0: Dati najavljen je prosvjed udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
1: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
2: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koje mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok u usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 3 su sata.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi, na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
2: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
3: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog i velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
4: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu. Od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
1: Vijesti.
0: Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za

0: Ivana Pavić-Šimetin.
1: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
2: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koji mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi, na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
1: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
2: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
3: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu. Od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
0: Vijesti. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed Udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
4: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
5: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koji mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok u usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi, na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
2: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
3: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
4: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu. Od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
1: Vijesti.
0: Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed udruge Roditelji za djecu, kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
5: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
6: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koje mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok u usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

šume su pute svoje krive, a dvorci čuvali su tajne i od nas.

0: Ta dio sreće, dok smo slijedili te ljubavi iz bajke.
1: Zvalo je more svake noći i blage oči moje majke.
0: Možda pošli bismo dalje, da se ne vratimo nikad, ali dobro su nas čuvali ti lanci.
1: Za toplu obalu djetinstva bili smo vezani kičanci. Život sam

0: Požar na Braču koji je izbio u četvrtak navečer bio je aktivan cijeli vikend. Vatrogasci su i sinoć dežurali na terenu, a jutros provjeravamo kakvo je stanje. S nama je Ivan Kovačević, županijski vatrogasni zapovjednik. Ivane, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro i vama. Evo kad...

0: kakvih intervencija, dotad smo odrađivali sanaciju. Ima još žara, ima još izdimljavanja, ali na rubnim dijelovima nije toga bilo, nego samo unutra, znači daleko od rubova. Nadam se da će tako i ostati, jer sinoć je oko jedan sat zapuha, a možda neka bura ili levanat, ali baš jako, jako, jako, tako da je raspuhalo sve ono što je trebalo. Mislim da bi to danas još trebalo izdržati i onda bi to mogli pomalo i privoditi kraj.
1: Šta kažete na rad vatrogasnih ekipa, ljudi na terenu?
0: Pa, puno je ovo, kad vam požar već uđe u drugi dan, onda je to stvarno puno, a ne evo, ovo do četvrtka uvečer. Međutim, svi rade, svi su tu, i ovi što su nam došle kolege iz unutrašnjosti, pomoć, u stvari sa priobalja su to sad ekipe, nisu iz unutrašnjosti, ali eto, nisu iz naše županije. I oni će napraviti još jednu smjenu, radi se, niko ne spava, jer površina je stvarno velika, treba sačuvati desetke kilometara tih rubova i bez rada nećemo napraviti ništa, svi smo svjesni toga, zato, evo, tu smo.
1: Vama je najviše situaciju otežavao vjetar?
0: A je, tako je, vjetar i teren nepristupačan. Iako evo mogu pohvaliti ovdje da na Braču stvarno ima puteva, to su makadamski puteva, ali normalno mogu proći i mala vozila i kamioni naši i veliki i mali. Međutim, stvarno to je prostranstvo, ovako dok ne dođete tu ne bi rekli, ali stvarno to je i prostranstvo veliko i to je teren, kamen, puno je tu niskog raslinja, borove, šume, nepristupačnoga dosta, bez obzira na puteve. Stvarno jedno veliko, veliko prostranstvo, izgorilo je sigurno preko 4000 hektara, sve to iskrižano sa tim putevima i tim, ali opet imate kilometre dok se to spoji, dok se to, da bi sve obišli, da bi sve uspjeli sačuvati poglede.
2: Evo, kad ste se već dotakli tih puteva, nas zanima što je s prometnicama na otoku, je li sve otvoreno?
0: Je, sve je otvoreno, još od jučer je sve otvoreno ujutro od 5 sati, tako da može se normalno komunicirati. Vatrogasna vozila nastojimo da nisu na putu, da ne ometaju, onda gdje jesu, onda ih stavimo sve u jednu traku, tako samo uz pojačan oprez može se svugdje proći.
2: I što se tiče električne energije, kako je na tom planu, je li ima električne energije u svim mjestima, je li sve povezano ili ima nekih prekida?
0: A kad negdje radimo, onda prekinemo, ali nastojimo šta prije to vratiti nazad. Danas ti ne bi trebalo biti problema, evo, neće ni zračne snage jutros raditi, nisu nam potrebne. A evo, na primjer, kad oni rade, onda trebamo isključiti struju, dalekovode, a evo, tako, nadam se danas da i neće trebati raditi zračne snage nikako i onda neće biti ni s tim problema.
1: Imali smo požar i u mjestu Sevid kod Trogira, vatra je došla nadomak kuća. Kako je to sve zajedno prošlo?
0: Sve u redu, taj požar je isto proglašen lokaliziranim, cijelu noć, 25 vatrogasaca, 7 vozila, isto su odrađivali sanaciju, nije bilo paljenja, tako da bi to trebalo biti u redu.
1: Uh-huh. I evo za kraj, kao da to sve nije bilo dovoljno, imali smo požar i u skladištu Kaštel Sučurcu, gust dim smo vidjeli iznad Kaštela, na kraju i to lokalizirano?
0: Je, i to je predvečer stavljeno pod kontrolu i tijekom večera lokalizirano. Još uvijek tamo dežura nekoliko vatrogasnih vozila i vatrogasaca da se nešto ne bi dogodilo, ali evo, nema ni tu više prijetnje, nema nikakve opasnosti.
1: Ivane, ja se iskreno nadam da je ovo posljednji put da se mi čujemo, bar za ovu godinu.
0: Ma, inače, ne trebamo se slušati uopće.
2: Tako je, ne trebamo se uopće čuti.
0: Znači da je sve u redu.
1: Je. Ivane, hvala vam puno evo što ste izdvojili vaše vrijeme, pričali za Radio Split, što ste nam rekli sve detalje. Sad možemo i mi mirno kroz smjenu. Vama želimo da se naspavate, da se odmorite i da s ovim završimo onako sezonu.
0: Je, hvala vam na ovim lipim ričima i zahvaljujem i ja vama, općenito medijima što nas pratite i izvještavate javnost, i onda na taj način doprinosite da nema panike, da ljudi znaju šta se događa i pratite naš rad. Hvala vam.
2: Ma to je stvarno najmanje što možemo napraviti dok se vi borite na terenu. Hvala vam još jednom, odmorite se i čujemo se, to jest nadam se da se ne čujemo.
0: Bog, bog.
2: Eto ga. Eto ga, sve ste čuli ljudi, malo nas je gospodin Kovačević ismirio nakon ovog teškog vikenda, bilo jako neizvjesno i s vjetrom i sa stanjem na terenu. Sad možemo malo onako odaći.

istaknuti i nadat se da bi to bilo to, bar što se tiče ove sezone. Ajmo mi malo svirat, tu su Srebrna krila i njihova Ana. Opustit se za ponedjeljak i novi radni tjedan.

Slušamo TBF i Grad spava na Radio Splitu. Danas da ste se lagano razbudili, mi ćemo nastaviti uz nekih par servisnih informacija. Nažalost, ovog vikenda kod nas u Splitu u Velebitskoj ulici došlo je do puknuća vodoopskrbnog cjevovoda, tako da je došlo i do prekida vodoopskrbe. Na terenu su već jučer bili djelatnici vodovoda, a radi komplikacija nastavit će se radovi i danas, tako da iz vodovoda mole potrošače da ne koriste uređaje za čiji je rad potrebna voda u količini i tlaku iz javne vodovodne mreže. Upozoravaju se da nakon ponovnog puštanja vode može doći malo do malo zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti, a da cijeli ovaj dan dok budu trajali radovi, ne zna se koliko će to točno biti. Cisterna s pitkom vodom nalazi se kraj Velebitske 41, pa imajte na umu. Osim toga, vidimo da više manje sve štima, tako da imamo mi laganini svirat dalje. Jedna za Mihajlu, Let It Be i Beatlesi.

0: HR mreža. Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista. Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
4: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
3: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
4: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
3: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
4: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Noć je na požarištu na Braču protekla mirno unatoč snažnom vjetru.
2: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom.
0: U 10 sati održat će se prosvjed udruge Roditelji za djecu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole.
2: Mrtva utrka između lijevog i desnog bloka na izborima u Švedskoj.
0: Vrijeme danas promjenjivo, mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Požar na Braču je pod nadzorom. Tijekom noći nije bilo većih plamenova ni izdimljavanja na gotovo 4000 hektara opožarene površine. Iako je puhao snažan istočni vjetar, ostala je slika pustoši oko Milne u kojoj su se vratili stanovnici i turisti. Miruna Kastratović.
3: Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom na najvećem ovogodišnjem požarištu, otvorenog plamena sinoć nije bilo. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević s Brača je poručio.
4: Slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
3: I požar koji je planuo iznad Bola ubrzo je saniran.
4: Odmah smo preusmjerili zračne snage i vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljane, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikak.
3: Plano je i požar na području Trogira, na području Sevida, o čemu je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira, Marin Buble, rekao.
5: Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu.
3: Nakon dramatične noći u kojoj se više od 200 vatrogasaca borilo s vatrenom stihijom, život se u Milni polako normalizira, rekao je načelnik općine Frane Lozić.
6: Polako se normalizira, ali moramo biti oprezni jer je to veliko požareno područje. Evo, srećom nema te bure danas, to je stagniralo, nema vjetra. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
3: Požar se na Braču brzo širio zbog jakog vjetra, ali i zapuštenih i obraslih zemljišta, a potpredsjednik vlade Tomo Medved objasnio je da je ključno ulagati u prevenciju.
7: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina.
3: Milno su branila dobrovoljna vatrogasna društva s Brača, a u pomoć su im došli i vatrogasci s kopna. Na bračko požarište su stigle nove snage koje čuvaju zgarište i tako će biti dok se požar ne proglasi ugašenim.
0: Požar u prodajnom centru Eurogarden u Kaštel Sućurcu tijekom noći je lokaliziran, a na požarištu je cijelu noć dežuralo 16 vatrogasaca sa 6 vozila. Dva su vatrogasca tijekom intervencije lakše ozlijeđena.
1: Jutarnja kronika.
2: U 10 sati održat će se prosvjed udruge Roditelji za djecu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole. Njime traže veću sigurnost u školama nakon napada na učenika kojem je drugi učenik zadao ubodne rane u prsnom košu i abdomenu. Iz KBC-a Zagreb poručuju da je dijete stabilno i pri svijesti. U tom napadu ozlijeđena je spremačica koja je pokušala pomoći dječaku. Koordinatorica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin.
8: Sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Treba li uvesti dodatne mjere sigurnosti u škole? Mogu li se ovakvi događaji spriječiti? To analiziramo u mreži Prvog u kojoj gostuju Momir Karin iz resornog ministarstva, sutkinja Lana Pete Kujundžić i klinička psihologinja Dorotea Bratuša Juraj. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: Vlada će sa sjednice u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Prije sjednice premijer Andrej Plenković sastat će se članovima znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću.
0: Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić zajedno sa stručnjakom za ustavno pravo Robertom Podolnjakom predstavit će prijedlog izmjene Ustava. Njime bi pravo na čistu vodu postalo temeljno pravo. To će biti jedna od tema oporbenog zareza prvog programa Hrvatskog radija u kojem gostuje predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Emisiju od 15.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Završena je obnova jednog od najljepših dvoraca u zagrebačkoj okolici, dvorca Erdödy u Kerestincu. Za cjelovitu obnovu grad Sveta Nedelja povukao je 14 milijuna eura iz europskih fondova, a pokraj dvorca niknuo je i veliki Rimčev kampus. Na svečanom otvorenju u 10 sati bit će i predsjednik vlade Andrej Plenković.
0: Danas se na Pelješcu obilježava 35. godišnjica akcije Rota, jedna od prvih uspješnih redarstvenih akcija na jugu Hrvatske, kojom su zauzeti strateški važni telekomunikacijski centri JNA Rota 1 i Rota 2. Na brdu iznad Kune Pelješke očekuju se brojni branitelji, a dolazak su potvrdili i potpredsjednici vlade Tomo Medved i Branko Bačić. Program počinje u 10 sati, a sveta misa u crkvi Uznesenja Marijina je u Kuni u 12 sati.
2: Divlje i obijesne vožnje na ilegalnim okupljanjima vozača izazvale su golemo nezadovoljstvo ljudi na Krku i u Rijeci, gdje je bila blokirana jedna od glavnih prometnica, čvor Škurinje. Dok su vozači divljali, mnogi ljudi zapeli su u kolonama i satima čekali prolazak. Ilegalna okupljanja danima su mijenjala lokacije od Krka i Kukuljanova preko Crikvenice i Platka do Rijeke. Policija procjenjuje da je na njima sudjelovalo oko 1500 vozila, uglavnom stranih registracija. Snimke se analiziraju i svi prekršitelji mogli bi požaliti zbog obijesnog divljanja na cestama. Načelnik policijske uprave Primorsko-goranske Hari Brnat i riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
9: Razumijemo revolt građana i mi smo jako nezadovoljni događanjem. Ne možemo reći da je policija prepustila sve slučaje, doista se jesmo organizirali. Ovo je bilo nepredvidljivo.
10: Ne želimo da Rijeka bude poprište, da tako kažem, takvih događanja koja u velikoj mjeri, dakle, ugrožavaju sigurnost naših građana. No isto tako da ćemo tražiti konkretne odgovore oko toga je li poduzeto sve što je bilo potrebno.
2: Predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin iz Možemo zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Tvrdi da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim pretragama da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
11: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima.
0: Zdravlje djece nije reket, pravilnik nije cjenik, a sigurnost djece nije prostor za skupljanje političkih bodova, odgovorilo je Ministarstvo zdravstva na tvrdnje Ivane Kekin. Ističu da ministarstvo ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša, te da donošenje pravilnika proizlazi iz Zakona o sportu, a ne da bi se stvarala nova obveza roditeljima ili pogodovalo bilo kome. Ministarstvo navodi kako je zastupnica Kekin izostavila podatak da se pregled prema novom modelu obavlja jedanput na godinu, a prije obveza bila dva puta na godinu.
1: Svijet.
0: U Švedskoj su održani parlamentarni izbori. Prema nepotpunim rezultatima, stranke lijevog centra, koje podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson za premijerku, osvojile su 175 mandata, jedan više od stranaka desnog bloka koje podupiru sadašnjeg premijera Ulfa Kristerssona. Studentski pokret danas će predati potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji, raspisane za 25. idućeg mjeseca. Građane su pozvali da im se pridruže u povorci do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva. Na kraju dvodnevnog posjeta Irskoj, američki predsjednik Donald Trump najavio je da će ukinuti američke carine na irski viski. On podliježe carinama od 10%, dok se za onaj proizveden u Sjevernoj Irskoj ili drugdje u Ujedinjenom kraljevstvu ne plaća carina.
2: Ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu. Ustvrdio je to bivši istraživač u tvrtki Anthropic Jacob Coxon. Ističe da su svi koji rade u toj industriji istinski uplašeni i zabrinuti za sudbinu čovječanstva u iduće dvije godine. Anabela Lajkov.
12: Brzi razvoj umjetne inteligencije mora se zaustaviti, a sve više velikih tvrtki koje se njome bave traže bolju regulaciju. Kako kaže Jacob Coxon, uplašeni su zbog ishoda utrke u razvoju njezinih modela i dodaje.
13: Vjerujem da će, ako ne usporimo s takvim napretkom kakav je sad, postojati dobri izgledi da ćemo svi umrijeti u bliskoj budućnosti. Ne pretjerujem kad kažem da ljudi koji rade u industriji vjeruju da postoji mogućnost uništenja ljudske vrste, te da postoji različit broj načina na koji bi se to moglo dogoditi. Svi su toga svjesni dok rade na razvoju tehnologije.
12: Pritom ističe.
13: Mislim da je sam koncept izrade superinteligentnih modela poput prizivanja neke vrste izvanzemaljske vrste koju u potpunosti ne razumijemo. I to je prilično zastrašujuće. Bez obzira na ono što radite, umjetna inteligencija imat će znatan učinak na vaše živote. Zbog toga je jako važno paziti u kojem smjeru stvari idu, a ljudi koji stvaraju tu tehnologiju žele upozoriti da su ljudi nesvjesni opasnosti koja se stvara.
12: Američki predsjednik Donald Trump pak odmahuje rukom na takva upozorenja.
13: Reći ću vam da smo ispred Kine u razvoju umjetne inteligencije. Mi smo najsofisticiranija zemlja na svijetu i želim da tako i ostane, jer tko god dobije bitku na tom području, pobjednik je. Možemo ostaviti zaštite, no mislim da su oni koji upozoravaju izvor negativne energije i govore o stvarima koje se neće dogoditi.
12: No vlasnik tvrtke Anthropic Dario Amodei poslao je otvoren poziv svim tvrtkama da uspore razvoj, i to među ostalim uvođenjem neovisnih procjenitelja koji bi nadgledali sigurnosne mehanizme te ograničili razvoj neprovjerenih modela. S njim su se složili Elon Musk kao i čelnik tvrtke OpenAI Sam Altman, a Anthropic je prije nekoliko dana objavio izvješće u kojemu je potanko prikazano kako su neki korisnici njegov model Claude iskoristili za primjerice razvoj oružja i kibernetičke operacije nadzora i prijevare. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su nedavno u programu OpenAI modeli počeli surađivati i koordinirati svoje aktivnosti kako bi ih sakrili od svojih tvoraca.
2: Već šestu godinu zaredom u Zadru se okuplja svjetska i domaća IT scena. U sportskoj dvorani na Višnjiku danas počinje Infobip Shift, najveća programerska konferencija u jugoistočnoj Europi na kojoj se očekuje nekoliko tisuća sudionika iz svih krajeva svijeta. A glavna tema je opet sve prisutna umjetna inteligencija. Veliku pozornost usmjeravaju i na domaće startupove. Predavači i ove godine stižu iz poznatih svjetskih tehnoloških tvrtki, kaže to organizator Stipe Cigić.
14: Ove godine dolaze iz kompanija kao što su OpenAI, Google DeepMind, Apple, Nvidia. Mislim da su to kompanije koje su vrlo dobro poznate. Pogotovo OpenAI u ovom današnjem svijetu ne treba puno predstavljati. Što su doslovno ljudi koji oblikuju ovu tehnologiju. AI je jednostavno u fokusu. Mislim da je to tehnologija koja je neizbježna, koja se može primijeniti naravno i za loše, ali i za odlične i dobre stvari. Ali ono što najbitnije, što želimo reći ovdje programerima i našoj ciljenoj publici, neće vas se zamijeniti, ali kako ići u korak s tom tehnologijama, ne protiv nje, zato Shift i služi, među ostalim.
2: Rijeka je danas ponovno mjesto susreta autora, čitatelja, knjiga, ideja. U 19.30 počinje festival Vrisak. Tatjana Sandalj.
15: I ovogodišnji Vrisak nudi brojne književne razgovore, predstavljanja knjiga, gostovanje autora, te programe za različite generacije publike.
16: Ove godine će se Vrisak odvijati na 4 lokacije, dakle to su te dvije scene u knjižari, jedna manja i jedna veća. U gradskoj knjižnici će biti dio programa, u dječjoj kući dio tih promocija knjiga za djecu i zadnji program, taj after na kraju je kao i uvijek u dnevnom boravku.
15: Tumači programski direktor Vriska Drago Glamuzina. Sve će početi večeras u 19.30 na trgu Matije Vlačića Flaciusa u Rijeci uz
16: autoricu iz Ukrajine, Oksanu Zabuško, a s njom će biti na otvorenju također gosti Vladimir Arsenijević, pisac iz Beograda, ali nažalost evo postao je najpoznatiji sad prije mjesec dana kad je pokušao organizirati komemoraciju za žrtve Srebrenice u Beogradu kad su ga huligani navijači pretukli.
15: A onda slijedi parada knjiga i autora, dodaje Glamuzina.
16: Pokušavamo imati neku jaku reprezentaciju domaćih pisaca i imamo zanimljive goste iz regije. Ove godine recimo dolazi se Mezdin Mehmedinović, jedan možda od najvažnijih pisaca u regiji, Tadej Golub iz Slovenije, dolazi nam iz Dobraške Truda Tajge, dolazi nam jedna zanimljiva autorica iz Poljske, Aleksandra Vojtašek, i napisala je knjigu zapravo o Hrvatskoj. Knjiga se zove Fjaka.
15: Od Fjake sigurno ne pati vjerna publika Vriska, a ni riječki autori. Ove godine ih je 10 u festivalskom programu koji traje do 19. rujna.
2: Jutarnja kronika. Udruga Europa Dona Hrvatska pokrenula je javno zdravstvenu kampanju pod nazivom Valuta mog života. Ciljevi kampanje su jednaka dostupnost terapija za liječenje karcinoma u svim dijelovima Hrvatske, pravovremena dijagnostika i liječenje. Kampanju će na konferenciji u Zagrebu danas predstaviti stručnjaci, ali i ambasadorice kampanje, hrabre žene koje su odlučile javno podijeliti svoje životne priče. Poslušajmo gospođu Tajanu Dorić-Šerić.
17: Vi saznate u čekovnici da imate pravo na inkluzivni, da možete ovo, da možete vamo, da možete tamo. Sve su to rekla, kazala teme koje trebate istražiti, koje trebate otići, skupiti hrpu papira, to kopirati, pa originale, pa vam zagube, pa tražite ponovo, pa nije dobro. Pa sad, znači, nemam snage za živit, a moram obaviti hrpetinu birokracije i papirologije i čekat. Ja možda nemam vremena čekat.
18: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da se dogodila prometna nesreća na autocesti A1 na 219. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine. Velike su gužve, povećana gustoća prometa na autocesti A3 između čvorova Otok Svibovski i Kosnica te Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Povećanje je gustoće prometa i na autocesti A4 između čvora Sesveta i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Vozi se u koloni u pokretu. Dakle, na zagrebačkoj obilaznici uobičajena slika, gužve, kolone, sad je 7 sati 16 minuta. Stigli smo do kraja jutarnje kronike. Ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Noć je na požarištu na Braču protekla mirno, unatoč snažnom vjetru.
2: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom.
0: U 10 sati održat će se prosvjed udruge Roditelji za djecu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole.
2: Mrtva utrka između lijevog i desnog bloka na izborima u Švedskoj.
0: Vrijeme danas promjenjivo, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
18: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
19: U sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je sladao Slaven Belupo 1-0 i preuzeo vrh ljestvice. Srđan Fabijanac.
20: Nije to bila neka posebna kvalitetna utakmica. Bolji nogomet gledali smo u prvom poluvremenu kad je pao i gol odluke u 22. minuti. Bamba je nabacio s desne strane, zaboravljen u 16-tercu, ostao Dalison, pogodio glavom, zapokazalo se na kraju krajnjih Hajduk Slaven Belupo 1-0. U nastavku praktički bez uzbuđenja do 70. minuta kad je Zicer promašio Martin za Hajduk. U idućem napadu gosti imali izgledan slobodan udarac na 20 metara, loše je pucao Mitrović i to je bilo uglavnom to. Belupo je zadnjih 15 minuta igrao s čovjekom manje zbog dva žuta kartona, isključen je Mažar. Završilo je pred 15.000 gledatelja 1-0.
19: Istra je pobjedila Rudeš s 3-2. Dameo Ramić-Kovačić.
21: Tri boda Istre na račun trostrukog strijelca Emira Frederiksena, koji je u 11. minuti zabio s 11 metara nakon što je kazneni udarac izborio Škafar Žužić. Asistent u 28. minuti za prizeman šut Frederiksena s ruba 16-terca i odlazak Istre na 2-0. U 58. Ahmet je gurnuo Frederiksena u šansu iz kosa s desna za treći pogodak i 3-0 domaćina, što je uz još i gredu Škafara Žužića te Zicer Tomića djelovalo kao siguran kapital. Ipak u završnici naoko bezopasni Rudeš koristi opuštanje domaćina. Saho i Ilečić u 85. i 89. minuti izlaze sami pred vratara i vraćaju goste na 3-2, ali potpuni preokret ipak se nije dogodio i bodovi su ostali u Puli.
19: Kolo će večeras zaključiti Gorica i Varaždin. Utakmicu od 18 sati pratimo na drugom programu. Džudašica Petronjela Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od Danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Katarina Panđa postigla je 11 golova.
22: Mislim da moramo ipak još malo više trenirati za ekipe ko Odense, Jerry ili Mec.
19: Baš će Mec ugostiti u sljedećem kolu. Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa. Nakon što su i u drugoj utakmici pobijedili Westmanu s Farskih otoka, bilo je 34-30. Njemački tenisač Aleksander Zverev pobjednik je US Opena. U finalu je sladao Amerikanca Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2 i osvojio svoj drugi Grand Slam naslov. Prvi je bio ovogodišnji Roland Garros. Vodeći u ukupnom poretku u Formuli 1, Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Španjolske na novoj stazi u Madridu ispred Maxa Verstappena u Red Bullu i Landa Norrisa u McLarenu. Za dva tjedna je velika nagrada Azerbajdžana. U MotoGP-u na velikoj nagradi San Marina najbrži je bio Španjolac Mark Marquez, Šveđanin Oliver Solberg pobjednik je relija Chile u VRC prvenstvu, a Španjolac Enric Mas slavio je na Vuelti biciklističkoj utrci po Španjolskoj. Peti put zaredom američke košarkašice su svjetske prvakinje, srebro za Francuskinje, bronca za Španjolke.
18: Oglasi.
4: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
5: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
23: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
24: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros se glavninom sjevernije od Hrvatske premješta oslabljeni frontalni sustav, pa je u većem dijelu zemlje promjenjivo i pretežno oblačno, unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice ima kiše i pljuskova, a najmanje oblaka ima na krajnjem jugu. Vjetar je većinom slab, jedino u Dalmaciji puše umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 9 Celzijevih stupnjeva, Slavonski Brod 16, Bilogora, Bjelovar, Kutjevo, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sisak i Varaždin 17, Malinska i Šibenik 19, Opatija i Rab 20, Senj 21, Lastovo i Rovinj 22, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 23 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoji pljusak koji poslije podne može biti praćen grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer ponovno posvuda bura koja će postupno jačati. Najviša temperatura zraka bit će između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano, a unutrašnjosti će biti oblačnije, ujutro mjestimice s maglom, poslije podne se i unutrašnjosti očekuje razvedravanje. Još u prvom dijelu dana na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, sredinom dana će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na moru između 18 i 23, a najviša dnevna viša nego danas od 22 do 27, u Dalmaciji do 29 Celzijevih stupnjeva.
24: Oglasi.
26: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
27: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
28: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Baha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
29: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
30: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
24: Oglasi.
31: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Jutro pomiri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Dobro jutro ekipa, dobro jutro vozačima. Nadamo se da ste dobro, da sve štima. Evo, ukoliko neko putuje autocestom A1 prema Dalmaciji, morate znati da je prometna nesreća na 219. kilometru u smjeru Dubrovnika. Morate ograničiti brzinu na 80 km na sat.
3: Lokalne gužve taman počinju, ona jedna standardna jutarnja slika koju vidimo svaki radni dan, a osobito ponedjeljkom. Tamo iz smjera Omiša velika gužva put Stobreća, u ulici Zbora Narodne garde na

izlazu iz grada također malo zagužvalo, ali onako ništa alarmantno. Jutarnje gužve standardne, ljudi idu radit, tako da nema mista nikakvoj panici. U slučaju da šta god izleti, da imate nešto za prijaviti ili neki savjet za ostale vozače, uvijek nam možete poslati poruku na WhatsApp broj 091-634-8974. Sviramo malo pa slušamo detaljnu vremensku prognozu.

0: Nekana oblaka je iznad Splita, pomalo je i friškasto. Idemo čuti detaljno stanje po Dalmaciji i što će nam dan donijeti. S nama je ovoga jutra meteorolog Ranko Ševeljević. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Kakvo nam je stanje?
1: Pa ovako, cijela Dalmacija, kao što rekli, malo da umjereno oblačno, uglavnom je tiho ili puše slaba, samo ponede na jugu Dalmacije umjerena, a bura i more uglavnom malo valovito, a temperature zraka u 7 sati su iznosile u Kninu 13, Zemuniku 14, Šibeniku 18, Čilipima 20, Kaštelima 21, Lastovu 22, te Dubrovniku, Prevlaci i Velom Ratu 23 Celzijeva stupnja. Tlak zraka u Splitu je nešto povišen i on iznosi 1019 hektopaskala i taj povišeni tlak zraka će zadržavati na našem području narednih nekoliko dana jer se na nama prostira jedan anticiklonalni grebe sa sjeverozapada, a sjevernije od Jadrana se premješta jedan oslabljeni frontalni poremećaj. Temperatura mora u Splitu jučer u 2 sata popodne je bila 26 Celzijevi stupnjeva. Danas nas očekuje djelomično na oblačenje, ponegdje je nešto može biti malo kiše, također postoji nešto manja mogućnost za pokoji pljusak s grmljavinom i to uglavnom duž obale, ali već prema kraju dana i noći očekujemo razvedravanje. Puhat će slaba do umjerena u početku, još samo na krajnjem jugu Dalmaciji pojačana bura koja će tijekom jutra oslabiti, a poslije podne očekujemo umjeren ponegdje pojača sjeverozapadni uz obalu, ponegdje jugozapadni vjetar koji će onda prema kraju dana okretati na buru i koja će onda jačati na pojačano, ponegdje čak i jaku, i more će biti uglavnom malo do umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebale biti slične na jučerašima, znači nekakvih 25 do 30 Celzijevi stupnjeva. Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ova umjerena do jaka bura prema sredini dana će malo oslabiti, a poslije podne će okrenuti na umjeren do pojačan sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar koji će onda u noći slabiti i okretati na slabu, samo ponegdje umjereno u buru, i u skladu s tim more će biti malo da umjereno valovito, ponegdje moguće i valovito, i to uglavnom prema otvorenom moru. Temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će nešto malo porasti. Preko sutra, znači u srijedu, i dalje pretežno vedro, puhaće, bit će tiho ili će puhati slaba bura, poslije podne uglavnom slab jugozapadni vjetar. Temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će za stupanj dva pasti. U četvrtak će zapuhati umjereno u noći i pojačano jugo, u noći se očekuje postupno na oblačenje, na sjeveru Dalmacije nešto malo kiše, dok u petak očekujemo nešto lošije vrijeme, tako da bi trebalo biti za sad oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana i noći će ovo umjereno jako jugo i jugozapadni vjetar ipak postupno slabiti.
0: E sad smo sve upućeni. Ranko, hvala vam na ovim detaljima i ugodan ostatak dana.
1: Do slušanja.
0: Evo, dragi slušatelji, u nastavku smo uz majke, zatim slijedi jedna kratka jezična lekcija, a onda naša kolegica stiže sa prvim jutarnjim vijestima.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, često nam je u našim jezičnim minutama tema pogrešna upotreba. Riječ koja znači jedno upotrijebi se u drugom značenju, imenica se upotrijebi kao prijedlog, oblik za jedno lice upotrijebi se u drugom licu, uz prijedlog se doda padež koji uz njega ne ide itd. itd. Sve te pogreške to su veće ako promjene smisao onog što govorimo ili pišemo, pa nastanu i ozbiljniji nesporazumi, ali čak i kad smisao nije u opasnosti, i dalje je poželjno paziti da se svim jezičnim sastavnicama koristimo kako treba. Danas vas tako pozivamo da prijedlogu po ne dajete više posla nego što ga doista ima. Kao što volimo da budemo rasterećeni kad imamo previše posla, rasteretimo i mi prijedlog po. I ne dajmo mu zadaće koje mu nisu u opisu radnog mjesta.
2: Otvaram raspravu po tom pitanju.
1: Recimo radije, otvaram raspravu o tom pitanju. Ili još bolje, otvaram raspravu o tome.
2: To je dobro po sve nas.
3: To je dobro za sve nas.
2: O tomu govorimo po prvi put.
3: Ne, nego o tome govorimo prvi put.
2: Miriše po proljeću.
3: Miriše na proljeće.
2: Po meni, to nam je za danas dosta.
1: Još da samo riješimo ovaj po meni. Ako se baš mora istaknuti da nešto osobno mislimo, jezični stručnjaci savjetovat će formulaciju prema mojemu mišljenju. Ali će i dodati da je najbolje reći, na primjer, mislim ili smatram da nam je za danas dosta. I drugo, iako znamo i za pjesmu Po meni se ništa neće zvati, evo kako je takvu nespretnu konstrukciju riješio Džiboni.

0: Naravno, po nekome ostaje ako je nešto doista po nekome. Doslovce ili u prenesenom značenju, kao na primjer kod Damira Urbana.
1: Broli se po meni, budi sve šta želim, ja živjet ću.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pod nadzorom je požar na otoku Braču koji je od četvrtka opustošio gotovo 4000 hektara površine. Od sinoć nije bilo velikih plamenova ni izdimljavanja. Ostala je samo slika pustoši oko Milne u koju su se vratili stanovnici i turisti. Ivan Kovačević, županijski vatrogasni zapovjednik, kaže kako su sve snage i dalje na terenu, tako će biti i tijekom dana. Vatrogascima pomoć kanadera jutros ne treba.
2: Jutros je situacija skroz povoljna, posle ponoći, malo i prije ponoći nismo imali nikakvih intervencija, dotad smo odrađivali sanaciju, ima još žara, ima još izdimljavanja, ali na rubnim dijelovima nije toga bilo, nego samo unutra, znači daleko od rubova, nadam se da će tako i ostati jer sinoć je oko jedan sat zapuha, a možda neka bura ili levanat, ali baš jako, jako, jako, tako da je raspuhalo sve ono što je trebalo, mislim da bi to danas još trebalo izdržati i onda bi to mogli pomalo i privoditi kraj.
0: Požar u Sevidu također je lokaliziran, na požarištu je 27 vatrogasaca sa 7 vozila. Požar u prodajnom centru Eurogarden u Kaštel-Sućurcu tijekom noći je lokaliziran, na požarištu je cijelu noć dežuralo 16 vatrogasaca sa 6 vozila. Dva su vatrogasca tijekom intervencije lakše ozlijeđena. Ispred Zagrebačke elektrotehničke škole u kojoj prošloga petka učenik ranio drugog učenika i spremačicu, za 10 sati najavljen je prosvjed udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Stradali su stabilno, ali dalje na intenzivnoj njezi, otkrio je u mreži Hrvatskoga radija Momir Karin iz Ministarstva obrazovanja.
3: Nastavlja sa radom tim za krizne intervencije i ovisno o potrebi on će raditi sve do tada dok to bude potrebno. Nadamo se da će danas sve krenuti sa normalnim rasporedom i svime uz ove aktivnosti koje ćemo imati u školi. Tim za krizne intervencije ministarstva je u školi.
0: Vlada će na sjednici u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Prije sjednice premijer Andrej Plenković sastaće se i s članovima Znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću.
1: Sport.
0: Pobjednički prvenstveni niz nastavili su nogometaši Hajduka koji su jučer na domaćem terenu u Splitu pobijedili Slaven Belupo s 1-0. Šimun Hrgović.
4: Teška utakmica, nismo bili na našem uobičajenom nivou, ali pobjeda je pobjeda i prvo mjesto na tablici. Inače smo prije znali i gubiti ovakve utakmice, točnije gubiti bodove neriješeno i jednostavno mislim da smo digli razinu agresivnosti i da to odlučuje sad u ovakvim utakmicama. Tek je početak sezone, sad smo prvi na tablici i trebamo to što više držati.
0: Evo što je rekao trener Slavena Marijan Čabraja.
5: Loše smo otvorili utakmicu, loše smo djelovali do tog primljenog gola. Nakon toga smo uspostavili, mogu reći, nekakvu igru. Stavili smo dobro u bloku, isto tako i za drugo poluvrijeme. Imali smo onu šansu u prvom poluvremenu Mitrovića. Dobro, Mitrović, drugo poluvrijeme, dve polušanse. Kad dođete u Split i ako to ne iskoristite, ako ne postignete jedan gol, sigurno vam Hajduk neće omogućiti da imate 10 mrtvih šansi. Tako da, čestitke Hajduku na pobjedi.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomično na oblačenje, ponegdje uz malo kiše, a postoji mala mogućnost za pokoj pljusak s grmljavinom i to uglavnom duž obale. Prema kraju dana i u noći razvedravanje. Trenutačne temperature zraka iznose Knin 13, Šibenik 18, Split 21, a Lastovo 22 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Alan Walker i Ava Max. Faith.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
3: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
2: Tvoje su društvo.
4: Dobro jutro ekipa, nema spavanja, novi tjedan nam je starta, obveze ne čekaju, mi smo zajedno sve do 10 sati, u nastavku ćemo pričat o balunu, o Hajduku naravno, o nekim glazbenim novostima, ali i ćemo do Sinja.
5: Tako je, hoćemo se malo opustiti uz glazbu, uz par domaćih brojeva ovako lipih, Vojko V, Đavoli, Seve, svega pomalo za dobro jutro, amo ćao.

0: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
3: Vojkove, dolazi, bolje se pazi. Makni dicu. Ma facu kada prodajem knjige na pjaci. Činuvatim volan, postanem grez. Na Poljičkoj vozim srebrni ljes. Mala na pumpi, pere mi stakla. Sedam debila je gleda iz auta. U hotelu na doručku mažemo, rižemo.

0: Slušamo solo stvar Mick Jaggera, God gave me everything. Ako ste čuli onu kratku solažu u pismi, to je odsvirao gospodin Lenny Kravitz, koji mu je u pismu i producirao, pivao neke bekove i svašta tu nešto odsvirao na njegovoj pismi. Što se tiče glazbe, ne, oprostite, malo sam se zbunio. Htio sam nešto drugo reći, ali amo mi do tvoga kraja. Prvo, ja mislim da ovaj tjedan imamo dosta dobrih razloga za otići do Sinja, jer Sinjsko pučko kazalište poziva na 9. Alka Fest. To je jedna manifestacija koja u Sinj i ove godine dovodi odlične amaterske kazališne skupine i predstave. Sve počinje danas, znači 14. od 20 sati, kad će kulturno-umjetnička udruga Seljačka Sloga iz Čakovca izvesti predstavu Buba u uhu. Dan kasnije, utorak, znači sutra o 18:30 na programu je kultna predstava Sinjskog pučkog kazališta Dujo Manzan i Mate Manistra. Jesi gledala to kad?
1: Da.
0: Znači bazaj. Znači imate dosta razloga, na ovogodišnji Alka Fest stižu i neke kazališne skupine iz Vukovara, Županje, ali iz Njemačke stiže jedna skupina iz Minhena. Znači predstave se održavaju od danas sve do 20. rujna.

0: Vozači, među nama je nova generacija djece pješaka. Povećajte svoj oprez.
1: Poštujte naše znakove!
2: Hlapiću, hlapiću, nisi li ti nešto zaboravio?
3: Daj 5 za znakova svijet!

0: E, kad se na poljudu slavi, već znaš da će se lakše disati. Kroz tjedan ispred nas, Hajduk nam je ostao na vrhu ljestvice. Jučer smo imali petu pobjedu u nizu. Pobjedili smo Slaveno sa 1-0. Gol je zabio u 22. minuti gospon Dalison, i to glavom, i tako nam upisao 3 boda.
1: Lipi gol, onako iz okreta. Podsjetilo me ono, ne znam, jel ti znaš za njega, on je Patrick Kluivert, davno što je igrao u Barcelone. Baš ima ono jak udarac glavom, baš ga je lipo smistio u kut. Nije bila baš onako jednostavna utakmica, ali 3 boda su tu. Hajduk je sad na vrhu ljestvice, ima 16 bodova, odnosno bod više od Osijeka. Po 13 bodova su skupili do sad Dinamo i Varaždin, s tim da oba kluba imaju utakmicu manje. Poslušajmo mi izjavu Šimuna Hrgovića.
2: Teška utakmica, nismo bili na našem uobičajenom nivou, ali pobjeda je pobjeda i prvo mjesto na tablici. Inače smo prije znali gubiti ovakve utakmice, točnije gubiti bodove neriješeno, i jednostavno mislim da smo digli razinu agresivnosti i da to odlučuje sad u ovakvim utakmicama. Tek je početak sezone, sad smo prvi na tablici i trebamo to što više držati.
0: U idućem kolu HNL-a Hajduk gostuje na Rujevici, utakmica protiv Rijeke na rasporedu je u nedjelju u 17 sati, a inače Riječani su za vikend ostali 1-1 sa Lokomotivom, igrali su i Dinamovci, ali nisu se ni oni proslavili, Osijek im je zabio 4 gola, oni tek 2.
1: Da, to me malo, moram priznat, razveselilo. Onako, na kraju tjedna nisam očekivao da će im Osijek otet bodove, pogotovo nakon zadnjih par utakmica kad stvarno nisu bili nekako na razini, ali eto, di god se čokne, nama je to dobro i gledamo sad prema sljedećoj utakmici, naravno detaljnije o sportsku i o sportskim nekim crtama i u Dalmaciji, u Lijepoj našoj, će kolege proći sve u emisiji Treće poluvrijeme, koja stiže naravno kad se mi odjavimo tamo iza vijesti u 10 sati. Tako da, ako ste željni malo sporta i nekog rezimea što se događalo ovaj vikend i što nas čeka u danima pred nama, lipo ostanite obavezno i iza 10 uz Radio Split.

0: HR mreža oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia Osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pod nadzorom je požar na Braču koji je planuo u četvrtak i opustošio gotovo 4000 hektara površine. Na požarištu od sinoć nije bilo velikih plamenova ni izdimljavanja. Ivan Kovačević, županijski vatrogasni zapovjednik, kaže kako su sve snage i dalje na terenu, tako će biti i tijekom dana. Vatrogascima pomoć kanadera jutros ne treba.
2: Jutros je situacija skroz povoljna, posle ponoći, malo i prije ponoći nismo imali nikakvih intervencija, dotad smo odrađivali sanaciju. Ima još žara, ima još izdimljavanja, ali na rubnim dijelovima nije toga bilo, nego samo unutra, znači daleko od rubova. Nadam se da će tako i ostati, jer sinoć je oko 1 sat zabuha, a možda je neka bura ili levanat, ali baš jako, jako, jako, tako da je raspuhalo sve ono što je trebalo. Mislim da bi to danas još trebalo izdržati i onda bi to mogli pomalo i privoditi kraj.
0: Požar u Sevidu također je lokaliziran, na požarištu je 27 vatrogasaca sa 7 vozila. Požar u prodajnom centru Eurogarden u Kaštelsućurcu tijekom noći je lokaliziran, na požarištu je cijelu noć dežuralo 16 vatrogasaca sa 6 vozila. 2 su vatrogasca tijekom intervencije lakše ozlijeđena. Ispred Zagrebačke elektrotehničke škole u kojoj je prošlog petka učenik ranio drugog učenika i spremačicu za 10 sati najavljen je prosvjed udruge Roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Obrazovanja.
3: Nastavlja sa radom tim za krizne intervencije i ovisno o potrebi on će raditi sve do tada dok to bude potrebno. Nadamo se da će danas sve krenuti sa normalnim rasporedom i svime uz ove aktivnosti koje ćemo imati u školi. Tim za krizne intervencije ministarstva je u školi.
0: Učenik koji je

0: Pavla i Luka piju kavu sve do 10.
1: Tu smo spremni s kavom u ruci, još ovaj sat uz vas, evo naravno pratimo sve na terenu, malo još jutarnji gužvi, ništa strašno, ništa alarmantno, nadamo se da vam je ponedjeljak krenio onako kako treba, da niste na livu nogu ustali, a i veseli nas što je nakon ovog teškog vikenda stanje s požarima puno, puno, puno bolje i nadamo se da će tako i ostati.
2: Da, definitivno, osim te lijepe vijesti stigla nam je još jedna iz svijeta glazbe, Lady Gaga je postala majka. Evo, čitamo to Luka i ja jutros, baš smo komentirali, nismo ni znali da je trudna. To jest, tako je. Nije znao nitko i ništa se ne zna, ni dalje, ni spol, ni ime, ni datum rođenja, ništa, samo da je postala majka, je li rodila, nije, je li posvojila surogat, danas
1: ništa se ne zna.
2: Je sto mogućnosti, evo, ona se bila povukla iz javnosti, slikala se sa obožavateljima prošli mjesec.
1: Da je taman to sve krenulo, ali eto, neka Lady Gaga, čestitamo joj što je postala majka, a nadamo se da je to neće usporiti i da će nam još puno, puno lipe glazbe podariti, puno lipih pisama, baš kao što je Bad Romance. Was your bad romance?

0: Plesi.
1: Uz noćnu paradu, ples jedara i svjetla i ponudu dalmatinske marende očekuju vas koncerti Petra Graše i Klape Kambi. Dani u Vali, festival brodova, i grad Stari Grad, turistička zajednica i županija Splitsko-dalmatinska te Slobodna Dalmacija.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald'su.
1: U sklopu ovogodišnjeg Cro Race-a svjetski biciklistički tim Lidl Trek stiže u Split, a ti i tvoja pratnja možete ih osobno upoznati na ekskluzivnom Meet and Greetu 21. rujna u 19. sati u Splitu. I zato u srijedu 16. rujna u 9.30 budite uz program Radio Splita i osvojite vrijednu nagradu. Pokreni se, odgovori i vidimo se u Splitu uz Lidl. Voz starog, velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andavaka, 56 godina tradicije.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: to promijeni, a ja mislim da će i Sinner i Alcaraz da i neće biti sve jedno kad sljedeći put protiv njega izađu na teren.
1: Ok, ako ga ne zaustavim, ova priča nikad neće stati. Tamo mi svirati, ide Marijan van, idu Diktatori i dok Galebovi vrebaju.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Čutili smo malo Bure u Zelena Vitasovića s glazbe. Malo ćemo kratko na film skrenit. U petak je krenuo 31. Split Film Festival koji će sve do 18. rujna koji će se do 18. rujna prikazivati i održavati na više gradskih lokacija. U tih 8 festivalskih dana bit će prikazano 59 filmova iz 27 zemalja kroz 3 konkurencije. Znači tu će biti dugometražni, kratkometražni film te medijska umjetnost. Ta medijska umjetnost bit će predstavljena u Salonu Galić, koji je ove godine prvi put festivalska lokacija, a ta kategorija slavi te neke nove tehnologije istražujući inovativne načine korištenja tih pokretnih slika i zvuka. Filmske projekcije održavat će se u kinu Karaman. Festival donosi i brojne posebne programe i izdvajaju se retrospektiva Aleksandra Stasenka, program dalmatinskog eksperimentalnog filma te trodnevni izbor recentne hrvatske produkcije. U Split nam stiže i Austin Lynch, koji je sin inače slavnog redatelja Davida Lyncha. On će predstaviti svoj film City Child, a osim dobrog izbora filmova, festival donosi i razne radionice, predavanja te druge edukativne programe, a kompletan raspored kako projekcija i drugih događanja i radionica vaše vrijeme, uživajte.
1: E, a nećete falit ako se ovog tjedna uputite u Solin, tamo se sprema Međunarodni festival karikatura. Ovo je inače 21. po redu, tako da publici nije stran, ali ovoga puta je glavna tema poprilično zanimljiva. Rekla bi da će tebi vrlo dobro sistoje crni humor.
0: Bože.
1: Crni humor, u četvrtak sve kreće, u 18 sati otvaraju izložbu dječjih radova u galeriji Lantana. Istog dana u 20 sati možete besplatno na stand-up u teatrinu gradske knjižnice Solin. Nasmijavat će nas komičari Tin Sedlar i Hrvoje Krmelić. Tko prati stand-up scenu zna tko su. Ulaz je besplatan, ali mjesta su ograničena. Znači, samo je obvezno preuzeti ulaznice na pultu središnje knjižnice u Solinu. Znači, stand-up komedija u četvrtak u 20 sati. Glavna izložba je u petak u 19. u galeriji Zvonimir, a ono završno druženje je u subotu od 10 do 12. Također u galeriji Zvonimir, uz susret sa karikaturistima i razgovor o stvaralaštvu, a sve detaljnije informacije možete pratiti na stranicama Turističke zajednice grada Solina ili putem najava na službenoj stranici grada Solina.
0: Eto, jest da Blito ide nekako

0: Di nam je ekipa koja redovito putuje na relaciji Zagreb-Dalmacija i Žuga. Di su ti ljudi osim našeg Luke?
1: Gleda put mene samo.
0: Da. Od sutra između Splita i Zagreba vozi novi vlak i to s malo više komfora za putnike. Uvode nam prvi elektrodizelski vlak na ovoj relaciji. Mislim da je ovo fantastična vijest za sve naše drage studente. Prvi polazak iz Splita je već sutra u 7 sati i 54 minute. Noviteti su da je ovaj vlak opremljen i rampama za osobe sa invaliditetom, sa prostorom za prijevoz bicikli. Imamo 150 sjedećih mjesta, besplatan internet i utičnice uz sjedala. Mislim, neko će sad reći, mislim, to je nešto osnovno, jeli? Ali, evo,
1: opet lipo.
0: Za nas je ipak tako velika stvar. Dakle, možete puniti mobitel, radit, gledat nešto na internetu, ne znam, filmove, educirat se ili jednostavno uživati u putovanju. Ovo je inače prvi od ukupno

0: Dakle, Hajduk Slaven Belupo 1-0, gol odluke postigao je Brazilac Dalison u 22. minuti. Za trenera gostiju Silvio Čabraj, to je prvi poraz na klupi Slaven Belupa jer vodio je ovo tek treći put momčad iz Koprivnice. Pobjedio je u prvenstvu prvo Lokomotivu, onda u kupu Hrvatski dragovoljac, a onda očekivano izgubio od Hajduka na Poljudu.
1: Čestitke Hajduku na zasluženoj pobjedi, zabio je gol, mi ga nismo zabili. Loše smo otvorili utakmicu, loše smo djelovali do tog primjenog gola. Nakon toga smo uspostavili, mogu reći, nekakvu igru, stavili smo dobro u bloku, isto tako i za drugo poluvrijeme, mogu to reći, griješili smo kad smo se otvarali, kad smo kretali u tranziciji, jako puno smo griješili u tom pasu, nismo spajali krive lopte unazad malo i to nam je predstavio veliki problem. Imali smo onu šansu u prvom poluvremenu Mitrovića, Dabro Mitrović, drugo poluvreme, dve polušanse. Kad dođete u Split i ako to ne iskoristite, ako ne postignete jedan gol, sigurno vam Hajduk neće omogućiti da imate 10 mrtvih šansi. Tako da, evo, želim još jedan put čestitke Hajduku na pobjedi.
2: Kao ste vidjeli kod gola Hajduka situaciju, jer nam to volimo reći, nekako to je poznata fraza, loša postava potpuno obrane koja se u ovakvim utakmicama ne bi smjela događati.
1: Bezni igrač je izgubio, igrač je izgubio. Napustio ga je. Da, sad idemo analizirati. Bamba, lijeva noga, zatvoriti mu lijevu nogu da uopće ne može doći do centra šuta i tako dalje, ali golovi se primaju zbog individualnih pogrešaka u konačnici.
0: Hajduk nije odigrao možda najbolju utakmicu, ali pamtit će se pobjeda i tri boda. Gonzalo Garcia.
3: Was, let's say, a professional victory, they call it, I think.
4: Bila je to profesionalna pobjeda, kako se kaže. Kontrolirali smo utakmicu, ali nismo bili toliko dobri s loptom ni stvorili toliko prilika kao inače. Svejedno smo imali dovoljno situacija da ubijemo utakmicu i promijenimo raspoloženje. Bio je to dan kad stvari nisu išle glatko kao obično, ali smo ostali mirni. Nastavili smo igrati, nismo se povukli, protivnicima nismo dozvolili da nas ugroze i to je jako važno. Igrači se nisu osjećali ugodno kao u ostalim utakmicama, ali nisu paničarili i ispucavali lopte, nisu se povlačili. Nastavili su igrati i kad su griješili, pokušavali su dalje. To je znak velike momčadi, kad ne paničariš nikad znaš da možeš puno bolje. Volio bih da smo u svemu uvijek izvrsni, ali ovakve su pobjede jako važne. Dobili smo autoritet.
3: These victories are very important because also was with authority, I think.
0: Nakon Gorice, Osijeka, Lokomotive, Rudeša i Slaven Belupa traži se šesta pobjeda u nedjelju 17 sati na Rujevici protiv Rijeke.
3: All the victories are important.
4: Sve pobjede su važne jer svaka donosi tri boda. Istina je da je u Rijeci derbi. To je teren na kojem dugo nismo pobjedili, čak ni kad smo imali pobjedu u rukama. Važna posebna utakmica protiv sjajne momčadi i odličnog trenera. Navijači će nam stvoriti dobru atmosferu i moramo dati sve od sebe.
3: Good atmosphere for us for sure, so we need to do our best.

0: sportski program. Emisija Treće poluvrijeme.
1: Rukometaši Trogira plasirali se u drugi krug Europskog kupa nakon što su dvije utakmice odigrane u Trogiru izbacili Vesmanu s Farskih otoka. U prvom susretu u petak pobijedili su 25-20 da bi u nedjelju potvrdili prolaz rezultatom 34-30 i još jednom pobjedom. Šime Ivić je zabio 8 golova bez promašaja, a po 5 su dodali Mario Vrgoć, Berislav Antonio Tokić te Niko Martinović koji je naglasio.
2: Prije svega ja bih čestitati gostima na odličnoj borbi. Stvarno ekipa Vesmana je pokazala da imaju kvalitetu. S obzirom na prošlu utakmicu znali smo da imamo tu, ajmo reći, blagu prednost od 5 golova, ali bez obzira na to malo smo lošije ušli u to prvo poluvrijeme, sa minus 1 smo završili ali na poluvremenu. A smo se dogovorili u stacionici, znači koncentracija i ajmo reći smanjenje tih tehničkih grešaka. Znali smo da ćemo privesti utakmicu kako treba i to je bilo to.
1: A evo što je nakon utakmice rekao i trener Trogira Željko Čagalj o pobjedi protiv Vesmane u dvije utakmice te omogućenom protivniku u drugom krugu.
3: Mislim da je i u ovoj utakmici ekipa Vesmane pokazala da je ozbiljna, ali evo, naša širina i energija i koncentracija ih je slomila nekako u drugom poluvremenu. I prvo poluvrijeme smatram da smo igrali vrlo dobar rukomet. Oni su pogodili nekoliko vrlo preciznih dalekometnih šuteva, ali teško je tako kontinuitetu ovi zdržati, jer su oni se nekako navukli na naš, ponavljali su slične greške kao i mi iz prethodne utakmice, su stalno igrali kroz sredinu, vrlo malo su imali šuteva preko krila. Opet smo mi to našom visokom i kontaktnom obranom ih umorili i oni su imali dovoljno kasnije i promašaja iz koje smo mi iskoristili i s nekoliko laganih golova iz tranzicije. Sve u svemu pokazali smo da smo ozbiljna ekipa. Očekivanja za drugi krug. Pa ajmo čekati ždrijeb i svako ko dođe potrudit ćemo se biti maksimalno spremni i ozbiljni.

0: Radio Split. Sportski program. Treće polovreme.
1: Košarkaši Splita osvajači su drugog kupa Splita što je održan na Gripama. U finalu momča Damira Rančića bila je bolja od Širokog rezultatom 69-66. Treće mjesto na turniru osvojio poljski Anvil koji je u susretu za broncu bio bolji od Dubrovnika 86-62. Najbolji igrač turnira je igrač Splita Mindaugas Kačinas. Poslušajmo što je nakon pobjede protiv Širokog rekao trener žutih Damir Rančić.
2: Pa mislim da je bila jako zanimljiva utakmica, mislim što na kraju i krajeva rezultati pokazuje. Zadnju sekundu imali su dva otvorena šuta za produžetak, tako da mislim da su gledatelji mogli uživati. Na kraju krajeva mi smo pobjedili, tako da je efekat veći. Utakmica tvrda, puna energije, to smo i očekivali. Naglasak je bio da se uspijemo suprotstaviti fizički i energetski, jer su oni dolaze ipak sa većeg nivoa, tako da s te strane mogu biti jako zadovoljan. Bilo je malo velike nervoze u nekim greškama njihovim i našima, suci, ovo ono, tu smo izgubili fokus sa utakmice i imali smo te neke dvije rupe u nakon dobrog starta u prvoj četvrtini i u četvrtoj. Sve u svemu zadovoljan sam, dobili smo favorita i idemo dalje kupiti ekipu, tražimo još igrače na poziciji 1 i 5. I mislim da ako ovako nastavimo i kompletiramo se, da će to ići uzlazno putanje.
1: Dva turnira, dvije pobjede, Sinj, sada Split. Što su vam ove utakmice pokazale?
2: Pokazale su, ajmo reći da s ovim protivnicima Šibenik, Alkar i Dubrovnik, to su protivnici koji nas čekaju u Hrvatskoj ligi. Tu smo, ajmo reći, kao favoriti, to smo i opravdali. A ova utakmica sa Širokim, tu smo bili outsideri. Tu nekako gledam kao nekakve protivnike koji nas mogu čekati u Europi. I mislim da smo tu dobro reagirali. Ok, tek se, ajmo reći, kompletiramo i Minda je došla dva dana pred turnir, tako da imamo još dosta stvari, jednostavno tu nam treba vremena.
1: Litavac Kačinas, najbolji igrač na turniru, nije slučajno on ipak reprezentativac Lite.
2: Reprezentativac najkožarkaškije nacije na svijetu, tako da je stvarno je zadovoljstvo u ovih nekoliko dana koliko je s nama, stvarno je pokazao klasu, karakter i jako brzo kopča stvari, ne trebamo ponavljati dva puta, vidi se da je iskusan, s druge strane energetski je jako dobar, šuter ko svaki Litvanac, tako da mislim da će nam stvarno biti od velike pomoći ove sezone i to je to.
1: Tu je Amerikanac McLaughlin.
2: On je momak koji je tu drugu godinu u Europi, tako da ima jako dobru prošlu sezonu u Litvi, sad je promijenio državu, tek je druga godina, tako da ne očekujem od njega odmah isti trend da bude ono u nekakvom svom velikom levelu, međutim fizički je odličan je šuter, ima još stvari za napredovati i mislim da kao što je programiran da bude jedan od nositelja, mislim da bi on trebao tokom sezone napredovati i biti jedan od glavnih motora naše ekipe.
1: U prvoj utakmici polufinala protiv Dubrovnika svidio se jedan mladić Vito Palavra, 17 godina, 10 koševa.
2: Mislim, stvarno se dobro prikazao splitskoj publici. Žao mi je što mu nisam dao šansu, s obzirom da je nekako bila utakmica malo fizički zahtjevnija, bila je nekako natjecateljska, ipak igramo turnir kući, možda sam i ja tija malo skratiti rotaciju da pokušamo osvojiti turnir, ali mislim njegova je budućnost, on će sigurno ako nastavi trenirati kao što do sad trenira, mislim da će sigurno dobivati priliku.
1: Plan i program priprema i utakmica do početka prvenstva?
2: Sad ovaj tjedan idemo u Zagreb i igrat ćemo dvije utakmice prijateljske, jednu sa Samoborom i jednu sa Cibonom i to bi bilo to.
1: Prvenstvo dolazi, o tome ćemo još govoriti, ali nekako Cibona i Zadar se izdvajaju s nekim pojačanjima, s igračkim

0: Kadrom, ali niti drugi klubovi u hrvatskom prvenstvu ne zaostaju, oni se pojačavaju također.
1: Pa iskreno u ovom trenutku maksimalno smo fokusirani u pronalasku igrača da popunimo naš roster. Ne gledamo iskreno previše šta drugi rade, tako da fokusiramo se na sebe. Onog trenutka kad završimo roster, onda ćemo gledati gdje smo u odnosu na druge.

0: Marijan Bagarić, trener širokog poraza u finalu Splita 69-66, tvrda, rekli bi, odlična natjecateljska utakmica, iako je pripremni turnir.
1: Prije svega čestitam Splitu na zasluženo osvojenom turniru i želim sreću u ovoj sezoni. A kažem, zaslužena pobjeda, mi smo malo nervozni bili, nismo ni približno dosta potrošili protiv tog ovog Anvila, i prije utakmice sam rekao momcima, ako izgubimo imat ćemo dobar alibi, tako da evo, sad imamo alibi, ako ništa. Međutim, finale i mislim da moramo to malo pametnije igrat. Međutim, jedna pripremna dobra škola za nas i evo, moramo malo analizirati, pogledati šta smo griješili, šta smo radili krivo, trenirati, raditi, sigurno imamo još puno posla i u obrambenom dijelu i u napadačkom, tako da evo, nadam se da će to biti bolje.
0: Prošle godine osvojili ste ABA 2 ligu, sada igrate najjači rang regionalnog natjecanja, kakve su ambicije širokog?
1: Pa mi stvarno moramo biti realni i znati gdje je naša ekipa po budžetu i tako dalje, međutim stvarno ne postavljamo nikakve daleke ambicije, mi gledamo svaku iduću utakmicu, gledat ćemo da budemo što bolji, da damo sve od sebe, pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti. Evo.
0: Riješ dio Splitu?
1: Drago mi je da je tu i moji prijatelji i kolege i Dama i Rančić i Stipanović i Koučante. Mislim da će biti dobri, evo, mislim da ima prostora tu još, ako ima prostora se nešto dovede, neki igrač, da će biti jedna dobra karakterna ekipa i mislim da mogu dobru košarku igrati.

0: sportski program. Emisija Treće poluvrijeme.
1: 10:48. Imotski je u subotu odao počast jednom od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena. Na ulazu u gradski stadion Gospin Dola svečano otkriven spomenik Mati Parlovu, legendarnom boksaču koji je svojim uspjesima ispisao povijest hrvatskog i svjetskog boksa. Brončani spomenik visok je 3,5 metra, djelo je akademskog kipara Ante Jurkića.
2: Prvo, zahvala ogromna inicijatorima i rezultat je fantastičan. Jedna sjajna lokacija, sjajan omaž, sjajan pravi onako spomenik i zahvala Mati za svu onu radost i sreću koju je pružio svima. Naravno, najviše njegove obitelji, ali i nama Ričićanima i Imoćanima. Sada razgovarajući s njegovom obitelji, jednostavno shvatiš da on nikad nije ni otišao iz Imotskoga. Nevjerojatan podatak, evo, njegova supruga mi je rekla da im je prvo bračno putovanje bilo, nećete vjerovati, u Imotski i u Ričici. Tako da, to je dokaz koliko je on ljubio i volio ovaj kraj i sam je govorio kako je građanin cijelog svijeta i s pravom se s njim ponose i u Puli i u cijeloj Hrvatskoj, jer on jednostavno nadilazio sve okvire i takav se sportaš i čovjek neće ponoviti. Ono što mogu parafrazirati svog dragog don Mladena Parlova je način i ponos koji ja osjećam prema Mati i njegovom dijelu je taj da prezime nije samo oznaka obitelji, nego zaista te vraća u onaj tvoj rodni kraj, onaj krš koji te oblikovao i tvojim precima. I izuzetno sam sretan i ponosan što vučem korijene iz istih tih Ričica kao i Mate Parlov. Vjerujem da će biti naši sumještani isto tako i da će ovaj spomenik još jednom potaknuti sve one nove mlade generacije koje dolaze u ovom sjajnom trenutku kad je naš Filip Hrgović ponovno svjetski prvak nakon Mate. Jednostavno sve se poklopilo, sjajan događaj, sjajna skulptura, sjajna lokacija, preplavljen sam emocijama.
1: Sve sjajno, bile su to riječi Josipa Pavića, državnog tajnika u Ministarstvu turizma i sporta. Ako ne znate, Mate Parlo bio je olimpijski pobjednik te svjetski europski prvak u amaterskom boksu, a u profesionalnoj karijeri osvojio naslove prvaka Europe i svijeta. Projekt postavljanja spomenika zajednički su realizirali Splitsko-dalmatinska županija, grad Imotski i Hrvatski boksački savez. Svečanosti otkrivanja nazočni su bili brojni uzvanici, ne samo predstavnici sportskog nego i javnog života, te građani Imotskog koji su došli odati počast velikanu čije ime odavno nadišlo granice sporta. Na tom događaju bio je naš kolega Braco Ćosić, pa poslušajmo što mu je rekao sin od Mate Parlova, a riječ je o Matko Parlovo.
3: Jako zadovoljno, baš kao što sam prije rekao, baš samom tom što je u Imotskom, a samom tom pogotovo i lokacijom, znači pošto je on ovdje odrasao, proveo to svoje djetinjstvo, najljepše dane života, 100 metara od te svoje rodne kuće, a samim spomenikom smo isto jako zadovoljni jer to je taj njegov prepoznatljivi stav nakon tih njegovih velikih pobjeda gdje on u stvari pozdravljao tu svoju publiku koja je njega uvijek pratila i voljela.
4: Jel ti prišao od Imotskom nekad?
3: On je znao nekad ovako spomenut kako je bilo mu lijepo u Imotskom, kako se kod djete igrao, pa kako su se, ne znam, nekim kamenjima pa pogodio ovog nekog u glavu i tako, to neke šaljive anegdote, a uglavnom znam da je ono jako volio i prisjećao se i Imotskog jer, kažem, to mu je bio najljepši dio života, to djetinjstvo što je pravo ovdje. Jel?
4: Da, evo, zatvorio se sa jedan krug, otišao je tamo sa 9 godina iz škole, iz osnovne škole, prošao je sve povijest, poslije vratio se u Imotski.
3: Znači, meni isto da nije bilo ovog, ovaj spomenik je svakako morao biti, ja sam znao da će se to jednog dana desiti. Meni je jako drago da je on u Puli preko puta kafe bara kojeg mi držimo skoro 50 godina, koji on otvorio sa svojim ocem, kojeg sad ja vodim. Jako mi je drago da je on u Fažani, nekih 100-200 metara od naše kuće gdje sam se ja rodio i još uvijek živim, ne? Ali jednostavno da se ovo nije desilo, nešto bi falilo. Znači, to se moralo desiti, to je već bilo po meni zapisano u zvijezdama da će to biti ovdje.
1: Da, to se i dogodilo, a Brončani Mate Parlov stoji na ulazu u Gospin Dolac, nedaleko od mjesta njegovog djetinjstva, kao trajni podsjetnik da je jedan od najvećih hrvatskih šampiona svoje prve korake napravio upravo u Imotskome.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pod nadzorom je požar na Braču koji je planovao u četvrtak i opustošio više od 4000 hektara površine. Na terenu je više od 250 vatrogasaca sa 60 vozila iz svih priobalnih županija i otočkih postrojbi. Nikola Martinić Dragan, vatrogasni zapovjednik operativnog područja Brač, kaže kako je vatrena fronta ogromna i da će vatrogasci na požarištu imati posla dok ne padne kiša.
2: Dok pričamo se regrupirao snage, isti broj vatrogasaca će ostati preko dana, samo friški vatrogasci i oni će aktivnije ulaziti u sam centar požara. Imamo nekoliko izdignjavanja većinom po centrali požara koja su bezopasna, ali moramo biti oprezni. Fronta je požara ogromna. U svakom momentu se promjenom vjetra može dogoditi nekakva situacija za koju ne bi niko htio da se dogodi. Mi pokušavamo predvidjeti sve što se može dogoditi putem promjene vjetra i svega skupa i tako grupiramo snage.
0: Dobro je stanje i na požarištu u Sevidu pored Trogira. Nema otvorenog plamena, potvrdio nam je zapovjednik DVD-a Trogir Marin Buble.
3: Situacija je povoljna, mirna, radi se sanacija, čekamo dolazak i dva firebusa da nam pomognu, tako da zadovoljni smo kako sad stvari izgleda. U jednom trenutku je požar se približio naseljenom dijelu, međutim to je sve obranjeno uspješno, tako da te ceste nisu probivene šta vode prema kućama. Za sada je površina 20 hektara službena, ali vjerojatno ćemo nešto korigirati. Uglavnom makija, bilo je nešto više, nešto borovine, ali uglavnom je to riječ o makiji. Danas će se raditi cijeli dan, kroz noć, dosta je to izgledno. Dva firebusa pomagat će u sanaciji i evo ne da Bože reagirat će ako bude nekako zanavljan.
0: Vladajuća HDZ-ova većina u Splitsko-dalmatinskoj županiji odbila je prijedlog vijećnika oporbenog centra Bojana Ivoševića da se s dnevnog reda povuku odluke o dobitnicima županijskih nagrada. Sporna im je prijedlog nagrade gospođi Mariji Šošić, dugogodišnjoj voditeljici inicijative 40 dana za život.
4: Raditi nešto za neku organizaciju može biti lijepo toj organizaciji, raditi na štetu nekoga drugoga nije lijepo. Ne možemo to valorizirati u jednoj sekularnoj državi. Zakon danas kakav je, daje pravo ženi i da to pravo žene u redu, da nije neki grijeh koji treba osuđivati.
0: Vladajući su odbili prijedlog SDP-a o nadopuni dnevnog reda i izgradnji centra za gospodarenje otpadom u Lečevici. SDP-ov županijski vijećnici Ružici Jakšić odgovorio je do župan Ante Šošić.
5: Ne možete vi smatrati da se jedinice lokalne samouprave, njihovi načelnici, gradonačelnici međusobno moraju dogovarati kako bi riješili pitanje svog otpada, jer oni nisu odgovorni za to. Vi ste odgovorni jer Lečevica još nije gotova.
6: Bez obzira na senzibilitet koji iskazujemo za probleme koje imaju gradovi i općine u našoj županiji sa nedostatkom deponija, nemamo instrumenta niti načina da preuzmemo zakonski i da stavimo se na tuđe mjesto. Tema koja je u nadležnosti gradova i općina i koju treba rješavati neko ko se zove načelnik ili gradonačelnik se pokušava trasirati na župan. Dakle, pomoći ćemo, ali bez ikakve obveze. Poštujmo strukturu vlasti i poštujmo šta je kome zakonodavac stavio kao temu. Mi ćemo svoje teme rješavati.
0: Vijećnik nezavisne liste mladih Matejas Josipović tražio je da se dnevni red po žurnom postupku dopuni raspravom o katastrofalnim požarima u Omišu i na otoku Braču.
7: Sukus našeg prijedloga kluba NLM-a je o nadogradnji sruka detaljnijim informacijama o načinu evakuacije te obavijesti na barem jednom stranom jeziku. Zatvorimo D8, naložimo evakuaciju, ljudi blokiraju magistralu, vitar promijeni smjer i vatrogasci ne mogu zbog blokirane magistrale proći. Da se napravi uz pojas hrvatske magistrale 30 metara područja bez šuma, da vitar ne može prebaciti sa tog dijela hrvatskih šuma, ja govorim sad konkretno od Brela do Makarske, na šumu u samom mjestu. Da je to odmah efektivna jedna mjera bajpasa da ne može ući u naselje. Da ovi koridori što sad hrvatske šume rade u Makarskoj troše 1.800.000 eura, da ne budu široki 4 metra. Jer oni probiju put, a krošnje borova spojene i samo prelazi, preskoči preko ovih vatrogasnih vozila, nema rješenja.
0: A župan Blaženko Boban predložio održavanje tematske sjednice.
8: gdje bi pozvali i vatrogasce, pozvali i nacionalnu razinu vatrogastva, hitne službe, Crveni križ, 112, Hrvatske ceste, Hrvatske šume i da zaista oko toga raspravimo, jer u zakonodavstvu, nažalost, najveći je problem privatne čestice. Svemu tome treba naći mjeru, a ne možemo ga sigurno naći kroz jednu dopunu današnje sjednice, nego kroz tematsku sjednicu. Zato vam hvala na prijedlogu, ali vas molim da podržite da imamo što skorije tematsku sjednicu.
1: Sport.
0: Pobjednički prvenstveni niz nastavili su nogometaši Hajduka koji su sinoć na Poljudu pobijedili Slaven Belupos 1-0. Evo što je rekao Šimun Hrgović.
9: Teška utakmica, nismo bili na našem uobičajenom nivou, ali pobjeda je pobjeda i prvo mjesto na tablici. Inače smo prije znali gubiti ovakve utakmice, točnije gubiti bodove neriješeno i jednostavno mislim da smo digli razinu agresivnosti i da to odlučuje sad u ovakvim utakmicama. Tek je početak sezone, sad smo prvi na tablici i trebamo to što više držati.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Knin 22, Zadar 23, Ploče 24, Lastovo i Split 25, Komiže i Šibenik 26, a Makarska 27 celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičar Ranko Ševeljević.
10: Djelomično na oblačenje, ponegdje nešto može biti malo kiše, također postoji nešto manja mogućnost za pokoji pljusak s grmljavinom i to uglavnom duž obale, ali već prema kraju dana noći očekujemo razvedravanje, puhaće slaba do umjerena, burak poslije podne očekujemo umjeren, ponegdje pojača sjeverozapadni uz obalu, ponegdje jugozapadni vjetar, temperature zraka 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Uz noćnu paradu, ples jedara i svjetla i ponudu dalmatinske marende očekuju vas koncerti Petra Graše i Klape Kambi. Dani u Vali, festival brodova, mora i mornara od 17. do 20. rujna. Dobrodošlicu vam žele domaćini, turistička zajednica i grad Stari Grad, turistička zajednica i županija Splitsko-dalmatinska te Slobodna Dalmacija. Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Ali zašto ne odmah, jel' tako? 11 sati i 13 minuta.
1: Da, i vrijeme je za emisiju U središtu dana Radio Splita. Dobar dan, poštovani slušatelji.
0: Lijep pozdrav u ovih 20 i koliko, nekih 5-6 stupnjeva. Ovo je sad baš pravo, ono, babje ljeto ili tako.
1: Napokon je došlo, rekli bismo. Nadamo se da se one velike vrućine više neće ponavljati, ali nikad se ne zna. Zaista ova godina je specifična, posebna, te klimatske promjene su vidljive.
0: Jesu.
1: I zaista se više ne mogu negirati i donijele su nam, nažalost, i mnoštvo problema, osobito kad govorimo o požarima.
0: Da, požari su, ja se nadam iza nas. Jutro sam, to ćemo čuti vrlo malo, vrlo brzo, snimio zapovjednika DVD-a Trogir Marina Bublu, koji je bio i koji rješava zapravo požarište iznad Trogira, u biti kod Sevida, u stvari Sevid. I sad svi znamo, u Sevidu koji je tamo bio, to je strašno puno kuća, mjesta, naseljeno i tako dalje, ali kako stvari stoje, to ćemo čuti, nije ništa bilo ugroženo, to su obranili, tu su nešto i zrakoplovi pomogli, pomoći će danas, čut ćemo to vrlo brzo u našem programu, ali Brač je opet druga priča, ogromna površina. Ja?
1: Da, 4000 čini mi se hektara, ako ne i više.
0: Da, mi smo pričali o Omišu prije koliko 15 dana, koji je bio 1000 hektara, sad imamo 4 puta više.
1: Da.
0: Nažalost, da.
1: Ali dobro, što je tu je, sad treba gledati dalje, nekako pozitivnije, rekli bismo, u budućnost. Svakako će usiriti sanacija, treba će da kako popisivati i štetu, o tome ćemo sigurno govoriti idućeg dana.
0: Da, to je tako. Ništa, mi smo u programu danas do 15 sati, imat ćemo goste, imat ćemo priču, imat ćemo Splitu nešto, a i o požarima i o uslugama i o svemu.
1: Pa neka nešto ostane iznenađenje.
0: Pa upravo tako.
1: Da, glazbeni urednik današnji, kao i svakog ponedjeljka, je naš kolega Želimir Škarpona. Vijesti nam svaki sat uređuje i donosi kolegica Miranda Hrabar, za tonskim pultom je naš dragi kolega Filip Milanović, a s vama su kao i svakog ponedjeljka, gotovo svakog ponedjeljka, sad kad su prošli godišnji odmori.
0: Ljeto je učinilo svoje, Megi.
1: Izvara.

0: Pod nadzorom je požar koji je planuo u četvrtak i opustošio više od 4000 hektara površine. Na terenu je više od 250 vatrogasaca sa 60 vozila iz svih priobalnih županija i otočnih postrojbi.
1: Čuli smo već i ranije, dakle, vatrena fronta je ogromna, vatrogasci će na požarištu dakako imati posla sve dok ne padne kiša, rekao je našim kolegama jutros koji su na Braču, našem dragom Marinu Marinčiću, Nikola Martin Dragan, vatrogasni zapovjednik operativnog područja Brač. Poslušajmo.
2: Dok pričamo se regrupirao snage, isti broj vatrogasaca će ostati preko dana, samo friški vatrogasci, i oni će aktivnije ulaziti u sam centar požara. Imamo nekoliko izdignjavanja većinom po centrali požara koja su bezopasna, ali moramo biti oprezni, fronta je požara ogromna, u svakom momentu se promjenom vjetra može dogoditi nekakva situacija za koju ne bi niko htio da se dogodi. Mi pokušavamo predvidjeti sve što se može dogoditi putem promjene vjetra i svega skupa i tako grupiramo snage.
3: Požar se definitivno na Braču ne pamti.
2: Pa zadnji ovakvih razmjera je bio 2011. godine, koji je otprilike uhvatio slične gabarite. Međutim, mogu reći da je ovaj bio posebniji zbog razloga što je zapravo imao nekakva tri svoja vrhunca. Prvi, drugi, treći, koji svaki put je ponovno na drugu stranu pobjegao, napravio drugi problem, evakuaciju, sve skupa što je se događalo. Tako da, evo, godinama nismo imali ni slično ni blizu, ali evo, pokazali smo da ne samo mi, nego sve kolege koji su došli sa kopna i uz pomoć svih koji su nam pomagali, Crvenog križa i općina, gradova, da smo i ove velike intervencije spremni odraditi onako kako treba.
3: Kanadere niste zvali?
2: Jutros su na raspolaganju jedan fire traktor, jedan Airbus, bit će stacioniran na Braču, služena upravo da nekakva nenadana reakcija ne dođe, da se ne dovodi nekakva situacija. Oni već radi jutros nekakve rubove koji su najudaljeniji, da manje trošimo ljudstvo, i onda ćemo parcijalno raditi, malo ćemo ih spuštati, malo dizati po potrebi. Kanaderi su na odmoru, nema riječi, zahvale ne samo za njih, nego svi koji su letili na ovom terenu. Bez njih, to jest bez uigranosti zemaljskih i zračnih posada, ovakvi požar se ne može staviti pod kontrolu. Znači, oni su samo jučer imali preko 100 i nešto 200 naleta. Znači su imali puta avioni, tako da kad pogledate koji su to brojevi, to je strašno. Znači, bez njih je nemoguće. Nama je to jedan put izvali toliko vode, trebaju na, ne znam, pola sata, sat vremena, oni to odradu 2 minute.
4: Ogromna požarena površina, fronta 35 do 40 km.
2: Procjene variraju, teško je to izračunati. Nismo imali ni vremena to detaljno računati, imat ćemo vremena kad ovo sve završi. Naša procjena je, ona je minimalna, ona je vjerojatno puno veća, je da je vrlo sigurno 4000 hektara, a vrlo vjerojatno je puno više. Neke kompjuterske projekcije kažu da je zgorilo preko 5800 hektara. Tu sam malo skeptičan, ali vidit ćemo, mapirat ćemo kad sve završi. Fronta je ogromna, preko skoro 50 km, tako da imamo jako puno posla, i ono što je sigurno, požar se do kraja neće ugasiti dok ne padne minimalno jedna dobra kiša.
1: Da, eto, čuli smo vatrogasnog zapovjednika operativnog područja Brač, Nikolu Martinića Dragana, gledali smo ga i slušali ovih dana zaista često, i mi se pridružujemo dakako pohvalama ne samo zračnim nego i zemaljskim snagama. Dakle, zaista je riječ o pravim herojima, Zorane, naši vatrogasci bez kojih bi to vjerojatno znatno drukčije izgledalo. A spomenut ćemo da uz našeg kolegu Marina Marinčića, to sam ja zaboravila slučajno, je tamo i naša jaka televizijska ekipa, dakle,
0: svi
1: kolegica
0: tamo,
1: Anita
0: tamo.
1: Markovina Radnić, da, Ivo Vlastelica, Mirko Sučić, ali imamo jake snage i na području Sevide, kolegica Mariola Milardović-Perić i kolega Mislav Gabrić.
0: Da, oni će nam možda kasnije donijeti nešto malo više informacija, mi ćemo samo kratko ponoviti ono što smo čuli u našim vijestima, rekapitulaciju situacije u Sevidu, Marin Buble.
5: Situacija je povoljna, mirna, radi se sanacija, čekamo dodazak i dva firebusa da nam pomognu, tako da evo, zadovoljni smo kako sad stvari izgleda.
0: Gorilo je što, makija, šuma, što je bilo?
5: Uglavnom makija, bilo je nešto više, nešto borovine, ali uglavnom je to riječ o makiji. Pa u jednom trenutku, evo, požar se i približio naseljenom dijelu, međutim to je sve obranjeno uspješno, tako da te ceste nisu probivene šta vode prema kućama. Za sada je površina 20 hektara službena, ali vjerojatno ćemo nešto korigirati, jer evo sad radimo baš snimanje drona. To je dva aviona, pomagat će u sanaziji i evo, ne da Bože, reagirat će ako bude nekako zanavljanje.
0: Ljudi na terenu ostaju dalje, ili tako?
5: Danas će se raditi cijeli dan, kroz noć, dosta je to izgledno, tako da evo, sutra ćemo opet sagledati situaciju pa ćemo odlučiti za dalje.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Ja već jako puno godina imamo ove oglase iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neka smo izvali SIZ. SIZ-a, pa još uvijek tako kažu kolege, ali zašto ne?
0: Da.
1: Hrvatski zavod za zapošljavanje područnom redu Splitu oglašava slobodna radna mjesta, tvrtka Šimunović Granje iz Grohota traži jednog administratora za rad u Grohotama na neodređeno vrijeme, a policija, žrnovnica, to je valjda čišćenje, jel? Zato što traži čistačicu za rad u Splitu na neodređeno vrijeme.
0: Da. Stomatološka ordinacija doktorica Snježana Bekavac iz Dugopolja za rad na neodređeno treba jednog dentalnog asistenta, a geoprojekt iz Splita za rad na neodređeno jednog geodetskog inženjera pripravnika.
1: Jukić Rez, obrt za usluge u Sinju, traži građevinskog radnika za rad u Sinju na neodređeno vrijeme, a Roza Komers traži konobaricu ili konobara, naravno, za rad u Splitu na neodređeno vrijeme.
0: Jednoga krojača ili krojačicu zapošljava La Forma, obrt za usluge iz Splita, rad je na neodređeno, dok Stradivariju Trade iz Splita za rad na određeno treba jedan medicinski suradnik.
1: Mesna industrija Braća Pivac u Vrgorcu traži jednog, zapravo biti tri prodavača, ali radi je u Bolu, u Selcima i u gradu Hvaru na određeno vrijeme, a Bio kruh u Splitu traži jednog slastičara za rad u Solinu na neodređeno vrijeme.
0: Apfel deo iz Makarske za rad na određeno treba dvoje skladištara na odjelu sitnog inventara, dvoje skladištara na odjelu ugostiteljske opreme, a Pomula deo iz Splita za rad na neodređeno traži jednog stolara.
1: Kamen Plano u Trogiru traži jednog stručnog suradnika za rad za opće i administrativne poslove, rad je u Planom na neodređeno vrijeme. I tvrtka Cvitak, prijevozničko-trgovački obrt u Solinu, traži dva vozača za C i E kategoriju, rad je u Solinu na neodređeno vrijeme.
0: Samstag deo iz Splita za rad na neodređeno treba jednog voditelja turističkog objekta, Kairos Komerc iz Trogira također na određeno, jednog vozača dostavljača, a ljekarne Grbovac iz Splita na određeno zapošljavaju jednog magistra farmacije. Toliko za danas. Više informacija, a i pojedinosti o navedenim oglasima potražite i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

0: Djelomično na oblačenje, ponegdje uz malo kiše, a postoji mala mogućnost za pokoj pljusak s grmljavinom i to uglavnom duž obale, kažu prognostičari za danas Zorane. Prema kraju dana i u noći razvedravanje, slaba do umjerena, u početku ponegdje i pojačana bura. Tijekom jutra će oslabiti, je li oslabilo?
1: Da, je nešto malo, bez danjega. Ja sam gledao radarsku sliku, radarska slika zaista kaže u 17 sati na području cijele županije bi moglo proći jedan mali kišni oblak. Ma neka prođe preko Sevida, neka prođe preko Brača, bit će nam drago na kraju krajeva.
0: Ako neka natopi dobro, ali samo da ne bude nekog nevremena i te klimatske promjene su donijele upravo i te ekstreme tog drugog oblika, što se kaže, znači i toplinski valovi, ali onda i kad krene nešto kasnije dio godine, dolaze onda ta nevremena, pa onda nikad nismo sigurni možemo li biti mirni u takvim situacijama. Ali kiša i svježina i nešto manje stupnjeva svakako je dobro došlo.
1: Za danas, dakle, tog nevremena nema, ali bi kiša zaista mogla pasti popodne oko 5 sati, inače u Splitu je 27 stupnjeva, toliko i u Šibeniku, ali u Dubrovniku je 30.
0: Pa da, za naše znatana područje su rekli od 25 do 29.
1: Pa tako najviše biti dnevno, uz 1018 do 1019 hektopaskala, to je nešto malo više tlaga, to znači da je burin i dalje u zraku prevladavajući.
0: Da, da vidimo kakvo nam stanje u prometu. Evo, negdje tamo na Stobrečkom području, to je jedino što vidim, malo usporen promet, povremeni možda zastoj, sve ostalo je lijepo, protočno, ne vidi se nikakvi zastoj i to je odlično.
1: Osim na brzoj cesti Solin-Klis ili Klis-Gurlo u smjeru Dugopolja.
0: Da, već sam se prebacio na izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Ma dobro, evo gledamo ovdje, dakle, Klis Grlo u smjeru Dugopolja vozi se uz ograničenje od 40 km na sat zbog kvara u vozilu. Kvara na vozilu koje je ostalo, ko zna sad, možda to neko je veće vozilo, ali u svom slučaju to je ograničenje u ovim trenucima, dakle u smjeru Dugopolja 40 km na sat.
0: Da, u svakom slučaju pripazite, a ako ćete negdje dalje diljem naše lijepe, kolnici su mjestimice mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zastoj povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, stoga prilagodite brzinu i način vožnje, a mi svima želimo da kako sretan put.
1: Da, možda samo za nautič, ali vrlo kratko, prognoza upozorenje na južnom i dijelu srednjeg Jadrana. Još u početku jutro su bili mogući udari bure, poslije podne sjeverozapadnjaka do 40 čvorova, prema kraju dana u noći, dakle udari bure u jačanju. Nije mi to drago zbog ovih požara, zbog svega ostaloga, ali evo, neka čujemo svi za upozorenja, dakle udari bure do 45 čvorova, nije to puno, ali za njih je puno i mala mogućnost za neverine, to je prognoza za more.
0: Da, uskoro slušamo vijesti u podne.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Stanje s velikim požarom na Braču napokon se smirilo. Nakon što je danima harao zapadnim dijelom otoka te zaprijetio Milni, sada je pod nadzorom. Vatrogasci su i dalje na terenu, dežuraju i saniraju golemo požarište jer je vatra zahvatila oko 4000 hektara. O trenutačnom stanju govori vatrogasni zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić-Dragan.
2: Dok pričamo se regrupirao snage, isti broj vatrogasaca će ostati preko dana, samo friški vatrogasci i oni će aktivnije ulaziti u sam centar požara. Imamo nekoliko izdignjavanja, većinom po centrali požara koja su bezopasna, ali moramo biti oprezni, fronta je požara ogromna, u svakom momentu se promjenom vjetra može dogoditi nekakva situacija za koju ne bi niko htio da se dogodi. Mi pokušavamo predvidjeti sve što se može dogoditi putem promjene vjetra i svega skupa i tako grupiramo snage.
1: Vijećnik nezavisne liste mladih Matejas Josipović tražio je da se dnevni red županijske skupštine koja je u tijeku po žurnom postupku dopuni raspravom o katastrofalnim požarima u Omišu i na Braču.
3: Sukus našeg prijedloga kluba NLM-a je o nadogradnji sruka detaljnijim informacijama o načinu evakuacije te obavijesti na barem jednom stranom jeziku. Zatvorimo D8, naložimo evakuaciju, ljudi blokiraju magistralu, vitar promijeni smjer i vatrogasci ne mogu zbog blokirane magistrale proći, da se napravi uz pojas hrvatske magistrale 30 metara područja bez šuma, da vitar ne može prebaciti sa tog dijela hrvatskih šuma, ja govorim sad konkretno od Brela do Makarske, na šumu u samom mjestu. Da je to odmah efektivna jedna mjera bajpasa da ne može ući u naselje. Da ovi koridori što sad hrvatske šume rade u Makarskoj troše 1.800.000 eura, da ne budu široki 4 metra. Jer oni probiju put, a krošnje borova spojene i samo prelazi, preskoči preko ovih vatrogasnih vozila, nema rješenja.
1: Župan Blaženko Boban predložio održavanje tematske sjednice.
4: Gdje bi pozvali i vatrogasce, pozvali i nacionalnu razinu vatrogastva, hitne službe, Crveni križ, 112, Hrvatske ceste, Hrvatske šume i da zaista oko toga raspravimo, jer u zakonodavstvu, nažalost, najveći je problem privatne čestice. Svemu tome treba naći mjeru, a ne možemo ga sigurno naći kroz jednu dopunu današnje sjednice, nego kroz tematsku sjednicu. Zato vam hvala na prijedlogu, ali vas molim da podržite da imamo što skorije tematsku.
1: Vladajuća HDZ-ova većina Splitsko-dalmatinskoj županiji odbila je prijedlog vijećnika oporbenog centra Bojana Ivoševića da se s dnevnog reda povuku odluke o dobitnicima županijskih nagrada. Sporan im je prijedlog nagrade gospođi Mariji Šošić, dugogodišnjoj voditeljici inicijative 40 dana za život.
5: Raditi nešto za neku organizaciju može biti lijepo toj organizaciji, raditi na štetu nekoga drugoga nije lijepo. Ne možemo to valorizirati u jednoj sekularnoj državi. Zakon danas kakav je, daje pravo ženi i da to pravo žene u redu, da nije neki grijeh koji treba osuđivati.
1: Vladajući su odbili prijedlog SDP-a o nadopuni dnevnog reda o izgradnji centra za gospodarenje otpada u Lećevici. SDP-ovoj županijskoj vijećnici Ružici Jakšić odgovorio je dožupan Ante Šošić.
6: Ne možete vi smatrati da se jedinice lokalne samouprave, njihovi načelnici, gradonačelnici međusobno moraju dogovarati kako bi riješili pitanje svog otpada, jer oni nisu odgovorni za to. Vi ste odgovorni jer Lećevica još nije gotova.
7: Bez obzira na senzibilitet koji iskazujemo za probleme koje imaju gradovi i općine u našoj županiji sa nedostatkom deponija, nemamo instrumenta niti načina da preuzmemo zakonski i da stavimo se na tuđe mjesto. Tema koja je u nadležnosti gradova i općina i koju treba rješavati neko ko se zove načelnik ili gradonačelnik se pokušava trasirati na župan. Dakle, pomoći ćemo, ali bez ikakve obveze. Poštujmo strukturu vlasti i poštujemo šta je kome zakonodavac stavio kao teme. Mi ćemo svoje teme rješavati.
1: Od sutra gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati €0,73, dizel €0,85, a plavi dizel €0,40 po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana.
0: vremenska prognoza.
1: Temperatura je zraka iznose Knin i Zadar 24, Lastovo 26, Komiža, Makarska, Palagruža, Ploče, Šibenik i Split 27 celzijevih stupnjeva. O vremenu nastavku dana sinoptičar Ranko Ševeljević.
8: Djelomično na oblačenje, ponegdje nešto može biti malo kiše, također postoji nešto manja mogućnost za pokoj pljusak s grmljavinom i to uglavnom duž obale, ali već prema kraju dana i noći očekujemo razvedravanje, puhaće slaba do umjerena, burak poslije podne očekujemo umjeren ponegdje pojača sjeverozapadni uz obalu ponegdje jugozapadni vjetar, temperature zraka 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum, s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog, velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
3: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
4: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
3: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
4: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
3: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
4: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
3: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
4: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
3: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
4: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
5: Marketing Radio Splita.

0: Igraš li ti, Zorane, balote, boče?
1: A rijetko, moram priznat, nisam odavno.
0: A šta je? Šta je?
1: Pa nije, nisam u prilici, ako mi je zivog ispred kuće. Opet nisam. Ne.
0: To je kao nešto uobičajeno u Dalmaciji, naravno.
1: Naučiš pa više, to nikad ne radiš, znaš, ono, to ti je tako.
0: Ma da, šta ono, u postolara najgore.
1: A slušaj, kad se zadnji put kupala? Mi smo u Dalmaciji, kad se kupamo.
0: U svakom slučaju, kad govorimo o balotama ili bočama, dakle, nekako uobičajeno bilo prijašnjih godina da je to više nekako razumno da za možda muški spol, ali nema razlika, dakako da nema nikakvih razlika između muškog i ženskog spola, pa onda prije nekog vremena u Hrvacama je organiziran jedan ženski turnir u balotama, i to ne bez razloga, dakle, taj turnir se organizira zato što se žele zabaviti prvenstveno, ali i ima humanitarnu svrhu. Dakle, sav prihod koji se prikupi na tom turniru usmjeri se u prave svrhe. E sad, za početak predlažem da poslušamo prilog koji je pripremio kolega Zoran Kukilo, koji je bio na tom humanitarnom ženskom balotačkom turniru, pa ćemo onda poslije objasniti o čemu se dodatno radi.
2: Čak 64 ekipe okupile su se na humanitarnom turniru u lijepom zelenom ambijentu u Cetinu. Djevojke i dame dobro se zabavljaju, svejedno jesu li vješte s balotama ili ih u rukama imaju prvi put. Marija Romić nastupa za ekipu Vesele koke.
3: Pratit tu glavnu balotu, nekako više ići na osjećaj, gađat, namještat se pozicija, osjećaj ruke i to i to.
4: Mogu i cure ima ruku dobro.
3: Pa očito da mogu.
2: Važno je uživati u druženju, kaže nam Šinka Projić iz ekipe Beguša.
5: Veselje i radost. Samo to. Gušta dok se igra.
4: Ništa drugo.
5: Ništa drugo. Pobjeda je nevažna.
2: Trudi pristup djevojaka i dama iz publike hvali Josip Perković.
6: Nekad iđe dobro, nekad iđe slabo, ali u većinom su trude se. Ako uspije, uspije, ako ne uspije, a šta ti možeš?
4: Bitnija je volja od tehnike.
6: Tako je, tako je.
2: Svaka igračica uplatila je kotizaciju od 15 eura. Novac se prikuplja i prodaju majica i suvenira, kao i hrane i pića. Ovo je četvrti humanitarni ženski turnir u balotama kojeg su organizirali Joško Galić i Julija Galić.
7: Nekako smo odlučili da mi radimo za žene i djecu. Na prvom mjestu žene i djecu, zato što ima dosta drugih udruga koje se bave drugim humanitarnim akcijama, ali nekako su žene i djeca najpotrebiti, a najmanje su izloženi takvim akcijama. Prve godine smo radili za udrugu Sanus iz Splita, druga godina je bila podružnica Juraj Bonači u Sinju, treća godina je bila višebrojna obitelj iz Potravlja i evo četvrta godina Centar za autizam Split.
8: Ljudi guštaju, lijepo je, tu je naša vojskova priroda, hladna riječica. Sve smo organizirali da ljudi mogu se ugodno osjećati u ovom prostoru. Znači imamo hladno piće, hrane i svega ostaloga, tako da ovdje nam ništa ne fali. Bitno je da su ljudi zadovoljni. To je najbitnije od svega i da skupimo što više priloga za naš centar za autizam za kojeg ove godine skupljamo sredstva.
2: Turnirom u Hrvacama ugodno je iznenađen i ravnatelj Centra za autizam Split, Stipe Komadina.
9: Ovo je fantastično, mora reći, kad me gospođa Julija u petak nazvala, nisam imao uopće pojma da vam prvo kažem o čemu se radi, da smo se na brzinu nekako skupili, ajmo, ali kad smo došli, kad smo vidjeli, ovo je nešto prekrasno, fantastično, moram reći, nemam riječi.
2: Splitski centar za autizam skrbi za više od 100 korisnika, čiji broj stalno raste. Trajni problem je nedostatak stručnih kadrova, još više prostora. Uz pomoć grada i vlade očekuju uskoro gradnju novoga centra za autizam Split.
0: Eto, otprilike čuli smo, Zorane, o čemu se radi, a da bismo još više informacija dobili o cijelom događaju, o njegovoj svrsi, pozvali smo u goste, dakle, predsjednika udruge Klape Hrvatske, gospodin Joško Galić, i umjetničku voditeljicu Klapa Cetinjanke i Cetinjani, gospođa Julija Galić, ali i ravnatelja Centra za autizam Split, gospodina Stipu Komadinu. Sve vas lijepo pozdravljamo i želimo dobrodošlicu u studiju Rade Splita.
10: Dobar dan.
11: Dobar dan.
0: Smješkali ste se dok smo slušali prilog kolege Zorana Kukila s razlogom, jer ste na kraju zadovoljni zapravo učinkom tog turnira. Da čujemo sad koliko je prikupljeno novca, kad će novac biti uručen i u što će biti utrošen.
10: Pa evo, ja ću za početak. Prikupili smo sredstva u vrijednosti od 3200 eura i u petak imali smo smotru Klapa u Hrvacama jer je bio dan općine. smo svečano uručili ček gospodinu Komadini, a naš načelnik Dinko Bošnjak je nadodao još 1800 eura da zaokružimo iznos na 5000.
0: Bravo gospodine Bošnjak, svaka čast. Gospodine Komadina, vi ste rekli u prilogu kolege Kukila da ste bili jako ugodno iznenađeni, ali zaista iznenađeni, niste to očekivali, niste davno preuzeli funkciju ravnatelja centra. Što ste pomislili kad su vas nazvali organizatori turnira i najavili da će se igrati taj turnir, a za potrebe Centra za autizam Split?
9: Pa moram priznati, kad me gospođa Julija nazvala prošli petak, preprošli, odnosno ujutro, poziv onako, bit će jedna humanitarna akcija, balote, ajde što je sad na brzinu. I nakon toga smo se čuli, odlučili smo, kao što sam već rekao, organizirati se, doći. Kad smo vidjeli kolika je to akcija, koliko se ljudi sakupilo, jedno oduševljenje, stvarno smo iznenađeni. I naravno, u petak kada smo došli na večer klapa u Hrvatske, kad smo vidjeli cijeli iznos i kad smo vidjeli da je tu i načelnik općine uskočio sa tim dodatnim iznosom, moram reći da smo stvarno fascinirani, oduševljeni i, što sam rekao, jedno iskreno veliko hvala ne samo Cetinjanima i Cetinjankama, već samom načelniku općine, jer kažem, što sam naglasio, nije to samo financijska pomoć, već je to svima nama i kako korisnicima, tako i roditeljima, obitelji polaznika Centra za autizam, jedan veliki znak podrške, solidarnosti i pokazatelj Tu smo za vas, vidimo vas i želimo biti dio vaše priče.
0: Da. U što će se novac utrošiti? Dobro će vam doći svaki euro, pretpostavljam?
9: Pa naravno, svaki euro dobro dođe, posebno nama Centru za autizam, kao i drugim ustanovama. Uvijek, znate, postoje različite potrebe, prvenstveno edukativne, didaktički materijali, komunikatori koji su, moram priznati, izrazito skupi, a oni su nam primarni u radu sa učenicima iz spektra autizma, ali imamo dosta i neverbalnih polaznika. Tako kažem da će uvijek namjenski biti, svaka donacija, kažem, jako dobro došla.
1: Da, širok je spektar u autizmu, tako da je širok spektar i onoga što im treba za pomoć kada je u pitanju rade Centra za autizam.
9: Da, točno tako.
1: Da, inače, Centar za autizam u Splitu djeluje na kojim lokacijama?
9: Centar za autizam u Splitu djeluje na nekoliko lokacija. Naša matična ustanova smještena je u Rendićevoj ulici pod brojem 6, a onda imamo jednu lokaciju polaznika u Sjemeništu u Splitu i još jednu lokaciju u Tesljenoj ulici, tako da smo dosta dislocirani, što nam otežava uvjete rada i posebno uvjetima podkapacitirani smo i sami uvjeti nisu prilagođeni za rad s djecom spektra autizma. I moram naglasiti, imamo još jednu lokaciju gdje pružamo usluge odraslim polaznicima preko 21 godine života, jer smo registrirani samo za školovanje djece s poteškoćama do 21 godine, ali eto, nekako smo našli način da pružamo, mi ako nismo ustanova za pružanje socijalnih usluga, obavljamo i produženi taj stručni postupak i druge oblike nastave i terapija i sad odraslim polaznicima, ali nadam se da će u dogledno vrijeme, evo što je već naglašeno i kroz projekciju Vlade i grada Splita, krenuti se napokon izgradnju tog novog centra za autizam.
1: Da, dakle, djeca rastu i prerastu i uđu u neke godine, a ljudima je potreba i dalje ostaje, dakle, samo po sebi taj sindrom, dakle, autizma širokog spektra, treba raditi sa odraslima. To u Hrvatskoj za sad još uvijek nije praktički, rekao bih tako, regulirano na najbolji mogući način.
9: Točno tako, nešto jest u nekim ustanovama tipa Juraj Bonači, Slava Raška i neki centar za autizam, primjerice u Zagrebu, pružaju socijalne usluge, mi konkretno ne, ali su velike potrebe. Pazite, kad dijete napuni 21 godinu, osoba već je to izgrađena, s 21 godinu života, mi njega ne možemo doslovno izbaciti na ulicu, što bi po zakonu i nekim zemljama bi se to se i čini, jer mi pokušavamo što više biti tu na usluzi i roditeljima i pomoći im, jer i ti roditelji moraju na kraju malo prodisati i moramo te osobe osposobljavati koliko je više moguće za njihovu samostalnost, za samostalni život.
1: Da, jer u nekim zapadnim zemljama države malo drugačije postupaju po tom pitanju, dakle, ljude koji su odrasli, koji su autisti, naravno, široki spektar, jasno, pa je teško govoriti kome se što može pružiti, ali postoje čak i stambene zajednice, postoje recimo tako, komune u kojima zajednički žive u svojim stanovima, ali su orijentirani uz pomoć njegovatelja, uz pomoć, dakle, onih koji su stručni, da se prilagode zapravo standardnom životu, daju im se i posao. To recimo radi i u Njemačkoj i u Belgiji. To je u biti jedna priča koja bi mogla biti vrlo interesantna i za Hrvatsku, a to je na neki način osigurati tim ljudima, što bi za roditelje bilo, mislim, fantastično, da budu trajno zbrinuti u tom smislu.
9: A to bi bilo idealno, to je jedna stvaranje, jedno što je nama svima u planu, stvaranje nacionalne strategije za osobe sa autizmom, gdje bi vjerovatno išlo se prema jednom radnom osposobljavanju osoba iz spektra autizma, upravo to da postanu što samostalniji, a sad imate te različite što ste naveli, njemački model, irski model, slovenski. Ono što je bitno po meni, svi se vjerujem slažemo stručnjaci na tome području, da bi trebalo krenuti u njihovo radno osposobljavanje, osamostaljivanje koliko je moguće, pa i uz nekakvo mentorstvo takvih osoba kroz život i stvaranje naravno kroz te stambene jedinice, stambene zajednice, ali kažem, to je sada u jednome planu i vjerujem da ćemo sa međuresornim suradnju kroz Ministarstvo znanosti i Ministarstvo socijale da ćemo uspjeti naći nekako rješenje u daljem periodu.
0: Čuli smo, Julija, u prilogu kolege Zorana Kukila da ste zapravo na neki način vi potaknuli cijelu tu priču, ali Joško je bio tu isto, dakle, možete oboje odgovoriti kako vam je uopće palo na pamet da tako nešto organizira, zašto ste se tako organizirali i zašto ste uopće osnovali ovakvu udrugu? Pretpostavljam da želite da mjesto bolje živi, da se nešto događa u Hrvacama, da se radi nešto korisno. Joško?
11: Pa je, to je istina. Uglavnom, mi smo udruga koja se bavi pjesmom. Znači, mi smo udruga koja ima dvije klape u sebi, mušku i žensku klapu, ali to nam nije bilo dovoljno. Znači, moje viđenje stvari, posebno, evo, ja mogu to govoriti za Hrvace, da je to mjesto koje ima dosta življa i treba jednostavno programa, treba načina zabave i bilo čega i tako. A onda imamo Juliju koja dođe i sa milijardu ideja. Jedna od tih je bila i poticanje programa Kulturnog ljeta Hrvatske, gdje smo isto tako pokušali sve nekakve manifestacije u samo općini, u društvu, u jedan zajednički program. Tako da smo kroz taj program se izrodio ovaj turnir Balota, a to je u biti jedna inicijativa koja je nam došla na pamet. Jednom momentu smo bili pozvani čisto kao klapa pivati na jednom humanitarnom turniru Balota za žene u Trilju, vrlo manjem obimu, i mi smo tamo došli, vidjeli smo da to je jednostavno jedna dobra stvar i onda smo eto od njih pokupili nekakvu ideju da to napravimo tu kod nas u Hrvacama, ali na drugi način, na travi. Znači, Baloti se igraju u šaldu, što se kaže u mom tamo cetinskom kraju, nisu na zogu. I onda nam je bio prvu godinu jako veliki problem skupiti ekipe, jer jednostavno nisi ljudima mogao objasniti šta je ideja, šta je to. Kako god si neku ženu pitao ćeš igrati na Balote, onda ona kaže, ma ja ti nikad Balote nisam držala. Nije bio cilj jel si držala ili ne, nego da se šta više prijavi ekipa, da skupimo šta više sredstava kroz tu kortizaciju. A onda smo, kad je prošla ta prva godina i kad su oni osjetili bit svega, sad više nemamo problema. Sad imamo na primjer situaciju gdje mi, ne znam, stavimo prijave od 1.7. do 31.7. a 20. već popunimo kompletan termin.
0: Da, morate tako, i odbijati.
11: Nema tako da ćemo morati se razmišljati o malo širem turniru, možda čak i na dva dana.
0: Julija, je li srce veliko, jeste ponosni? Dakle, evo, kaže Joško, dođe Julija sa milijun ideja, a onda se pokaže nakon par godina da je ideja bila izvrsna. Morate biti ponosni na sebe.
10: Moram biti ponosna prvo zato što ja u principu nisam iz Hrvatske. A druga stvar, moja osobna priča je vezana za jednu udrugu, zato što je bila jedna bolest u mojoj obitelji, moje unuke od 2,5 godine, i nekako me to vjerojatno isto potaklo na tako nešto. Prve godine smo, kažem, bili za tu udrugu Sanus, udruga se bavi roditeljima, djece oboljele od malignih bolesti. Tako da je to izrazito populacija koja je... To su djeca, mala, ta bolest je prestrašna. Kad neko pita da li su dobro, ne možete vjeriti da je dobro, jer to jedan dan je dobro, drugi dan je očajno. Znači, to je prva stvar, a onda nekako iz toga krenete dalje. I mislim da je jako, jako velika stvar da su ljudi konačno prepoznali. Znači, da ove godine, dogodne već razmišljamo vjerojatno na dva dana, jer ne znam ko će sve u jednom danu napraviti. Malo je veći problem što nas je malo. Ta organizacija nije samo za taj dan, jedan nama treba 3 mjeseca organizacije. Znači, trebamo prikupiti sve te donacije da bi naše igračice imale hranu, piće, vodu, sve što im treba taj dan, a da to ne moraju one plaćat. Plaćaju svi oni koji dođu kao pratnja i ostali koji tu dođu navijat, iako su to simbolične cijene. Znači, piće bilo 1 euro, hrana bila 2 eura. Znači, to je stvarno nešto minimalno, ali evo, i tako, euro po euro, skupilo se jako puno, ali... mislim da će možda dogodine ići na dva dana, jer ovo je jednostavno, toliko smo ekipa ove godine odbili da mi je baš bilo žao. Baš mi je bilo žao.
0: Ali važno je da planirate i iduću godinu, nema odustajanja, dakle može se samo širiti ta priča, nema kraja.
10: Da, planiramo, i ono što je jako, jako bitno naglasiti, svi mi koji radimo te balote isključivo volontiramo. Znači, mi za to ne uzmemo sebi ama baš ništa, niti dobijemo, što se tiče u novcu, ništa. Svi ljudi koji rade na balotama su volonteri.
0: Dobro, i dobrodošli su dakako svi. Bilo je tu i mnoštvo posjetitelja, čujem, bilo je jako zabavno, tražilo se čak i mjesto više.
10: Je, ono što je još jedna jako, jako lijepa stvar te humanitarne akcije, što dolaze balotašice iz cijele Dalmacije. Znači, nije samo ograničeno na Cetinsku krajinu, Žrnovnice, Srinjane, Trogir, Čiovo, znači svugdje od svuda, Splita bude po 7-80 ekipa. S nama su i žene iz udruge
12: Kaspera,
10: koje su, znači, udruga žena oboljelih od raka dojke. Znači, one same dovedu, ne znam, 7-8 ekipa. Udruga Žrvanj isto jednu 5-6 ekipa dovede. Tako da, stvarno mi je drago što su to udruge koje su prepoznale i koje svake godine sad već tradicionalno dolaze na te balote. To je baš lijepo.
0: Da, malo prije ste spomenuli Dan općine Hrvatske. Kako je bilo?
12: Odlično. Kao i obično.
0: Kako drugčije može biti u Hrvatskoj?
10: Imali smo 9 klapa, 9 izrasta klapa.
12: U sklopu tog samog proslave Dana općine već godinama imamo isti nekakav scenarij, znači uglavnom počinje sve petkom svečano sjednicom i za toga petak na večer bude susret klapa. To je onako standardni program obilježavanja Dana općine, onda je sutra u subotu bude neki folklorni dan gdje su razni folklori i tako dalje, i onda bude na kraju na sam dan, u nedjelju ili neki drugi dan kad je Gospa žalosti, onda bude ova proslava, procesija, sveta misa. Ove godine je to sutra, znači točno 15. ali taj petak počinje, znači, sa svečanom sjednicom i susretom klapa. Mm-hmm. Mi već ovo 15. put organiziramo smotru klapa u Hrvacama i među nami, među tom klapskom svijetu je ta smotra prepoznata kao jedna od ljepših i ljudi na rado se odazivaju na našu smotru. Mi nikad nemamo problema za prikupiti 90 klapa koje dođu i svake godine trudimo se da mijenjamo, znači da nas se ne ponavljaju klape, znači tako svaki put nađemo neke nove klape koje dođu tu, tako da i ljudima koji slušaju to bude malo interesantnije da se ponavlja.
10: Znači, inače su to klape sve gdje smo i mi kod njih gostovali, znači gostujemo po cijeloj Hrvatskoj, bili smo ove godine u Makedoniji, Sloveniji, Italiji, Češkoj, gdje još nismo bili, bili smo i do Grčke. Znači, stvarno smo svugdje išli, moram napomenuti samo da su Cetinjani, znači mješovita klapa Cetinjani iz ove udruge. Ove godine je bilo u Bitoli gdje smo obilježili Dan državnosti Republike Hrvatske.
0: Da. Rekla bih da taj uspješan recept koji primjenjujete kad govorite o klapskim druženjima i sklapanju novih prijateljstava ste zapravo preslikali i na ovaj turnir, pa onda zasigurno svima ovima kojima ste do sada dobro činili, sigurno s njima održavate veze i sa Sanusom i s ovom obitelji koju ste spomenuli i sa Centrom za autizam Split. I je li na tragu, na pomolu možda nekakav novi oblik suradnje? Nećete prestati surađivati i pomagati?
10: To definitivno ne. Uh-huh. Znači, uvijek gledamo da izaberemo i vidimo, ili ako nam se ljudi i obrate možda, da izaberemo i jednostavno radimo sa ljudima kojima je stvarno to potrebito. A isto tako moram reći da je ove godine bila organizirana ribarska večer udruge 365, koja su isto roditelji djece autista, na koje smo mi isto pjevali. Igrom slučaja smo došli do njih, ali evo i klapa Rusule, klapa Cetinjani su bili na toj večeri.
0: Ništa, mi vam možemo na kraju ovog razgovora svima reći hvala što brinete jedni od drugima, što surađujete, što je to eto tako uspješno. Nadamo se da će se suradnja dalje uspješno nastavljati i mi smo vam isto na raspolaganju. Ako trebate poziv možda da netko dođe na smotru klapa ili da pozovemo opet na novi turnir, da vas pratimo i dalje. U svakom slučaju, hvala vam lijepa što ste bili naši gosti.
10: Hvala vam.
12: Hvala lijepa. Pozdrav svim slušateljima.

0: Eto ti ga sad, Zorane, dakle, benzin, dizel i plavi dizel opet poskupljuju.
1: A da, kažu da je vlada priopćila da su premije energetskih subjekata i trošarine ostale iste, zadržane istim razinama, ali tržište čini valjda svoje, pa onda je to otišlo put gore. Benzin obični 1,73, je li tako?
0: Da, kaže osnovni benzin i dizel te plavi dizel za 6 centi po litri, pa ti sad preračunavaj.
1: Svi, znači dizel je sada 1,85.
0: A plin za spremnike i buce za 5 centi po kilogramu.
1: A plavi dizel 1,40 ili 1,40 € po litri. Neće to biti drago ribarima, a još manje mi je drago ona vijest da će biti obustava ribolova, jer male plave ribe sve manje i manje u Jadranu, o tome se govori, pa će biti puno problema po tom pitanju, ali u svakom slučaju, 6 centi, dakle, i dizel i usput rečeno mi govorimo zapravo o cijenama ono takozvano goriva koje je obično premium gorivo koga liva jasno je poskupilo i više i sad onda plin koji ulijevate na autocrpkama je pola cijene ali od najskupljeg goriva ne od najjeftinijeg tako da plin je bio sad čini mi se 75 centi po litri, pa bi sad mogo biti 1,85-6. A o tom potom...
0: Ma, reklo bi se, ko voli neki izgled.
1: Oni to govore po kilogramima, to valja vidjeti kad se istakne na ovome. A dobro, to je tako, to je dio...
0: Da, ali moramo reći da sve to utječe i na ostale cijene, pa da. Onda i kad se sve skupa zbroji i oduzme, pa na nekakve rezultate, pa si ti evo razgovarao s nekim o...
1: Jučer je baš bilo u više navrata gostovanjem na našoj Hrvatskoj televiziji gdje su rekli, na cijene vam kažu utječu dizel, struje toplinska energija, benzin. To je, kaže, glavna priča. Dakle, kad oni rastu, onda raste sve. Dobro, mislim, to smo znali i prije, ali ne znamo zašto baš sve raste, zašto su sve, baš sve usluge takve kakve jesu. Imamo ponovo podatke ovih dana da nam je sezona dobra. Neki sumnjaju u to, dakle, koliko je to zaista dobro. Ako je barem isto koje je prošle godine, to je jednako tako dobro, ja bih rekao, ali govore se jasno o povećanjima. No ono što se najviše zapravo spominje, najviše spočitava svima nama zapravo u državi, zapravo svima nama koji pružamo usluge, ne govorimo nama, nego mislim svima, to su upravo te cijene usluga koje su otišle visoko i koje su zapravo umanjile recimo tako na neki način tu našu ponudu turističku ove sezone koja je nekako već sada, ajmo reći, pri kraju. Nadamo se, hvala Bogu, da će biti duže, jasno, ali koja je pri kraju. E sad, usluge gdje i kako, zašto je, ne znam, pivo 6 eura nije, ne bi trebalo biti toliko, zašto je na Žnjanu čuo sam pivo 7-8 eura i tako dalje. Dinko Foretić, zapovjednik, kapetan koji je otišao u penziju prije jedno pola godine, plovio je na talijanskim i španjolskim kruzerima. On je prepun kritika zapravo upravo oko toga kako ljudima prodavati, kako im ponuditi nešto. On kaže, na linijskim brodovima, na brodovima koji plove upravo, ne znam, između Sicilije, Italije i u Španjolskoj, stvari se drugačije odvijaju i drugačije se gleda na gosta. Evo što kaže Dinko.
2: U garaži kad dođe stariji čovjek, nema, sva operacija se zaustavlja. Ima se procedura kako se taj čovjek krca, nema panike, nema vike, nema galame, kao kod nas šta je. Onda kad brod dođe, kad dođemo u luku, prvo ide iskrcaj putnika, onda auta. Nema kao šta je iskrcavanje na Normandiju u Starigrad kad dođeš sa to, to je katastrofa. To je, mislim, stvarno su ti protokoli su vrlo strogi i svi se pridržavaju. Mislim, ti nemaš strogoće, se svi pridržavaju. Nikad ti niko neće trubi u garaži, razumeš?
3: Da, ali samo mi kažete, kada dođe stariji čovjek koji se možda slabije snalazi, koji sve, njemu sve ide u prilog, što bi
2: tako
3: rekao,
2: je,
3: da,
2: tako je, tako je, tako je. To je normalno. Niko ne pokušava tu da bi recimo nešto počeo ikad, pa bilo šta. Ljudi su na... E sad imamo jednu drugu komponentu, šta ovdje ne može. Tamo je brod povezan sa ugostiteljstvom, a mi smo ovdje, nažalost, pomorstvo odvojili od ugostiteljstva. Pa naša Jadrolinija i ovo daje koncesije za restorane i za kafiće, a neće da to radu njegovi ljudi. Imali smo 3 bara. Uvečer šef ovoga bijelog osoblja, on uzme kantu, jednu veliku plastičnu, i u kunuta krca novce. 3 bara. Uro vrna prije ukrca. Putovanje ura i po. I još iskrcaj. Znači to je negdje 3 ure. Ta 3 bara ne staju. Zašto? Zato jer je kava, pričam o 2018. godini, kava je 1 euro. Pivo je 3, pizza je 4, boca vina je 4. Cijene su vrlo niske. Zašto? Da se ljudi su na odboru. Oni se opuštaju i oni troše. I oni na veliku tu potrošnju, na veliki broj, se stvara zarada. I tu je zapravo zarada kompanije. Oni idu na tu kompaniju. Stalno se minja nešto u ponudi. Jedan dan je jedno, drugi dan je drugo. Možete kupi kartu sa ručkom ili sa laganim marendo. Naprijed, zna, ovo košta 7, a ako kupiš čunapred, recimo, pa daješ 10, imaćeš kavu i picu skupa, razumiješ? Znači, on već bukira, već unaprijed dobija lovu. Već zna da će taj čovjek doći, jel? A njemu jeftinije, jel? Znači, to su razno razni modeli kako zapravo izvući da čovjek bude sretan i zadovoljan.
3: Dobro, zato što nije skupo, ja?
2: Što nije skupo. Da. Ako ti dođeš sad ovdje, na boca vode je bila 23 kune. 23 kune, kad je bilo kunama. I to je sasvim krivi koncept. Treba staviti cijene prilagođene pri tom. Ti ukrcaš na bilo koji putnički brod, jel? Neće ti ona dati, vidi, sa karta je 20, ali ako platiš imaš auto i sa familijom, ali ako platiš, šta ja znam, 25, onda ćeš imati gratis ručak, jel? Pa ćeš ti, piće ćeš posebno, jel?
3: Da, onda ljudi kontaju, idem, poješ na brodu, tamo će ručak.
2: Ili vanka, mi nemamo potrošnju, vani se ide na potrošnju, na zaradu, na profit, da. I ti stalno, ja sam kasnije radio, ja sam jedan italijanski kasnije trajekt, to mi je bilo među zadnjima, vani, mi smo dva puta se micali u Livoru, sam bio par mjeseci tamo, jel? Oni su imali čovjeka koji je bio plaćan, on je svaki dan ujutro kad došao na posao, on je mislio kako će taj sistem recimo unaprijed, razumiješ, šta će danas biti ponuda, da li će ona firma koja šta je zmaje picu pa ćemo ponuditi, znaš, te, i za 6 mjeseci će ovo, sad ćemo staviti picu pa će on to, znaš, akcija, a? Mi se smijemo, pazi, u tom. Najprije, sva stvar se bazira na ljudima. Na ljudima. Ako ti nemaš nezadovoljne ljude, onda ne možeš imati cijeli sistem, to je uslužni sistem. Ja sam bio na ove male kruzere isto američke ovdje Grand Circle koji dolaze po Splitu i to je isto cijelo vrijeme takmičenje i rad osoba na osobu. Jel? To su neke finese koje trošiš ima manira neke, a to se kao konobar isto, to se uči. To jednostavno moraš naučiš sa vremenom da se tako ponašaš.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Stanje s velikim požarom na Braču napokon se smirilo nakon što je danima harao zapadnim dijelom otoka te zaprijetio Milni. Sada je pod nadzorom. Vatrogasci su i dalje na terenu. Dežuraju i saniraju golemo požarište jer je vatra zahvatila oko 4000 hektara. O trenutačnom stanju govori vatrogasni zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić-Dragan.
2: Dok pričamo se regrupirao snage, isti broj vatrogasa će ostati preko dana, samo friški vatrogasci i oni će aktivnije ulaziti u sam centar požara. Imamo nekoliko izdignjavanja, većinom po centrali požara koja su bezopasna, ali moramo biti oprezni, fronta je požara ogromna, u svakom momentu se promjenom vjetra može dogoditi nekakva situacija za koju ne bi niko htio da se dogodi. Mi pokušavamo predvidjeti sve što se može dogoditi putem promjene vjetra i svega skupa i tako grupiramo snage.
3: Cijela država, cijelo društvo je zatečeno s ovakvom teškom situacijom koja je, nažalost, pogodila ovo naše malo mjesto i eto, ja sam, hvala Bogu, prošao dobro jer sve su mi masline ostale zdrave, objekat je ostao zdrav, a sve ovo ostalo vidite i sami. Tu imamo par izgorenih objekata, nagorenih, oštećenih.
4: Kao da gori sve ovdje, grozno mi. Ti nikad nisam mislila da ću doživjeti tako. Taj dan sam bila cijeli dan u Splitu, navečer sam se vraćala sa trajektom. Kad smo bili sa autom gore na brdu, dole sam vidjela užas, mislila sam stvarno da je to pakao. Sin mi je ostao u drugoj kući u Lučicama. Nisam znala šta se s njim dešava, da li će se dijete spasti, to je se tako brzo širilo. To je u jednoj minuti, samo plamen sam vidjela. Sin kaže, mama, u jednoj sekundi je sve gorlo, sad na jednom strani, sad na drugoj. Sporedni put je našao i tako da je život spasio.
5: Trčao sam cijelom Milnom da dođemo tu čim prije, autima nismo mogli doći, bilo je sve u dimu, nekako smo se uspjeli spasiti, jednostavno užas je bio. Ja sam na hitnoj završio, nagutao sam se dima, hvala isto medicinskom timu što me je spasio.
0: Na županijskoj sjednici u tijeku je rasprava o prijedlozima za dodjelu ovogodišnjih županijskih nagrada. U oporbi je sporan prijedlog nagrade gospođi Mariji Šošić, dugogodišnjoj voditeljici inicijative 40 dana za život. Održan je prosvjed ispred elektrotehničke škole u zagrebačkom Voltinom naselju, gdje je u petak učenik ranio drugog učenika i spremačicu, organizirala ga je udruga Roditelji za djecu. Zahtijevaju veću sigurnost u školama, mjerodavnima poručuju da su nove mjere zaštite prijeko potrebne. Od sutra gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati €0,73, dizel €0,85, a plavi dizel €0,40 po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Zadar 24, Knin i Makarska 25, Ploče i Split 26, Komiža i Šibenik 29 Celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičar Ranko Ševeljević.
6: Djelomično na oblačenje, ponegdje nešto može biti malo kiše, također postoji nešto manja mogućnost za pokoji pljusak s grmljavinom i to uglavnom duž obale, ali već prema kraju dana noći očekujemo razvedravanje, puhaće slaba do umjerena, burak poslije podne očekujemo umjeren, ponegdje i pojača sjeverozapadni uz obalu, ponegdje i jugozapadni vjetar, temperature zraka 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Oglasi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije. Zaštitimo djecu i mlade. Sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
2: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
1: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
2: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
1: Ne koristite slušalice.
2: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
1: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
2: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
1: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
2: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
1: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Mm-hmm, Zorane, Digitalna Dalmacija otvorila je prijave za novi edit. Prijave su otvorene do 28. rujna, a što to zapravo znači, otkriće nam tko drugi nego naš stari i dragi gost, rekli bismo, Damir Brčić, voditelj Digitalne Dalmacije. Dobar dan, dobrodošli.
1: Hvala na pozivu i lijep pozdrav vama i slušateljima Radio Splita. Uvijek rado u eteru kod vas.
2: Dobro, edit, to je editiranje, to je uređivanje ili tako, to je nešto što je blisko nama ovdje kao novinari.
1: Pa istina je, ono, ima nekakve veze, edit, a može značiti edukacijski IT centar Splitsko-dalmatinske županije, što u suštini je. Naravno, ove poveznice su dobro došle da pojasnu čemu se radi. Evo,
2: onda se
1: ljudima kuže.
2: Onda se poklopilo da je akronim zapravo upravo to.
1: Je, i nije slučajno, eto, otkriću.
2: Dobro, edit junior, to je za djecu, jel? Što? Ili za starije, kako?
1: Code School, odnosno ove godine Edit Quest, novi program, i ovo je baš program prilagođen učenicima osnovne i srednje škole. Naravno, u našoj vertikali kasnije mi imamo i za studente i baš ove freelancere, za tečaje za zapošljivost. Znači, stvarno ono nešto za svakog da nauči tehnologiju, da dobije priliku izboriti se za nekakav dobar, kvalitetan posao u budućnosti.
2: Da, kažu da, inače sad nevezano za ovo, malo digresija, kažu da je malo kao kriza na tržištu IT.
1: Nije malo, nego puno.
2: Mm-hmm.
1: Ali, znate šta kažu, kriza je prilika za poduzetne.
2: Točno.
1: A
2: točno.
1: To je ono što mi želimo. Znači, u momentu sad kad je malo kriza, kad se malo sad uslijed novosti, a recimo nećemo tajiti, znači jedna informatička tehnologija ubila drugu, tako da recimo umjetna inteligencija sada ubija malo programere. Ali šta treba napraviti? Treba se prilagoditi da bi preživjeli. Evo, to je ono što ovaj tečaj upravo sad radi.
2: Da, ovih dana upravo bila ova vijest da je ovaj jedan momak koji je radio u onoj velikoj tvrtki, rekao je, kažem, idemo u krivom smjeru, dozvoljavamo da AI ili umjetna inteligencija sama sebe programira, to tako ne bi smjelo biti jer bi moglo ugroziti. Onda Elon Musk kaže, nije to tako, sad naravno njemu je u interesu da što šta kaže, ali očito da postoji jedno pitanje, jedan veliki znak upitnika, jel?
1: Pa jednostavno, ja ću reći samo ovako, fascinira brzina promjena. Kad imate tako brzu promjenu kao i sve drugo u životu, kad biste brz auto, vi tada stvari teško kontrolirate. Tako i ovo. Ali uvijek trebaju postojati ljudi koji mogu sagledati i nešto predložiti, pokušati. Odnosno, u najmanju ruku, svi se mi trebamo prilagoditi tome. A kako je najbolje? Znati što dolazi, što se događa i pogledati što napraviti da to nekako amortiziramo.
0: Mm-hmm. I Edit se tako zapravo prilagođava od samoga početka kako ste ga osnovali 2017. i sad nudite novi koncept, o čemu se radi.
1: Tako je, apsolutno. Pa mislim, to nije naše izvorno područje rad s djecom, podučavanje, ali kako to radimo u ovom tehnološkom dijelu, svjedoci smo jednostavno tih socijalnih, društvenih promjena kroz dječju, znači tu kognitivnu sposobnost, percepciju, koncentraciju, zainteresiranost. Znači, 2017. kad smo krenuli, djeca su bila oduševljena da svojim prstima mogu napraviti web stranicu i to programirati. I to je bilo wow efekt. Mi smo imali projekt, oni pokazali svojim roditeljima i to je bilo oduševljenje. A danas, jednostavno, to baš nije ono nešto što djecu oduševljava. To oni naprave sa jednim chat GPT upitom, tako je zastarjelo i to ih uopće ne zanima. Druga stvar je koncentracija, oni su nekad mogli koncentrirati se po sata, danas je 5 minuta teško koncentracije postići, ali opet ista stvar, mi ne lomimo stvari koje ne možemo lomiti, to su puno šire promjene, nego se prilagođamo, pokušavamo opet napraviti neku pametnu, kvalitetnu prilagodbu onome što se događa. Tako recimo, evo, sa ovim Edit Quest programom, mi se nastojimo pozitivno djelovati na te negativne promjene koje su se dogodili djeci u uopće pristupu, učenju, djelovanju, radu i slično, na način da ipak to korištenje alata i tehnika programiranja, da stavimo na kraj, da djeca nauče spoznati problem, komunicirati u grupi, riješiti ga na papiru, prezentirati i onda krenuti, znači, u korištenje te tehnologije. A inače, Djeca danas jednostavno sve pođu riješiti tehnologijom, tako da skoro ono što je donedavno bila vještina postaje zaboravljena vještina i mi malo pokušavamo tu stvar preokrenuti ili usporiti.
0: Mm-hmm. Kažete u pozivu na prijave da nekako predznanje nije potrebno, ali oni već svi dolaze s nekakvim predznanjem, to je danas nemoguće da netko ne zna nešto.
1: Pa upravo što sam rekao, znači mi pokušavamo reći da korištenje sad umjetne inteligencije i čak isprogramiranje nečega uopće nije najvažnija stvar. Najvažnije je taj misaoni proces, da ste svjesni svijeta oko sebe, šta se nama događa? Da djeca danas bolje poznaju, ne znam, Seattle, Kaliforniju, Hollywood, nego recimo Klis, ne znam, Hvari i našu okolinu. Prema tome, mi kroz ovaj program pokušavamo im da upoznaju svijet oko sebe, da su svjesni realnosti, ljudi, problema. Recimo, imat ćemo nekakve zadatke, upoznaj svoj kraj. Pričaj s ljudima o nekim zaboravljenim znanjima i ponudi rješenje kako riješiti taj problem. Recimo, evo, kalafati znanja nekog kalafata koji će se izgubiti, kako bi ti tehnološki pomogao da se to znanje očuva. Znači, oni su time automatski pričaju s nekim ljudima, došli su do problema, razmišljaju kreativno, a tehnologija, izrada neke web stranice i baze koje će to znanje pohraniti je skroz na kraju.
0: Da, naglasak je na učenicima od 5. do 8. razreda osnovne škole. Zašto baš oni?
1: Pa zato što jednostavno ove godine smo dosta veliku promjenu napravili u materijalima, tako da dosta je velik zahvat i zanima nas, zaista je novi pristup sa kolegama s PMF-a koji su stručnjaci u tom području, udruženi snagama, baš smo razvili kompletno novi program, nove materijale papirnate, to su mape, to je škrinjica, to su upute, to je karta, znači ponovo korištenje olovke, papira, bojica, a tek onda i prezentiranja pred ljudima, znači sve nezaboravljene lagano vještine, tek na kraju kodiranje i izrada programa. E sad, to je dosta velika promjena i jednostavno bi želio što bolje to napraviti na osnovnoj školi, a onda ćemo sljedeće godine u srednju. Međutim, u srednjoj školi i dalje nastavljamo sa tim bazičnim znanjima koja nam stvarno trebaju i ne smiju se izgubiti, to je klasično programiranje. Tako da u srednjim školama imamo klasično programiranje, a promjena kreće od osnovne.
0: I nema zapravo ograničenja, nije sve skoncentrirano samo na područje Splita, dakle u pitanju je cijela županija, mogu se prijaviti učenici iz drugih krajeva. Na koji će način to u praksi funkcionirati kod nekih u školama, za neke ovdje u Hubu Digitalne Dalmacije, jel?
1: Pa je, to nam je u stvari uvijek najviše nas je radovalo kad sa ovim modernim programima kvalitetnim dođemo u najmanje sredine u županiji i onda sam željena da svi imaju priliku za rast, za razvoj, pogotovo što su ovo neka znanja koja se zaista danas sutra mogu i raditi iz tih udaljenih sredina, se radi znači o remote udaljenom radu. Tako da mi već od početka imamo ovu školu simultano u preko, znači 9 grada općina, u preko 20 škola i logika je sljedeća. Prijavite se u program Edit Quest ili Edit Cold School u vašoj školi, a ako vaša škola nije u programu, je nemoguće da sve škole budu uključene, onda se javite u zajedničke grupe na PMF-u, na Facebook od nas u Digitalnoj Dalmaciji ili ćemo vas uključiti u najbližu školu. Tako da jednostavno opet svi imaju priliku.
2: Mm-hmm. Da, ovdje vidim Sinj, Drniš, Trilj, Solin, Podstrana, Zmijavci, sve je to zapravo biti taj dio, taj krug koji se može uključiti na takav način, to ide.
1: Pa ovo što gledate su naši polaznici iz baš naprednijeg programa Junior Developer, gdje se zaista uče moderna znanja za, recimo, gdje naši polaznici i studenti uče modernu tehnologiju i projekt koji rade da se mogu zaposliti odmah kao mladi programeri u firmama i to su sredine iz koje oni dolaze. I to naš čim smo mi najponosniji, da kao županija zaista to znanje omogućavamo u svim dijelovima naše županije. To je nešto što ćemo uvijek inzistirati.
2: Hoće li taj prag, recimo tako, pozivanje djece čak možda godinama i padati pudol. Ovdje stoje od 5. do 8. razreda, ali kako sve skupa cijela ova digitalna tehnologija premrežena cjelokupnom životu, hoće li se ići na nižu dob, ja bih rekao po tom pitanju?
1: To sve ovisi znači o puno drugih programa. Mi nastojimo da naš program bude komplementaran. Obično radimo stvari koje su slabo pokrivene kroz školski sustav ili čak udruge i neki drugi koji ne pokrivaju. Mlađe dobe od 5 godina su dosta pokrivene svim tečajima robotike i slično. rječnik koji je puno primjereniji za njihov razvoj, a mi, znači, ove generacije 5 i 6 nam sad vrlo dobro dolaze za ovaj naš program gdje oni mogu pratiti čak 7 i 8, međutim, evo, 7 i 8 je dosta opterećen sa tom malom maturom i sa nekakvim već ono pripremom upis u srednju i onda jednostavno pratimo, osluškujemo, tako da naglasak je 5 i 6 upravo iz našeg iskustva gdje vidimo gdje možemo najbolje djelovati.
2: Da, prijave za 10. generaciju su otvorene do 28. rujna.
0: Počele su 7. i nas zanima ima li već zanimanja, ima li mjesta?
1: Apsolutno, znači evo i već dosta roditelja se javlja sa upitima, prijava je vrlo jednostavna, znači ili u vašoj školi ako je ona u programu preko profesora informatike ili na našoj web stranici digitalnadalmacija.hr/edit. Znači prijava već ima, roditelji su baš zainteresirani, ovakav pristup ih zanima, tako da evo, ono što moram reći radosno, da mi je drago da ovako jednu baš veliku, krupnu promjenu, kvalitetan program radimo na 10. godinu našeg programa. Tako da jedna lijepa obljetnica i evo, nama je osobno drago da smo nekako uspjeli izdržati i opstati sve te godine.
2: Da, dobra je brojka, 3800 učenika se očekuje kada bude ta 10. godina sljedeće godine.
1: Pa to je jedan akumulirani broj koliko je do sad učenika prošlo kroz naše programe. Znači, nevjerojatne su iskustva poslije njihove, to su već sada, neki od prvih polaznika su već sada zaposleni se u firmama, znači prošli su i fakultet, zaposlenici su u firmi, mi ih nekad susretnemo na konferencijama, na raznim događanjima, onda nas oni posjete, pa mi smo ono prošli Edit Code School, ne znam, u 4. gimnaziji, u toj osnovnoj školi i slično, neki su zaista vrhunski informatičari i bude nam stvarno drago, znači to je dokaz da je ovo sve skupa imalo smisla. Najviše nema smisla kad smo vidjeli da su neki iz udaljenih sredina uspjeli, odnosno da čak iz nekih škola koji tradicionalno nisu slali svoje učenike u tom smjeru, to je recimo i poljoprivredna škola u Nehaju, recimo iz ekonomske škole, iz neki jezični su zaista uspjeli, znači, i ajmo reći preusmjerili se u smjer ovaj tehnike, tehničkih struka, tako da nam je drago da smo im bar u jednom malom dijelu pomogli usmjeriti.
2: Pa dobro, ovdje vidim Softcom se spominje, koji je star 35 godina. Ja se sjećam još davno, mislim, kada sam počeo raditi ovdje, onda smo išli na prve konferencije Softcoma i to je bilo zaista nešto novo. I tad je bilo jako puno i mladi, tad su bili samo studenti, moram priznati, samo studenti sa FESBA, sad se to spušta jasno na nižu razinu. Ja?
1: Pa je, Softcom je isto jedna vrijedna konferencija, kao u Splitu, kao što ste rekli, ono, postala institucija, još da. Je pokrenuo pokojni profesor Rožić, evo ja se sjećam, nazvam, posljedica je toga da imamo dosta godina već, da. Ali baš jedna vrijedna konferencija koja je, evo, zaista jedna institucija, mi s njima surađujemo i tu na neki način volimo reći da uvijek držimo priključnicu industrije i ova industrijska znanja sa znanosti, tako da dobro je pratiti šta se događa jedno u drugom svijetu i tu uvijek ima dobrih razmjena.
2: A to je, kažu, uvijek komplement. I dakle, znanstvena znanja, industrija. Gledao sam jednu reportažu prije par godina vezano za Japan u Kobayashiju. Kažu, postoji centar gdje se razvijaju znanja, kaže, ona na drugom kraju to se već primjenjuje u proizvodnji. Kaže, s kraja do kraja, recimo tako, to je tvorničke hale, nazovemo to tako, postoji učenje, dakle, sazrijevanje znanja, onda već na kantunu oni, kažu, prodaju već proizvode koje su tamo naučili.
1: Pa je, u principu, to je toliko običajna stvar u svijetu. Eto, mi malo uvijek nam treba vremena da neke stvari prepoznamo, ali nije slučajan razlog zašto se i Digitalna Dalmacija nalazi u Splitu 3 u blizini kampusa i zašto surađujemo odlično sa FESBom, PMF-om, sveučilištem, jer zaista imamo tu krasnih suradnji, upravo gdje nastaju neke nove vrijednosti. Upravo kao što ste rekli.
2: Da. A dobro, vidite, mislim, nemamo Kobayashi ovdje, ali jasno.

0: Ovi 13 sati i 40 minuta, evo nam poziva Hrvatski crveni križ, gradsko društvo Split u suradnji sa DDK, to je dobrovoljno društvo darivanja krvi, ali tako Kman plus Plokite, tako to stoji ovdje, organiziraju akciju darivanja krvi koja će biti sutra, ako se ne varam, 15. rujna od 10 do 14 sati u prostoru crkve Pomoćnice Kršćana, prilaz Pomoćnice Kršćana 3 u Splitu. Pozivaju se jasno svi ljudi od 18 do 65 godina koji su zdravi da pomognu i da daruju krv. Sezona je iza nas, ali krvi uvijek treba, Megi, jer je to tako jednostavno, jer je naš KBC središnja bolnica za cijelu ovu Dalmaciju, ali dobar dio i Hercegovine, jako je puno priliva pacijenata, pa tako pozivamo sve koji to mogu sutra od 10 do 14 sati, prilaz Pomoćnice Kršćana 3, crkva Pomoćnice Kršćana u Splitu.
1: I sigurno sam da će odaziv biti dobar, kao što uvijek jest, jer su naši dragovoljni darivatelji krvi zaista humanitarci veliki i odazovu se gotovo svakoj akciji. A s druge pak strane imamo još jednu informaciju vezanu za područje Dugopolja. Dakle, počeli su radovi na sanaciji županijske ceste 6260, to jest dijela ulice Matice Hrvatske u Dugopolju, pa iz Županijske uprave za ceste upozoravaju da je zabranjen prolaz preko parkinga nekoliko trgovačkih centara u Dugopolju za vrijeme izvođenja radova. Kažu, dionica od raskrižja ulice Matice Hrvatske s Dugopoljskom ulicom i raskrižja ulice Hrvatske s ulicom Svetog Leopolda Mandića bit će zatvorena za sav promet. Također napominju posebno kako će biti zatvoreno raskrižje ulice Matice Hrvatske s ulicom Svetog Mihovila, to jest onaj mali rotor i ulaz u radnu zonu Podi i Dugopolje, gdje neće biti moguć iz ulaz, dakle, iz tog smjera. Obilazak za vozila koja dolaze županijskom cestom iz smjera Dicma bit će nerazvrstanim cestama kroz radnu zonu Podi. Obilazak za vozila koja dolaze brzom cestom iz smjera Splita je ulicom Svetog Nikole Tavelića, to jest izlazom s brze ceste prije rotora, a obilazak za vozila koja dolaze državnom cestom iz smjera Sinja i s autoceste jest nakon izlaza iz rotora preko izlaza za radnu zonu Podi zapad, to jest Kninskom ulicom i nadvožnjakom preko D1. Na svim gravitirajućim raskrižjima postavljena je privremena prometna signalizacija, pa će vam to zasigurno olakšati.
0: A to će dosta izgleda iskomplicirati stvar ovima koji upravo te postavke moraju napraviti i staviti sve te putokaze, ali očito je malo komplicirano, bih rekao, ali to se događa, jasno, jer su radovi nužni i u Splitu je bilo u posljednjih jedno par tjedana nekoliko radova. E sad, za razliku od ovdje gdje zapravo praktički oduzet dio parkinga, i ovdje je bilo i to na način tako da ste recimo u Zrinsko-Prankovačkoj imali situaciju da je dio parkinga od Split parkinga, onaj ulični, bio praktički oduzet onima koji koriste parking i ostalim vozačima, jer je bilo nužno to napraviti i to se jasno događa. Nazvali smo Davora Matošića iz Split parkinga kako bi zapravo biti malo pojasnili što se zapravo to događa. Inače, Davor ovih dana zapravo prestaje sa svojim mandatom. Pitali smo ga zapravo što je s tim. On kaže, pa ništa, kaže, on sam završava mandat, neću se kandidirati, nastavit ću dalje raditi u Split parkingu. Pa nekako to je bio poziv i potka da s njim porazgovaramo upravo to, dakle, radi li ili ne radi, što će biti.
2: Mislim da smo napravili dobar iskorak i firma ide dalje, tako da 4 godine.
0: A kažu 2 mandata bez toga ništa, znate, ono, za nešto napraviti. A tako kažu, barem političar, jel?
2: Da sam mlađi, možda da sam mlađi.
0: Dobro. Ali kad smo išli od toga, nekad sam vas nasmio, jasno, ima jedno tehničko pitanje, jer ovih dana to sam primijetio. Naime, upravo u ulici Zrinsko-Frankopanskoj kod Arheološkog muzeja se rade nekakvi radovi na cesti. Ne znam točno čemu je riječ i ne znam tko to izvodi, vjerojatno Hrvatske ceste ili možda HEP, nije ni bitno, ili vodovod, ali u svom slučaju trebalo im je zapravo oduzeti vama jedno 10-15 parkinih mjesta u trećoj zoni kako bi se promet odvijao u 2 trake. Tako to ide. Vas pitaju i onda se dogovorite oko toga da se cesta malo žbanda, što kažu, na desnu stranu, jel?
2: Gledajte, suglasnosti na to daje grad Split, jel? Upravni odjel prije za komunalu, danas je u ovisnosti koji su radovi u pitanju jedinstveni upravni odjel za komunalu ili za promet. Naravno da mi dajemo svoje mišljenje, ali njihova je odluka finalna. Ne može napraviti omlet bez razbijeti, ja nekad zbilja, evo,
0: gužvi
2: po gradu gdje se blokira, pa je prilično gužva i bude mjesecima, ali tek stvari treba napraviti.
0: Treba raditi i treba napraviti nekog preinake u prometu, to nije sporno. Vidim da niste, da nisu iscrtali nikakve posebne, nego su stavili one bočne oznake, ono da bi se preusmjerila lagano cesta na jednu stranu. Dakle, nije bilo iscrtavanja na podu. Eto, govorim zbog vaših plavih oznaka, parkiranje išlo bi preko njih, ali kažem, neće ići. Ali ipak, ovo što me zanima, nekakvih 10-15 mjesta je tako nešto prilike sad zauzeto, a tu nemate prihode, ili tako, kada dok traju radovi, ne znam koliko će trajati.
2: Tako.
0: To je malo ste tu, vam reći tako, po džepu ste dobili, rekao bih tako, jel?
2: Pa i, naravno, kad imamo bile kakve manifestacije značaj za grad Split, pa kad nam uzmu rivu, uzmu neke druge parkinge, onda smo u tom periodu bez prihoda.
0: A ima li kakvih naknada, obeštećenja, jer to, inače je to tako biva ili jednostavno?
2: Nekad ima, ovisi kakva je manifestacija, kojeg je karaktera. A ako je, kažem, od ne znam, humanitarnog ili značaja za grad Split, onda u principu nema naknade, a ako je neka komercijalni sadržaj, onda najčešće se dogovori neka naknada, ali kažem, sve ovisi o čemu se radi.
0: Da, to je logično.
2: Što se tiče gradilišta, naravno, to u većini slučajeva nema nikakve naknade.
0: A da, mislim, to je u interesu grada i uopće svega, i to tako mora biti, sami kažete, kad je nešto komercijalno, i to treba biti jasno, platite pa ćete dobiti, jasno. Ali zakinuti su i građani, recimo onaj koji je platio treću zonu ili već dole niže ili druga zona, ne znam točno, mislim da je treća zona u pitanju, također nema da se 15 mjesta, ljudi bi se parkirali, a ne mogu. I to je na neki način šteta nanesena, da ne?
2: Gledajte, uvijek svaka naša promišljanje u davanju suglasnosti na davanje mišljenja na izuzimanje određenih parkirališnih mjesta van sustava naplate i parkiranja, naravno da uzimamo u obzir i broj pretplatnika koji gravitira i satne naplate i svega ostaloga, tako da najčešće mi uspijemo i
0: općeg interesa. Zone su tri. Jel može bilo tko kupiti bilo kakvu zonu za parkiranje u gradu ili je to vezano za vaše mjesto prebivališta? Kakav je princip, dakle, pri kupovini, dakle, pretplatne karte od mjesec dana, svaki mjesec dana na određenu zonu?
2: Naravno da je vezano uz mjesto prebivališta, odnosno odlukom gradskog vijeća je definirano uvjeti po kojima može neko ostvariti pravo na povlaštenu stanarsku pretplatu, tako da to je ulica u kojoj se vrši naplata, u toj ulici treba građanin imati prebivalište da bi mogao ostvariti povlaštenu stanarsku pretplatu. To je neki sustav koji je iz nekih davnih vremena i mislim da tu zahtijeva i neku prilagodbu.
0: Dobro, ali vi kažete ulica, često puta ulica je nominalno jedna, mama je parking odmah do vas, a nije u toj ulici, mislim, ali vi pripadate.
2: Tako je, zato i kažem, zato sam rekao da sustav zahtijeva promjenu, nova odluka bi trebala biti donesena, mi smo neki prijedlog i napravili, pa evo mislim da bi trebalo u nekom trenutku i uputiti se ići u javnu raspravu i vidjeti da li je to da odgovori na trenutne potrebe grada Splita.
0: Dobro, ali evo recimo netko iz Solina, Kaštele, nije bitno odakle, može li on, koji nema tu prebivalište, jasno, može li on kupiti recimo?
2: Znači nema komerci, znači ima satno naplatu na uličnom parkingu.
0: To je u redu.
2: Tako da,
0: a mjesečna? Mjesečna?
2: Znači ima mjesečna stanarska pretplata.
0: Dobro.
2: Ukoliko neko ko radi iz Solina, Kaštela, pa radi u određenoj ulici, on može dobiti lokacijsku pretplatu. Lokacijska pretplata se odnosi samo na jednu lokaciju parkinga.
0: Aha.
2: I da je potrebno dostaviti potvrdu poslodavca da radi u toj ulici. Tad je moguće dobiti lokacijsku potvrdu, ali samo za tu ulicu, samo za potrebe ukoliko osoba radi, a nije iz Splita.
0: Ali dobro, ako neko nije iz Splita, ima čak i registraciju drugoga grada na kraju krajeva. I niti radi, niti išta, ali recimo ima potrebu doći u grad povremeno, jel on može kupiti pretplatnu kartu na...
2: Po trenutnom modelu ne može.
0: To je samo informacija da znam za one koji nas pitaju da imaju tu informaciju, jer znam pouzdano da je tako i u Zagrebu. Ista priča, dakle, vi ako imate registraciju van Zagreba, pa tamo imali prijavljeno prebivalište, ne možete lako kupiti pretplatnu kartu. Mislim, to je ista priča, jel?
2: Tako, govorimo o uličnom.
0: Da, uličnom, jasno je. Ne na javnim parkinzima, nego na ulicama, dakle ono što...
2: Garaži i to.
0: Ne, jasna stvar. Inače, radite još nešto, što se događa?
2: Završavaju se tri garaže, radne njive, završava se garaža...
0: Da, to znamo, je.
2: Popandopulova, ona će biti tamo negdje ove zime. Gotova i u drugi mjesec sljedeće godine planiramo, ne znam kako će, trenutna dinamika radova je dobra, da li će se produžiti malo ili ne, vidjet ćemo, Teruane Roje, znači Sučidar. Aha. Projektiramo tri garaže, to su garaže Blatine, garaža Plokite i garaže Spinut. To su trenutno u fazi projektiranja idejnih rješenja, nakon toga će ići na lokacijsku i na građevinsku dozvolu, znači tu su sredstva osigurana za projektiranje i ishođenje građevinskih dozvola. Dvije sanacije su u tijeku, od Male Doverske i Spinuta, Rendićeve. Uh-huh. Imamo dva park and ride multimodalne prometne lokacije, znači imamo Lovrinac i Tursku kulu, osigurana sredstva, nepovratna ostale vlade EU fondovi 65 milijuna eura, projekti su vrijedni oko 80 milijuna eura, znači design and build će biti obe dvije lokacije, javna nabava, odnosno prethodno savjetovanje će biti upućeno 29. za Tursku kulu, tamo negdje čekamo gradsko vijeće za Lovrinac, pa kad završi to gradsko vijeće, kad nam da mandat da to radimo, onda ćemo raspisati i za Lovrinac, tako da u principu ogromna ulaganja, mi smo u prethodnom periodu digli 8 milijuna eura i bili su nešto ti sami projekti javne nabave nešto jeftinije, sad je cijene su išle gore, osigurali smo 35 milijuna eura vlastitog kredita i evo 65 milijuna eura bespovratnih sredstava, tako da evo, kad zbrojite...
0: Samo kratko, recite mi, Turska kula, kad se bude radila, to će biti isto naplatni parking, jasno, sa komercijalni parking, jako, sa naplatom. Jel, momentalno ljudi parkiraju tamo, znate, ono, ko stigne, ko može...
2: To će biti park and walk, bit će i park and ride je ova lokacija Lovrinca. Da. Znači, tamo kad se napravi most, to će biti ulazna točka u grad i neka potencijalna točka prekida prometa turističkog ili nešto, znači omogućuje gradu Splitu implementaciju raznih prometnih politika sukladno tadašnjoj potrebi, jel, mislim, sada možemo govoriti šta je sada, šta će biti za 4-5 godina, to ćemo tek vidjeti, ali omogućit će, tamo će se integrirati taksi promet, integrirat će se autobusna stajališta za javni promet, bit će bicikle, razmatramo i car sharing implementaciju na tim lokacijama, tako da u principu jedna super lokacija sa 600 parkirnih mjesta, vizualno prilično atraktivna i kažem je jedan dragulj u ovoj što se tiče infrastrukture, prometa u mirovanju za grad Split i za kažem prometnu politiku, implementaciju prometnih politika.
0: Dosta će biti za sada, Davore, kako nam kažu, odmorite se. Je li tako?
2: Yes.
0: Zaslužili ste. Čekat ćemo, jasno, gradska vijeća i sve ostalo, i naravno izbor novih kandidata. Vama puno sreće u daljnjem radu i sve najbolje, jasno.
2: Hvala, također.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Napokon se smirilo stanje s velikim požarom na otoku Braču koji je u četvrtak buknuo kod ložišća, a onda zaprijetio i Milni. Vatrogasci su i dalje na terenu, dežuraju i saniraju golemo požarište jer je vatra zahvatila oko 4000 hektara. O trenutačnom stanju govori vatrogasni zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan.
2: Situacija je dobra, imamo relativno prvu miru noć iza nas, dan je donio mogućnost da zamijenimo, rotiramo snage, na terenu su friški vatrogasci, puni snage, odmorni, tako da ćemo današnji dan iskoristiti da šta bolje saniramo teren, rubovi su relativno sigurni, međutim ulazimo lagano unutra, ima te površine more za srediti, fronta je ogromna, tako da imamo posla i danas, vjerojatno i preko noći. Dva aviona nam pomažu iz zraka, tako da se nadamo da nam promjena vjetra neće doneti nikakav problem. Mogu kazati da sam izrazito ponosan na svakog vatrogasca koja se vodila na terenu na ovoj intervenciji.
0: Prerano je govoriti o tome kolika je šteta nastala u požaru, prerano je za bilo kakve procjene, ali sigurno znamo da će za opožareno područje biti proglašena prirodna nepogoda. Kazao je to Frane Lozić, načelnik općine Milna.
3: Mi ćemo sljedeći tjedan imati sjednicu vijeća na kojoj ćemo osnovati povjerenstvo za procjenu štete. Nakon toga ide zahtjev županu. Župan će donijeti odluku o prirodnoj nepogodi. Nakon što općina pošalje zahtjev, onda će teći onaj rok od 60 dana gdje će ljudi, građani, ali sve pravne fizičke osobe moći podnijeti zahtjeve za procjenu štete. Kad govorimo već o šteti, onda treba ono što je najbitnije reći. Sve drugo se može nadoknaditi, ali se ljudski život ne može nadoknaditi. Imamo do duše dvoje ljudi koji su u bolnici završili, ali to se radi o lakšim ozljedama. Dakle, to je ono po meni najbitnije.
0: Županijska skupština jednoglasno je usvojila izmjene i dopune financijskog plana te plana građenja i održavanja županijske uprave za ceste za ovu godinu. Čelnik ŽUC-a Petar Škorić iznio je najvažnije projekte na kojima se radi.
4: Među najznačajnijim projektima izdvojio bi županijsku cestu pol strana Žrnovnica Srinjine Tugare, dakle projekat evo za kojeg je natječaj u tijeku i gdje uskoro očekujemo izvođača. Zatim Seget Franjica, Seget Donji, kojeg završavamo do konca godine. Pristupna cesta za centar za gospodarenje otpada u Lećevici, kojega isto završavamo do konca godine. Zatim Omiš Kučiće, radovi su u tijeku i završit će se do konca godine. Zatim Mercegovci, Krušvar, radovi su intenzivno u tijeku i početkom sljedeće godine završavaju. Jedan od većih projekata je rekonstrukcija ceste između Bobovišća i Nerežišća. Javna nabava je u tijeku i taj posao, dakle, očekujemo početi do konca godine i završiti do turističke sezone.
0: Od sutra gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više.
5: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
0: Jutros je održan prosvjed ispred elektrotehničke škole u zagrebačkom Voltinom naselju gdje je u petak učenik ranio drugog učenika i spremačicu. Organizirala ga je udruga Roditelji za djecu. Zahtijevaju veću sigurnost u školama, a mjerodavnim poručuju da su nove mjere zaštite prijeko potrebne. Predsjednica udruge Helena Ančić i profesor Mario Božurić upozorili su kako su zaštitari u školama kada i postoje jednostavno nemoćni.
6: Oni su jednostavno ljudi koji su stavljeni tu u škole koji nemaju nikakve ovlasti. Ali kakva vam je to prevencija? Stavili ste u školu nekoga tko, ukoliko vidi osumnjičenog dječaka, djevojčicu, nebitno, ne može reagirati, ne može doći do te osobe, pregledati torbu.
7: Imaju mogućnost ukoliko im dijete dobrovoljno otvori torbu i pokaže. Ako dijete kaže ne želim ti otvoriti i ne želim pokazati torbu, oni nemaju apsolutno nikakvu ovlast. Ako bi to napravili, riskiraju svoje radno mjesto.
1: vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Zadar 25, Knin i Split 26, Ploče 27, Makarska i Šibenik 28, Komiža i Lastovo 29 Celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Ranko Ševeljević.
8: Pretežno vedro vrijeme, umjerena do jaka bura, prema sredini dana će malo oslabiti, a poslije podne će okrenuti na umjeren do pojačan sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar koji će onda u noći slabiti i okretati na slabu samo ponegdje. Umjerenu buru i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će nešto malo porasti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: naglasi.
1: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum, s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: E, malo pomalo došli smo do 14 sati 14 minuta, a nama su došli, stigli u studio naši dragi gosti, gospodin Ante Čaleta, splitska podružnica Hrvatske matice iseljenika i draga gošća, gospođa Ivana Rora, zamjenica ravnatelja Hrvatske matice iseljenika. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
2: Poštovanje, Magdalena, vama i svim slušateljima Radio Splita.
0: Drago nam vas je uvijek vidjeti i čuti, osobito ako imamo jedan lijep povod, a ovo o čemu ćemo danas govoriti zaista je lijep povod. Ja ću vrlo kratko reći da je riječ o četvrtom susretu klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske koji će se održati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu 28. rujna u 20 sati pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske. Ivana, možda par rečenica za početak u samom događaju. Dakle, u pitanju je četvrti susret klapa, tko nam sve dolazi, koga ćemo sve slušati, koliko ste prikupili naših klapa iz iseljeništva.
1: Pa naime, radi se o jednom jako lijepom projektu Hrvatske matice iseljenika koji se tradicionalno održava svako dvije ili tri godine, ovisi o situaciji na terenu kako mi to velimo. Naime, mi smo ove godine u 75. godini obljetnici proslave postojanja Hrvatske matice iseljenika i s tim u vezi smo se odlučili organizirati četvrti susret. Evo, izabrali smo Split. Inače su susreti bili nekada diljem Hrvatske, za treći je bio u Zagrebu u Hrvatskom narodnom kazalištu, a ove godine izabrali smo Split. Grad Split je naš dragi suorganizator, županija je naš partner, kazalište je naš partner, Savez Kudova je također naš partner. Dakle, našli smo na jednu jako lijepu logistiku, na jednu jako lijepu dobrodošlicu, što je za organizaciju jednog ovakvog projekta iznimno, iznimno veliko i bitno. Naime, ove godine mi u koncert možemo prihvatiti 6 do 7 klapa, jer to ne može trajati više od, evo, neka 2 sata da bi bilo zanimljivo i publici, a da bi se inače klape Hrvata izvan Republike Hrvatske predstavile onako kako treba. Ove godine imamo klape iz Argentine, imamo klapu iz Vojvodine, klapu iz Crne Gore, klapu iz Bosne i Hercegovine, klapu iz Njemačke, imamo obratovštinu isto iz Bosne i Hercegovine, imamo domaće klape, Krunik i Maestral. Dakle, ove godine imamo i prvi puta, evo, u povijesti našeg klapskog predstavljanja jednu mješovitu dječju klapu i to nam je iznimno drago, jer naime u svojoj misiji i viziji Hrvatska matica iseljenika se jako okreće mladima.
0: A klape zapravo vežu ljude i ne samo ovdje u domovini, nego vidimo i izvan granica Lijepe naše. One su jako važne za očuvanje identiteta, običaja naših, jel?
1: To smo upravo prepoznali kod prvog susreta. Naime, puno radimo i puno djelujemo po pitanju folklora, hrvatskog jezika, očuvanje naše tradicije. A evo, u jednom momentu smo shvatili da je klapsko pjevanje postalo itekako bitno u očuvanju dvije bitne stvari, ljubavi i veze prema domovini, ali i očuvanju hrvatskog jezika. I naime, ti klapaši, pjevači klapskog pjevanja, su zapravo iznimne poveznice sa domovinom. Oni su manje grupe koje vrlo lako kretati, mobilni su. Klapa koja nam dolazi iz Argentine, valovi, dolazi na svaki susret. Dakle, to su velike udaljenosti da bi oni uopće održali svoje probe, da bi održali klapsko pjevanje. Oni svi imaju svoje poslove, nekad se putuju po nekoliko sati zbog jedne probe, ali evo, mi kao Hrvatska matica iseljenika pokušavamo održati i taj vid i sačuvati zapravo tradiciju klapskog pjevanja pomažući im na sve moguće načine. Dakle, sve što zatraže mi se tu nađemo. Da li je to pitanje haljine, da li je to pitanje nota, da li je to pitanje umjetničkog direktora koji će otići, recimo Joško Čaleta putuje diljem zemlje klapajući ih pjevati. Da. I on je zato upravo umjetnički direktor našeg susreta.
0: Ali oni nisu važni samo za očuvanje naših običaja, identiteta i jezika. Ante, oni su važni, skoro sam rekla Joško Čaleta, Ante Čaleta, ali niste ništa. Pretpostavljam, znamo našeg Joška, jel, kao etnomuzikologa, znamo o kojem je riječ. Ante, dakle, oni su važni i kao promotori Lijepe naše, rekla bih tako. Dakle, vi ste nebrojno puta bili izvan granica Lijepe naše i uvijek sa sobom vodite klape. S razlogom.
2: Pa svakako, ta jedan multidisciplinarnost hrvatske nacionalne baštine počiva značajnim dijelom ovdje u Dalmaciji, u rasadništvu hrvatskog iseljeništva. I klapa kao jedna odrednica, kao jedan smjerokaz jest uistinu živi most preko kojih manifestiramo onako neka jedan osjećaj pripadnosti, osjećaj zavičaja. I zapravo činjenica jest da ovaj areal od ispod Velebita pa sve dole do Dubrovnika na neki način kroz klapu promovira zapravo ne samo domovinu, već stvara jednu živu vezu između Hrvatske, raseljene i ove naše domovine ovdje.
0: Da, ali kad već govorimo o tomu, Ivana, vi ste spomenuli da se događa organizira u suradnji s gradom Splitom uz partnerstvo Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatskog narodnog kazališta i Saveza kulturno-umjetničkih društava županije. Moramo dodati da to i nije neobično, s obzirom na to da je ova županija poznata kao jedno područje na kojemu se zaista vodi računa o našim iseljenicima. Iz ovih krajeva mnogo ljudi i iselilo vani, diljem svijeta ih ima, ali jednako tako Splitsko-dalmatinska županija u suradnji i sa Splitskom podružnicom i s Hrvatskom maticom iseljenika itekako vodi računa, ima razne programe na kojim pomaže da oni i upoznaju svoje krajeve, ali da ih privuku da se neki od njih i vrate. I nekako prednjači ta županija, rekli bismo po tom pitanju.
1: Pa moram priznati da mi, evo ja sam već više od 30 ljeća u Hrvatskoj matici iseljenika na raznim funkcijama i dosta vodim programe. Uvijek je Splitsko-dalmatinska županija bila i naš dragi domaćin i mjesto zapravo koje je bilo koljevka njihovog dolaska, koljevka poveznice sa domovinom, ali evo sada i koljevka povratka. Upravo kako ste rekli, Hrvati izvan Republike Hrvatske se dijele na one koji žive daleko, preko oceana, na nama susjedne zemlje, to je hrvatska manjina, i sad imamo još jednu i novu kategoriju, a to su povratnici. I Hrvatska matica iseljenika upravo kroz svoje programe, a to je u vašoj županiji jako i vidljivo, pokušava te ljude motivirati da ovdje ostanu. Pa nije sasvim slučajno da se jako puno naših programa, a isto tako i kongresa, događa upravo u vašoj županiji.
3: Kad govorimo o klapama, kad kažemo Argentina, Njemačka, jasno je da riječ o iseljenicima, ali kad vidimo ovdje Gradišće, ili to onda autohtona klapa naših ljudi koji žive u Gradišću, jasno, ne samo kao iseljenici, nego koji žive autohtono već stoljećima, je to to?
1: Je to autohtona.
3: To je interesantna priča.
1: Vrlo interesantna priča, zapravo njih imamo prvi put, dičaki, jako smo ponosni. Oni naime pjevaju već dugo, ali nekako nisu uspjeli evo u tom svom radu doći pokazati se na hrvatskoj sceni, učinit će to u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Ja se nadam da ćete vidjeti na koji način oni zapravo njeguju taj gradišćansko-hrvatski jezik. Svoje materijale su poslali upravo na gradišćansko-hrvatskom. Mi smo ih prepjevali, odnosno približili, tako da svi imamo to na nekako na hrvatskom jeziku, ali oni su jako, jako, jako zanimljivi. Inače, povijesno gradišćanski Hrvati imaju svoju veliku težinu kod ostanka, opstanka i čuvanja hrvatskog jezika na tim krajevima.
3: A onda su prigrlili i klapsko pjevanje. To
1: i
3: je
1: klapsko pjevanje, da.
3: Tako i u Crnoj Gori, tako i u Vojvodini, riječ je zapravo stvario
1: hrvatska manjina.
3: Da, manjina koja je zapravo prigrlila jedan specifičan oblik a kapelo pjevanja koji se nekako najviše veže za Mediteran i za našu obalu, pa ipak.
4: A to zapravo jest draž ovog događaja, što ćemo zapravo moć vidjeti na koji način su oni primijenili ovo što je naša zapravo izvorna baština.
3: Da,
4: i to je jedan daje draž čitavo ovoj priči, što zapravo ljudi i prostori gdje možda klapa sama po sebi i nije toliko baštinski definirana, ali evo, implementiraju hrvatsku kulturnu baštinu, prostor Dalmacije, i na taj način opet, kao što sam istaknuo, živu sponu, živu vezu između raseljene i domovinske Hrvatske implementiraju i osvjedoču.
3: A inače je poznato da narodi diljem svijeta recimo prigrle drugu glazbu, nazovemo to tako, ili glazbu od nekud, i prihvate kao svoju jer jednostavno jako vole. To je u povijesti glazbe poznato, to nije ništa neobično, to se i sad događa očito.
1: Da, i onda još k tome dodate Hrvate u Bosni i Hercegovini kao konstitutivni narod sa kojima Hrvatska matica iseljenika surađuje sve više. U sljedećoj godini mi zapravo strateški promišljamo koji bi program imali u Bosni i Hercegovini. Tamo kad smo započeli prvi susret klapa Hrvata izvan RH, imali smo dvije klape. Jedna od njih je gostovala, klapa Zvizdan. Ja mislim da sad ima u Bosni i Hercegovini preko 30 novonastalih klapa. Dakle, jedan mali poticaj je bio dovoljan da evo i oni se priključe tom Hrvati izvan Republike Hrvatske. Zapravo, oni su nam uvijek jednako dragi i jednako ih povezujemo i sa Hrvatima u susjednim zemljama i sa hrvatskim iseljeništvom.
3: Moližanski Hrvati, možda jednog dana dobijemo i odatle ovaj klap.
1: Da, mi smo česti gosti. Evo, i Splitska podružnica u Moli Izeu, puno radimo s njima, naime, znate, njih je tamo ostalo jako malo, ali oni koji su ostali, jako, jako svjedočim tome, vrijedno i odano čuvaju hrvatski jezik. Na naški, kako bi rekli.
3: Da.
0: Dobro, evo ponovit ćemo, znači, još jedan datum, 28. rujna, da naši slušatelji ne bi zaboravili, hoće li biti mjesta za sve?
1: Pa ja se nadam, evo, u Zagrebu je to bila velika gužva, ja očekujem da će tako biti i u Splitu.
0: ali ako bude veće zanimanje, onda možemo i ponoviti.
4: Ba, svakako zapravo činjenica da evo danas je tu s nama zamjenica ravnatelja, oslikava ozbiljnu pripremu čitavog programa. Činjenica da Hrvatska matica iseljenika i Splitsko-dalmatinska županija imaju potpisan sporazum o suradnji, programskoj suradnji, strateškog partnerstva. Jamstvo je zapravo da će sinergijski učinak svih ovih institucija koje i partnera koji djeluju u ovoj priči dat, ja vjerujem, jedan dodatni zamašnjak da kazalište taj dan odiše klapskom pjesmom Hrvata izvan Republike Hrvatske.
0: Ali čak i da nema tog potpisanog sporazuma, ja sam sigurna da bi dobro ta suradnja funkcionirala, jer to je jednostavno tako.
4: A to je naravno već prepoznato, zapravo papir naravno oslikava stanje emocija i stanje zapravo interesa, a oni ovdje itekako naglaše.
1: Ali usudim se reći da evo, kroz ovu godinu vidim iznimno dobru suradnju Hrvatske matice iseljenika, vaše županije i grada Splita.
0: Neka tako bude i dalje,
1: neka
0: i još
1: bude
0: bolje.
1: Neka.
0: A mi se onda svakako vidimo 28. rujna u 20 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu na 4. susretu Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske.
1: Hvala najljepša. Pod sloganom dolaze nam prijatelji naši.
0: Tako je, hvala najljepša.
4: Hvala,
1: hvala vama.

0: 14 sati, 37 minuta je gužva, jasno. Gdje je gužva? Na izlazu iz Splita ili na ulazu u Split, kako bilo.
1: Mm-hmm.
0: Da, crveno?
1: Pa, solinsko područje, brda.
0: Da.
1: Zračna luka Split.
0: Ali nije pod strana.
1: Pod strana nije crveno, ali nije ni zeleno. Dakle, usporeno je, vjerojatno usporen je promet, nešto veća gužva, a i vrijeme je tako. Dakle, 14.38, možda vrijeme kad ljudi se vraćaju doma.
0: To je sigurno.
1: Nekako,
0: to je
1: taj sat, recimo to tako, da.
0: To je splitski rush hour, kao bi rekli.
1: Da, nema promjena ništa se tiče Hrvatskog autokluba, vrlo slične informacije, dakle, zastoji povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, uvijek upozorenje da se prilagode brzina i način vožnje uvjetima na cestama, to sve znate. Imamo nekoliko informacija obavijesti, možemo tako reći, dakle, u četvrtak 17. rujna počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za kolovoz s korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama. Riječ je o iznosu od 160 eura 22 eurocenta. U pitanju je 19.539 korisnika, zato je osigurano iz državnog proračuna 3.121.400 eura 64 eurocenta.
0: Tko se nađe u tom iznosu, bit će mu drago, jasno, jer je to taj dio koji se dijeli. A ja ću samo kratko reći, naime, započela je podvodna i kopnena arheološka istraživanja u Stobreču. To su pripremni radovi za rekonstrukciju Stobrečke rive u sklopu, dakle, infrastrukturnog projekta rekonstrukcije i uređenja cijele rive. Uvali Stobreč počela su arheološka ispitivanja. Ona se provode kako bi se utvrdilo jasno što je sve tu ostalo, čega tu sve ima, što bi moglo biti interesantno. Vrijednost radova je 118.000 eura. Cilj istraživanja je locirati, dokumentirati, zaštititi moguće povijesne nalaze antičkih lučkih struktura, kanala, obrambenih zidina na području buduće rekonstrukcije, inače starog Epecijuma ili Epetiuma, ja sad ne znam točno kako se to izgovara. Vlasnici brodova čiji su vezovi nalaze u neposrednoj blizini označenih zona podvodnog istraživanja bit će pravodobno obaviješteni ako bude potrebno i privremeno izmještanje plovila kako bi se roniocima omogućio siguran i nesmetan rad, a za vrijeme istraživanja zabranjeni su neovlašteno ronjenje, sidrenje i druge aktivnosti unutar tog označenog akvatorija. Stobreč, dio Splita, neki kažu stari od Splita. Ali koliko ja znam, i prije Splita bio je Split, i prije Dioklecijanove palače bilo je grčko naselje koje je vjerojatno slične starosti kao je Pecijum i tako dalje i tako dalje, tako to bilo. Ja.
1: Dobro, ostali smo vam pa dužni, ne, teška riječ dužni, jel da? Ali evo, još nekoliko informacija vezanih uz vrijeme. Tražim, gledam kako će vrijeme biti sutra, do kraja dana ponovimo, dakle, moguća je ponegdje kiša, ti si rekao da se nadaš da će i biti, a sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima.
0: Dobro.
1: E sad, zanimljivo mi je ovo, dakle, umjetna inteligencija je također odgovorila na pitanje kako će biti vrijeme u Splitu sutra. Kaže, pretežno sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 29 stupnjeva. Detaljniju prognozu možete pratiti gdje? Na strani

0: stanice Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: To ti je pamet. Tako, to je pamet.
0: To uvijek treba naglasiti. Znači, uvijek stručnjake slušati i jedino njima vjerovati. Da. Dakle, eto, pretežno sunčano, a vrlo vjerojatno nešto malo promjenjivo oblačno, ali mislimo da kiše možda neće biti lokalno. Kažu malo ili pokoji pljusak praćen grmljavinom, ali vjerujemo da će to biti u rijetkim slučajevima.
1: Dobro, mi ćemo se lagano odjaviti u našem dijelu programa u ovih 14 sati i nepune 42 minute. Pratit ćemo i danas u toku dana jasno u našim informativnim emisijama sva dnevna zbivanja. A u režiji će još neko vrijeme ostati Filip Milanović.
0: Glazbeni urednik je Želimir Škarpona. Vijeste nam je uređivala i svaki sat donosila naša kolegica Miranda Hrabar. A za mikrofonom su bili vaši domaćini ponedjeljkom Zoran i Magdalena. Hvala na pozornosti i do slušanja.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, često nam je u našim jezičnim minutama tema pogrešna upotreba. Riječ koja znači jedno upotrijebi se u drugom značenju, imenica se upotrijebi kao prijedlog, oblik za jedno lice upotrijebi se u drugom licu, uz prijedlog se doda padež koji uz njega ne ide itd. itd. Sve te pogreške to su veće ako promjene smisao onog što govorimo ili pišemo pa nastanu i ozbiljniji nesporazumi, ali čak i kad smisao nije u opasnosti, i dalje je poželjno paziti da se svim jezičnim sastavnicama koristimo kako treba. Danas vas tako pozivamo da prijedlogu po ne dajete više posla nego što ga doista ima. Kao što volimo da budemo rasterećeni kad imamo previše posla, rasteretimo i mi prijedlog po. I ne dajmo mu zadaće koje mu nisu u opisu radnog mjesta.
2: Otvaram raspravu po tom pitanju.
1: Recimo radije, otvaram raspravu o tom pitanju. Ili još bolje, otvaram raspravu o tome.
2: To je dobro po sve nas.
3: To je dobro za sve nas.
2: O tomu govorimo po prvi put.
3: Ne, nego o tome govorimo prvi put.
2: Miriše po proljeću.
3: Miriše na proljeće.
2: Po meni, to nam je za danas dosta.
1: Još da samo riješimo ovaj po meni. Ako se baš mora istaknuti da nešto osobno mislimo, jezični stručnjaci savjetovat će formulaciju prema mojemu mišljenju. Ali će i dodati da je najbolje reći, na primjer, mislim ili smatram da nam je za danas dosta. I drugo, iako znamo i za pjesmu Po meni se ništa neće zvati, evo kako je takvu nespretnu konstrukciju riješio Gibboni.

0: moja. Naravno, po nekome ostaje ako je nešto doista po nekome. Doslovce ili u prenesenom značenju, kao na primjer kod Damira Urbana.
1: Broli se po meni, budi sve šta želim, ja živjeću.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: HR mreža oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
5: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili i godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
4: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
5: Najviše me smirilo to što su me već u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
4: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
5: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, ko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Baha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve.
8: Pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
9: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
10: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na županijskoj skupštini su usvojeni prijedlozi ovogodišnjih županijskih nagrada. Među njima je i Marija Šošić, voditeljica Centra za život Dalmacija i voditeljica građanske inicijative 40 dana za život, usmjerene na zaštitu života od začeća do smrti. To je bilo sporno za vijećnika centra Bojana Ivoševića, a njemu je odgovorila na županijskoj skupštini vijećnica HDZ-a Danica Baričević.
2: Andrej Plenković ima sličnosti sa Staljinom ili nisam shvatio, jer taj zakon drži na snazi. HDZ je bio toliko godina na vlasti u Republici Hrvatskoj, mogao je zakon da svi stojimo na glavačke donijeti da je htio. Poanta je što se Andrej Plenković sa svojim nekakvim naginjanjem prema Europi odmiče od ovakvog vašeg stava. Zgraža se.
3: Centar za život u Splitu djeluje kao utočište i trudnicama, ali pruža pomoć i drugim ženama koje trebaju različite oblike pomoći nevezano za pobačaj. Majkama i obitelji se kontinuirano pomaže.
0: Rasprava o županijskim nagradama se pretvorila u ideološku raspravu. Predsjednik županijske skupštine Mate Šimundić je u jednom trenutku izjavio da je feminizam luđačka ideologija.
4: Kad je bio Domovinski rat braniteljima, nije pomogao feminizam, ta luđačka ideologija, feminizam je luđačka ideologija, nije pomogao našim braniteljima, nego što je pomogla? Krunica oko vrata i molitva. Da, rekao sam, zapišite, luđačka ideologija, molim vas, ponavljam. Dakle, našim braniteljima je pomogla molitva i krunica.
0: Predloženi za županijske nagrade su na koncu svi izglasani jednoglasno, a za vrijeme glasanja u dvorani je bilo samo troje oporbenih vijećnika. Mostovi Milija Baldić-Lukšić i Milan Perišić, te Mateja Zjozipović iz Nezavisne liste mladih, koji se kod glasanja o Mariji Šošić nije izjasnio. Napokon se smirilo stanje na Braču koji se bori s požarom već peti dan. Požar je u četvrtak buknuo kod ložišća, a onda je zaprijetio i Milni. Opožareno područje je 4000 hektara. O trenutačnom stanju govori vatrogasni zapovjednik Brača Nikola Martinić Dragan.
5: Situacija je dobra, imamo relativno prvu miru noć iza nas. Dan je donio mogućnost da zamijenimo, rotiramo snage, na terenu su friški vatrogasci, puni snage, odmorni, tako da ćemo današnji dan iskoristiti da šta bolje saniramo teren. Rubovi su relativno sigurni, međutim ulazimo lagano unutra, ima te površine more za srediti. Fronta je ogromna, tako da imamo posla i danas, vjerojatno i preko noći. Dva aviona nam pomažu iz zraka, tako da se nadamo da nam promjena vjetra neće donijeti nikakav problem. Mogu kazati da sam izrazito ponosan na svakog vatrogasca koja se vodila na terenu na ovoj intervenciji.
0: Osniva se znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Vlada je usto u saborsku proceduru uputila i zakon o gospodarenju otpadom, kojim se predviđaju strože kazne i snažiji nadzor nad gospodarenjem otpadom. Evo što je rekao premijer Andrej Plenković.
6: Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava kada se pravna osoba zloupotrebljava za takvo postupanje. Uvodi se obvezni neprekinuti video nadzor lokacija na kojima se gospodari otpadom, sustavnije kontrole prema stupnju rizika te bolji digitalni sustav evidencije i praćenja tokova otpada, a istodobno jačamo ovlasti nadležnih tijela kako bi se moglo pravodobno reagirati na nezakonito postupanje, uključujući mogućnost privremenog zadržavanja i oduzimanja pošiljki otpada, vozila i opreme.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, u Splitu je temperatura 27 stupnjeva. Kako nas vrijeme sutra čeka, prognoza Ranka Ševeljevića.
7: Pretežno vedro vrijeme, umjerena do jaka bura, prema sredini dana će malo oslabiti, a poslije podne će okrenuti na umjeren do pojačan sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar koji će onda u noći slabiti i okretati na slabu samo ponegdje. Umjerenu buru i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će nešto malo porasti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

15 sati i 8 i pol minuta. E, kad planirate ući u emisiju na jedan način, a onda glazbeni urednik Želimir Škarpona vam pusti Bračke noći, onda svi ostanemo nekako mislima s našim dragim Bračanima. Nadam se da niste puno toga izgubili u ovom strašnom požaru koji se dogodio. Sve što je materijalno nadoknadit će se prije ili kasnije na ovaj ili onaj način. Znamo da ste posebno vezani uz masline, ali maslina se uvijek oporavi, to znate, treba neko vrijeme, a to vrijeme uvijek nam nedostaje. Nadam se da će biti dovoljno, da ćemo i uskoro zaboraviti sve te ožiljke koje su ostavili posljednji sati, bilo na zemlji ili na našim dušima i srcima. Vjerujem i nadam se da će naši dragi vatrogasci vratiti se svojim kućama nakon dobro obavljenog posla, nakon svega. I zbog toga još ćemo malo ostati na Braču. Kad kažem mi, onda je to za tonskim pultom Filip Milanović. U vijestima i dnevniku je Zrinka Bilandžić, ja sam Vedran Očašić. Dakle, ostat ćemo još uvijek s mislima na Brač i nakon Nina Kalašića još jedna, dakle jedna od možda tri najljepše pjesme, mi ćemo ih dvije pustiti u našem programu, a to je Bračka balada. Zdravi, veseli bili.

0: Uz noćnu paradu, ples jedara i svjetla i ponudu dalmatinske marende očekuju vas koncerti Petra Graše i Klape Kambi. Dani u Vali, festival brodova, mora i mornara od 17. do 20. rujna. Dobrodošlicu vam žele domaćini, turistička zajednica i grad Stari Grad, turistička zajednica i županija Splitsko-dalmatinska te Slobodna Dalmacija.
1: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum, s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
2: Marketing Radio Splita.

0: Vozači, među nama je nova generacija djece pješaka. Povećajte svoj oprez.
1: Poštujte naše znakove!
2: Hlapiću, hlapiću, nisi li ti nešto zaboravio?
3: Daj pet za znakova svijet!

E, moja divo, najlipija, dragi prijatelji, poštovane slušateljice, cijenjeni slušatelji, a prvenstveno vozačice i vozači, 539-3000, to je broj telefona Radio Splita, možete nešto prokomentirati, dakle ovo o čemu ću sada govoriti, možete se uključiti, malo onako proljudikati, kazali bi neki ljudi u poslijepodnevnom dijelu programa Radio Splita. Danas sam nešto više vremena proveo na splitskim prometnicama, napravio sam 100 km, znate vjerujem što to znači, dakle znate ono kad idete od mjesta A do mjesta B do mjesta C i onda vidite sve što se događa. Prvo jedno veselje, onako moram biti iskren, često sam stao u koloni na semaforima i svi negdje onako nestrpljivo tapću prstima po volanu ili gledaju s lijeve, s desne strane, žure jednostavno ljudi. Jedan automobil, i to su sve bolji automobili, svi su onako nervozni, doduše mlade dame i nešto starije lijepo našminkane, to popravljaju dok se voze, isto tako i muškarci, mislim ne šminkaju se, nego onako popravljaju frizuru, da ne bi bilo, uostalo možda se neko šminka, ali nisam to primijetio. Ali jedan automobil me itekako razveselio i bio je najveseliji od svih onih koje sam susreo. Zašto? Jedan stariji Clio crvene boje i unutra mlada obitelj, dakle otac vjerojatno, majka i malo dijete zada. E, to je bio automobil pun veselja i osmijeha tih 30 sekundi dok smo paralelno stajali na semaforu i onako jedno malo mahanje tog jako malog djeteta. E, to vam, ja vjerujem, itekako osvježi dan. E, to je crtica broj 1. Crtica broj 2. Ako vozite eventualno prema Kaštelima i zračnoj luci, onda ćete upoznati da svi građevinari definitivno na toj brzoj cesti, jer je plava oznaka, voze lijevom stranom. Definitivno, bilo koji kamion, kamionet i sve ostalo, samo lijeva strana, desna ne postoji. U višetračnoj prometnici nije to baš tako, ima nekakva pravila pa ih se treba pridržavati. I slika broj 3, prije nekih 20 minuta vozi se u kolonama i dolazimo na neki pješački prijelaz, sa svake strane po 10 automobila, 3-4 prođu preko pješačkoga, jedan jedini stane propustiti ljude koji su čekali sa strane na pješačkom, na Mažurnićevu, Dubrovačka tablica. E, to su one lijepe stvari koje možete doživjeti u prometu. Ako imate nekakvu želju da nam kažete kakvi smo vozači, možete nam se slobodno pridružiti, a ja ću vam u međuvremenu pomoći i kazati nemojte biti puno nervozni. Prilično velika je gužva preko Zbora narodne garde. Ako idete prema Solinu, to je jedina velika prava gužva i ona uobičajena koju mi je uopće postalo dosadno i ponavljati. Dakle, preko Stobreča do Podstrane, malo teže ćete u ovim trenucima, treba će vam nekakvih 10-15 minuta da prođete tu dionicu od nekakvih, ajde da ne mislimo vam dati krivu informaciju, da je ne damo uopće kilometar i pol, toliko otprilike kolona s jedne strane, a kolona s druge strane je nešto manja i ona je kilometar i 380 metara. Dakle, sve skupa 3 km ceste kroz Podstranu i Stobreč i morate biti itekako strpljivi da ne izgubite živce, a vjerujte mi, svi ostali stoje u koloni, dakle nemojte biti bezobrazni, preskakati. Ako vam se žuri, možete jedan pod 100 puta napraviti, to je u redu, a ako ne, nemojte. Ulica Slobode, prilična gužva, opterećena, Ulica Domovinskog rata i Poljička. To je što se Splita tiče. 539-3000, ako želite malo promet, ako ne, uživajte. I ima jedan dobar savjet. Jedna pjesma koja je davno bila itekako popularna, a pozadinu cijele te priče vjerujem da svi stari itekako dobro znaju.

danima putujem ja. Od umora ne mogu više, oči žele.

15:33, ovo je dalje program Radio Splita, jedna zanimljivost, vjerujem da je dobar dio već vas i čuo, oni koji ste zainteresirani. Dakle, u sklopu pripremnih aktivnosti infrastrukturnog projekta rekonstrukcije i uređenja Stobračke rive, u uvali su počela podvodna arheološka istraživanja priopćena iz grada Splita. Riječ je o zaštitnim i sondažnim radovima koji prethode građevinskih zahvatima na području nekadašnjeg helenističkog i rimskog naselja Epeti, odnosno Epetion, dakle najstarije naselje na području grada Splita. Istraživanja se provode kako bi se utvrdilo stanje podmorja i obalnog pojasa te evidentirali mogući arheološki ostaci prije početka rekonstrukcije rive. Radovi se izvode prema smjernicama područnog konzervatorskog ureda u Splitu i programa arheoloških istraživanja rive u Stobreču, koje je izradila Joška Teaka Turanić-Kirjakov, stoji u tom priopćenju. Završetak arheoloških istraživanja trebao bi osigurati precizne podatke potrebne za konačno oblikovanje projekta rive, uz nastojanje da se planirani infrastrukturni zahvati usklade sa zaštitom vrijedne kulturne baštine Stobreča, a samim tim i Splita, stoji u ovom priopćenju grada Splita. 15:35.

0: Program Radio Splita, poštovani slušatelji, na Braču opet nešto vatre, koliko je to je li opasno, vjerujem da znaju samo vatrogasci, naši dragi. Nikola Martinić, Dragana, zdravi bili i dobrodošli u program Radio Splita. Kako je stanje?
1: Situacija pod kontrolom. Malo, molim, baš da ti ja zamolim se, to ljudi koji vide, ako vide samo da zove, da zovu vatrogasce, da ne dižu paniku po društvenim mrežama. Požarna fronta je duža od 50 km, ovoga će se događati, vjerojatno danas, sutra, možda i danima, dok god padne kiša, ovo je normalna situacija na fronti požara koja se drži pod kontrolom. Da, imali smo izboj na sjeveroistočnom dijelu i zemaljske zračne snage, to su već stavile pod kontrolu, aktivno se radi na sanaciji, cijevne pruge su okolo tog izboja i to je praktički već skroz pod kontrolom.
0: Da, Nikola, vi ste to i najavili u proteklih 48 sati da će se takve stvari događati.
1: Ma je bitno da ljudi shvate da svako podizanje panike ne radi nikome ništa dobro. Mi smo dobili sad 100 poziva da imamo situaciju, da imamo, ne znam, bijeg požara sa ove lokacije, tako dalje, tako dalje. Znači, samo ako vam nešto nije jasno, zazovite službeni broj vatrogasaca, pitajte o čemu se radi. Nemojte pitati na društvenim mrežama i stvarati polemike, jer to samo stvara paniku u društvu.
0: Da, i mi kao institucija koja je zadužena za javno informiranje uvijek može vas i nazvati vi nama, tako da damo točne i pravodobne informacije.
1: A to je najbitnije od svega, zapravo tu je smo radi svih nas. Kažem, ovoga će, evo, budu da sam u eteru, ljudi, ovoga će biti, fronta ogromna, događat će se sigurno, mi ovo predviđamo koliko možemo, neka nas malo više zanadi, neka nas uopće ne zanadi, ali će se to događati. A mi damo sve od sebe da ga vratimo nazad, evo ga, vratili smo ga, idemo dalje.
0: Da, i ono što ste kazali, čekamo kišu da se to definitivno zaključi.
1: Znači, ovaj požar ovih gabarita sa ovoliko šume i nepravilnih teritorija je jednostavno nemoguće sanirati. Bez kiše nama je uvijek prioritet ljudi, urbani prostori, forte, čuvanja, linije požara je onamo gdje direktno može ugroziti urbane prostore i ljude, a sekundarni su ovi koji su divljini i oni nepristupačni. Tako da jedino tako možemo ovo dovesti do kraja, mi ćemo ga držati dok kiša ne padne, a nadamo se četvrtak, petak da ćemo napokon dočekati.
0: Nikola, hvala vam lijepa i želimo što mirnije dane.
1: Hvala vama i pozdrav svima vašim slušateljima.

15:47, čuli ste ovu vijest vezanu uz novi požar na Braču, dakle ne treba paničariti, vatrogasci to drže pod nadzorom i ne bi trebalo biti nikakvih problema, ne trebate sad više zvati nikakve centre, nego samo slušajte, možete isključivo i Hrvatski radio ili nešto drugo, ali mi kao javni servis donosimo samo one informacije koje su provjerene, a nema tu, znate ono, čula, rekla, kazala, neko nam je dojavio, ne, jednostavno mora se provjeriti nekoliko puta kako bismo bili sigurni da dobijete pravodobnu informaciju, bolje 30 sekundi kasnije nego nešto krivo objaviti. A za sve vas koji očekujete i nešto opširnije vijesti vezane uz onaj problem otpada u Gospiću, danas na sjednici vlade predstavljena se izmjena zakona o gospodarenju otpadom, ministrica Marija Vučković najavila da će otpad u Gospić biti prekriven u prvoj polovici ovog tjedna. Dakle, do sredine, je li to bi onda trebalo biti srijeda. Pratit ćemo sve ono što se događa, a što će biti s ovim zakonom, to će sada biti nadugo i na široko po medijima i svugdje obrađeno, pa ćemo, vjerujem, i mi imati nekakve informacije nove sljedećih dana. 15:49, ovo je dalje program Radio Splita, u 16:00 prvi dnevnik u jesenskoj shemi Hrvatskog radija Radio Splita, nakon toga negdje oko 16:30 ponovno ćemo biti u istom društvu, a dnevnik uređuje i vodi Zrinka Bilančić.

Slušate Radio Split. Na UKV frekvencijama 101, 102, 104,5 i 100,2 MHz.

0: 16 je sati. Radio Split. Dnevnik. Poštovani slušatelji, dobar vam dan, iz Dnevnika najavljujemo. Požar na Braču ušao u peti dan, pod nadzorom je vatrogasaca kojih je oko 200 i dalje na Braču. Na današnjoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije zaoštrilo oko dodjele županijske nagrade Mariji Šošić. Župan Boba najavio tematsku sjednicu o protupožarnoj zaštiti. Koalicija Centra, SDP-a, Možemo i Direkta predstavila liste za kotarske izbore u 4 splitska kvarta. Na prometnicama u našoj županiji policija ovaj vikend zatekla čak 105 vozača koji su vozili pod utjecajem alkohola. Vrijeme sutra pretežno sunčano, na jugu Dalmacije uz povećanu naoblaku moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Dnevnik. Požar koji je na Braču ušao u peti dan opustošio je do sada više od 4000 hektara. Prije sat vremena je objavljeno na portalima da se požar opet rasplamsao, međutim, kako kažu brački vatrogasci, to nije točna informacija. Trenutačno je situacija bolja, a svi se nadaju kiši. Prilog Mirande Hrabar.
1: Zahvaljujući vatrogascima izbjegnuta je katastrofa jer se vatra, kako kažu mještani ali i turisti, brzo širila i bila pomognuta vjetrom.
2: Cijela država, cijelo društvo je zatečeno svakom teškom situacijom koja je nažalost pogodila ovo naše malo mjesto.
3: Grozno. Nikad nisam mislila da ću doživjeti tako. Taj dan sam bila cijeli dan u Splitu, najveće sam se vraćala sa trajektom. Kad smo bili sa autom gore na brdu, dole sam vidjela užas. Sin mi je ostao u drugoj kući u Lučicama. Nisam znala šta se s njim dešava, da li će se dijete spasti, jer se tako brzo širilo. Sin kaže, mama, u jednoj sekundi je sve gorlo. Sporedni put je našao i tako da je život spasio.
4: Trčao sam cijelom Milnom da dođemo tu čim prije. Bilo je sve u dimu, nekako smo se uspjeli spasiti. Ja sam na hitne završio, nagutao sam se dima. Hvala isto medicinskom timu što me je spasio.
1: Stanje se napokon smirilo, a vatrogasci saniraju golemo požarište, kaže vatrogasni zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan, napominjući da će na požarištu posla biti dok god ne padne jača kiša.
5: Dan je donio mogućnost da zamijenimo, rotiramo snage, na terenu su friški vatrogasci, puni snage, odmorni, tako da ćemo današnji dan iskoristiti da šta bolje saniramo teren. Rubovi su relativno sigurni, međutim ulazimo lagano unutra, ima te površine more za srediti. Fronta je ogromna, tako da imamo posla i danas, vjerojatno i preko noći. Dva aviona nam pomažu iz zraka, tako da se nadamo da nam promjena vjetra neće donijeti nikakav problem. Mogu kazati da sam izrazito ponosan na svakog vatrogasca koja se odjela na terenu na ovoj intervenciji.
1: Prerano je govoriti o tome kolika je šteta nastala u požaru, ali sigurno znamo da će za opožareno područje biti proglašena prirodna nepogoda. Istaknuo je to Frane Lozić, načelnik općine Milna.
6: Mi ćemo sljedeći tjedan imati sjednicu vijeća na kojoj ćemo osnovati povjerenstvo za procjenu štete. Nakon toga ide zahtjev županu. Župan će donijeti odluku o prirodnoj nepogodi. Nakon što općina pošalje zahtjev, onda će teći onaj rok od 60 dana gdje će ljudi, građani, ali sve pravne fizičke osobe moći podnijeti zahtjeve za procjenu štete. Ono što je najbitnije reći, sve drugo se može nadoknaditi, ali se ljudski život ne može nadoknaditi. Imamo dvoje ljudi koji su u bolnici završili, jer to se radi o lakšim ozljedama. Dakle, to je ono po meni najbitnije.
1: Dodajmo ovome da su vatrogasci lokalizirali i požar otvorenog prostora iznad Bola na Braču, koji je izbio jučer oko 14:30, a lokaliziran je požar u Sevidu kod Trogira.
0: Dnevnik Radio Splita. Skupština Splitsko-dalmatinske županije na današnjoj sjednici usvojila prijedloge za dobitnike ovogodišnjih županijskih nagrada. Među prijedlozima je bio i onaj za Mariju Šošić, voditeljicu udruge koja se zalaže za zaštitu života od začeća i sudjeluje u molitvama ispred splitskog rodilišta. Pri glasovanju u vijećnici je bilo samo troje oporbenih vijećnika. U aktualnom satu vijećnici Mosta su problematizirali velik broj lokacija za vjetroelektrane. Bilo je govora i o odlaganju otpada, te požarima u Omišu i na Braču. Župan Boban je najavio i održavanje tematske sjednice o protupožarnoj zaštiti. Sjednicu prati Ivan Perdić.
7: Ove godine županija dodjeljuje 3 nagrade za životno djelo, te po 5 skupnih i pojedinačnih nagrada, a prijedloge je pročitao vijećnik HDZ-a Božo Čubić.
8: Za životno djelo 3 nagrade, Andriji Matijašu Pauku posmrtno, Branku Cikatiću posmrtno i profesoru Rajmiru Kraljeviću. 5 prijedloga za skupnu nagradu su Hrvatskom glazbenom društvu Stjepan Radić, Gradska glazba Split, transplantacijski tim klinike za urologiju KBC-a Split, Županijskoj udruzi slijepih Split, Hrvatskoj udruzi Benegrit i udruzi Infozona. 5 prijedloga za osobnu nagradu: Bruno Rejić, gospođi Zdenki Marić Čorkalo, Marini Zetić, Mariji Šošić i Darku Gavriću.
7: Oporbeni vijećnik iz kluba Centra Bojan Ivošević pozvao je vladajuće da povuku odluke. Sporna mu je nagrada voditeljici Centra za život Dalmacija i građanske inicijative 40 dana za život, usmjerene na zaštitu života od začeća do prirodne smrti, Mariji Šošić, o čijem je radu vijećnica HDZ-a Danica Baričević kazala.
9: Centar za život u Splitu djeluje kao utočište i trudnicama, ali pruža pomoć i drugim ženama koje trebaju različite oblike pomoći nevezano za pobačaj. Majkama i obiteljima se kontinuirano pomaže.
7: Rasprava se potom pretvorila u ideološko prepucavanje o pobačaju Bojana Ivoševića i predsjednika županijske skupštine Mate Šimundića.
10: Ja bih htio čisto radi zapisnika utvrditi da je prvi put legalizirano pravo na pobačaj, da donio Lenin ili Stalin 1920. u Sovjetskoj Rusiji, i od tada nadalje svi komunisti, mentalni komunisti i njihovi nasljednici po cijelom svijetu to promiču.
11: Andrej Plenković ima sličnosti sa Staljinom ili nisam shvatio, jer taj zakon drži na snazi. HDZ je bio toliko godina na vlasti u Republici Hrvatskoj, mogao je zakon da svi stojimo na glavačke donijeti da je htio. Poanta je što se Andrej Plenković sa svojim nekakvim naginjanjem prema Europi odmiče od ovakvog vašeg stava. Zgraža se.
7: A predsjednik skupštine Šimundić izjavio je i da je feminizam luđačka ideologija.
10: Kad je bio Domovinski rat braniteljima, nije pomogao feminizam, ta luđačka ideologija. Feminizam je luđačka ideologija, nije pomogao našim braniteljima, nego što je pomogla? Krunica oko vrata i molitva. Da, rekao sam, zapišite. Luđačka ideologija.
7: Oštro mu je odgovorio Bojan Ivošević.
11: Ja nisam vidio nikoga u sali da nije trga glavom i začudio se šta govorite.
7: Predloženi su izglasani jednoglasno, a za vrijeme glasanja u dvorani je bilo samo 3 oporbenih vijećnika. Mostovi Milija Baldić, Lukšić i Milan Perišić, te Matejas Jozipović iz Nezavisne liste mladih, koji se kod glasanja o Mariji Šošić nije izjasnio. Vladajući HDZ i partneri na početku sjednice su odbili prijedlog SDP-a da se danas raspravlja o zbrinjavanju otpada i gradnji centra u Lečevici, a nezavisni Matejas Jozipović tražio je da se raspravlja o požarima u Omišu i Braču.
12: O nadogradnji struka, detaljnijim informacijama o načinu evakuacije te obavijesti na barem jednom stranom jeziku. Zatvorimo D8, naložimo evakuaciju, ljudi blokiraju magistralu, vitar promijeni smjer i vatrogasci ne mogu zbog blokirane magistrale proći, da se napravi uz pojas hrvatske magistrale 30 metara područja bez šuma.
7: Župan Blaženko Boban najavio je održavanje tematske sjednice.
13: Dnevnik Radio Splita.
0: Koalicija Centra SDP-a Možemo i Direkta predstavila je danas liste za kotarske izbore za 4 splitska kotara, Žnjan, Trstenik, Mertojak i Split 3. Predsjednica Centra Marijana Puljak.
14: Predstavljamo i zapravo naš slogan s kojim krećemo u kampanju za kotarske izbore, a to je 4 kantuna svakog portuna. Dakle, 4 stranke žele obuhvatiti 4 kantuna svakog portuna.
0: Nositeljica liste u Kotaru Split 3 je Karmen Višić, inače i članica Savjeta mladih grada Splita.
15: Stvarno razumijem probleme i potrebe mladih kako u Splitu, tako i u kvartu. Na ovu listu smo okupili ljude koji žive cijeli svoj život u gradskom Kotaru Split 3, koji su spremni svojim znanjem i stručnosti unaprijediti gradski Kotar Split 3. I koji su spremni biti zapravo na raspolaganju svim svojim susjedima. Jedan od glavnih problema kod Splita 3, složit ćete se, je promet i parking. Otvorene su 2 garaže, jedna u Dobrilinoj i druga u Vrančićevoj ulici, i još postoje projekti u Jeretovoj i kroz Smrdečac. Mi bi nastavili tim smjerom.
13: Dnevnik Radio Splita.
0: Muzej Domovinskog rata u Splitu organizira obilježavanje 35. obljetnice oslobađanja tvrđave Gripe, koje će se održati sutra ispred Splomen ploče na samom ulazu u tvrđavu. Naime, splitski dragovoljci okupljeni u odredima narodne zaštite uz potporu pripadnika 4. gardijske brigade preuzeli su tvrđavu Gripe, prvi vojni objekt tadašnje JNA na području Splita koji je stavljen pod nadzor hrvatskih snaga. Bio je to događaj od velikog vojnog i simboličkog značenja za Split i hrvatske obrambene snage. Prvi elektrodizelski vlak na relaciji Split-Zagreb krenut će sutra ujutro. Novi vlak je prilagođen specifičnostima pruge koja je samo dijelom elektrificirana. Ima 150 sjedačih mjesta, a putnicima su na raspolaganju besplatan Wi-Fi, utičnice uz sjedala, vizualne i zvučne najave, rampe za osobe s invaliditetom te prostor za bicikle.
13: Dnevnik Radio Splita.
0: Tijekom vikenda su policijski službenici na području naše županije zabilježili čak 769 prometnih prekršaja. Iz prometa su isključena 124 vozača, od kojih 105 vozača jer su upravljali pod utjecajem alkohola, 19 vozača zbog odbijanja testiranja na prisutnost droge i alkohola u organizmu. 6 osoba je uhićeno i u žurnom postupku odvedeno pred sud, a 7 ih je zbog počinjenih prekršaja zadržano u posebnim prostorijama do prestanka djelovanja opojnih sredstava. Zbog prekoračenja brzine kretanja sankcionirana su 232 vozača. 100 osoba je kažnjeno zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje, 7 osoba je vozilom upravljalo prije stjecanja prava na upravljanje, dok je 38 osoba koristilo mobitel tijekom vožnje. Neregistriranim i tehnički neispravnim vozilima upravljalo je 25 vozača.
13: Kultura.
0: U Solinu je danas najavljen program 21. Međunarodnog festivala karikatura koja će okupiti karikaturiste iz cijelog svijeta. Održat će se od 17. do 19. ovog mjeseca. Ovogodišnja tema festivala je crni humor, a na natječaj je pristiglo čak 1500 radova iz 58 zemalja sa svih kontinenata. Cilj festivala je kroz karikaturu kao specifičan i prepoznatljiv likovni oblik izražavanja povezivati autore iz različitih dijelova svijeta, obogatiti kulturnu ponudu Solina te dodatno predstavljati grad na međunarodnom tržištu. Udruga Mala filozofija danas će u Splitskoj gradskoj knjižnici Marka Marulića u 17 sati i 30 minuta predstaviti rezultate dva projekta pod jednim nazivom Priče kao tragovi prošlosti i prozori prema svijetu. Projekti pokazuju kako se priče, lokalna baština, književnost, kultura i kreativne metode mogu koristiti za razvoj kritičkog mišljenja, medijske pismenosti i razumijevanja društvenog konteksta. Pobjednički niz su nastavili nogometaši Hajduka koji su sinoć na Poljudu pobijedili Slaven Belupos 1-0. Hajduk je sada vodeći na ljestvici HNL-a sa 16 bodova, drugi je Osijek s 15, a treći Dinamo s 13 bodova. Poslušajmo što je nakon pobjede rekao trener bijelih Gonzalo Garcia.
16: Was, let's say, a professional victory, they call it, I think.
17: Bila je to profesionalna pobjeda, kako se kaže. Kontrolirali smo utakmicu, ali nismo bili toliko dobri s loptom i stvorili toliko prilika kao inače. Svejedno smo imali dovoljno situacija da ubijemo utakmicu i promijenimo raspoloženje. Bio je to dan kad stvari nisu išle glatko kao obično, ali smo ostali mirni. Nastavili smo igrati, nismo se povukli, protivnicima nismo dozvolili da nas ugroze i to je jako važno. Igrači se nisu osjećali ugodno kao u ostalim utakmicama, ali nisu paničarili i ispucavali lopte, nisu se povlačili. Nastavili su igrati i kad su griješili, pokušavali su dalje. To je znak velike momčadi, kad ne paničariš nikad znaš da možeš puno bolje. Volio bih da smo u svemu uvijek izvrsni, ali ovakve su pobjede jako važne. Dobili smo autoritet.
16: These victories are very important because also was with authority, I think.
13: Vrijeme.
0: Pretežno je oblačno u Imotskom i Makarsku, je temperatura 26, u Sinju i Komiži 27 i u Splitu 28 stupnjeva. Kako nas vrijeme sutra očekuje? Prognoza Ranka Ševeljevića.
18: Pretežno vedro vrijeme, umjerena do jaka bura, prema sredini dana će malo oslabiti, a poslije podne će okrenuti na umjeren do pojačan sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar koji će onda u noći slabiti i okretati na slabu samo ponegdje. Umjerenu buru i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će nešto malo porasti.
13: Dnevnik.
0: 16 je sati i 15 minuta, gotov je dnevnik Radio Splita koji je tonski realizirao Sandro Bilandžić. Pripremile Miranda Hrabar i Zrinka Bilandžić.
13: Hit jedna, Radio

16:33, naravno da smo održali obećanje i da se javljamo nakon što smo završili naš dnevnik. Čuli ste najnovije vijesti, prvenstveno s našeg područja ovdje, sve što je bilo u županiji, što se događa na Braču, napomena da ne treba dizati uvijek paniku, ali javite informaciju onu koja je najbitnija. Ovo i dalje program Radio Splita, gledamo o stanje u prometu, nešto malo bolje nego prije sat vremena. A ono što se jedino ne mijenja, to je dobra glazba u programu Radio Splita. Još jednom želim vam dobar dan. Ako ste došli u naše društvo u ovim trenucima, ostanite i dalje. Nakon 17 sati bit će nekoliko razgovora vezanih uz godišnjice. Predstavit ćemo jednu novu pjesmu. Nakon 18 sati podvučeno plavi, nakon 20:15 pomorska večer. I vjerujem da vam je to dovoljan poziv da ostavite upaljen radio. To ćete nas slušati ili nećete, znate ono, radio, ne radio, svirati radio.

Da, sve za ljubav, ali sve za dobrobit naših sugrađana i svih nas samih. Sutra akcija darivanja krvi, Gradsko društvo Split, Hrvatski crveni križ i DDK Kman Plokite. Akcija od 10 do 14 sati u prostoru crkve Pomoćnice Kršćana, prilaz Pomoćnice Kršćana 3 u Splitu. Svi koji možete, dođite i unaprijed se zahvaljuju za svaku vašu zlatnu kap. Znate da krv mogu darivati sve zdrave osobe od 18 do 65 godina starosti.

0: HR mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adres.
5: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
10: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
9: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
10: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
9: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
10: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar na Braču pod kontrolom je vatrogasaca. U četvrtak navečer buknuo je kraj ložišća i proširio se do Milne. I do sada je opustošio više od 4000 hektara. Na terenu je trenutačno 200 vatrogasaca koji natapaju područje. I dalje se pojavljuju takozvani izboji vatre, pa građani panično šire objave na društvenim mrežama o razbuktavanju požara, što, kako nam je rekao brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan, nije točno.
2: Situacija je pod kontrolom, baš da ću ja zamoliti, to ljudi koji vide, ako vide samo da zovu vatrogasce, da ne dižu paniku po društvenim mrežama. Požarna fronta je duža od 50 km, ovoga će se događati, vjerojatno danas, sutra, možda i danima, da vode padne kiša, ovo je normalna situacija. Na fronti požara koja se drži pod kontrolom, imali smo izboj na sjeveroistočnom dijelu, zemaljske zračne snage, evo to su već stavile pod kontrolu, aktivno se radi na sanaciji, cijevne pruge su oko tog izboja i to je praktički već skroz pod kontrolom. Bitno da ljudi shvate da svako podizanje panike ne radi nikome ništa dobro. Mi smo dobili sad 100 poziva, da imamo, ne znam, bijeg požara sa ove lokacije, tako dalje. Znači, samo ako vam nešto nije jasno, zazovite službeni broj vatrogasaca, pitajte o čemu se radi. Nemojte pitati na društvenim mrežama i polemike, jer to samo stvara paniku u društvu.
0: Načelnik općine Milna Frane Lozić je najavio da će za stradalo područje Brača sigurno biti proglašena prirodna nepogoda.
3: Mi ćemo sljedeći tjedan imati sjednicu vijeća na kojoj ćemo osnovati povjerenstvo za procjenu štete. Nakon toga ide zahtjev županu. Župan će donijeti odluku o prirodnoj nepogodi. Nakon što općina pošalje zahtjev, onda će teći onaj rok od 60 dana gdje će ljudi, građani, ali sve pravne fizičke osobe moći podnijeti zahtjeve za procjenu štete.
0: Stranka Most je ponovno predložila da se Ustavom zaštiti pravo na pitku i čistu vodu. Naime, njihova inicijativa još iz 2019. godine tada nije prošla, govore zastupnik Mosta Zvonimir Troskot i ustavnopravni stručnjak Robert Podolnjak.
4: Nakon ove ugrozbe nacionalne sigurnosti koja se dogodila u Lici, Gadskoj udolini, Senju, Sjevernom primorju i Zadarskom zaleđu, vidimo i određene primjere u Karlovcu, osim što će to biti zaštićeno pravo svakoga pojedinca na čistu i pitku vodu, prijedlog kao takav će ići da je voda zapravo resurs kao opće dobro kojim upravlja isključivo država i da se ta usluga nikad neće moći privatizirati.
5: Ovo je mjera predostrožnosti jer mnoge druge djelatnosti su privatizirane. Sjećamo se da je i opskrba plinom nekada bila komunalna djelatnost. Danas više nije.
0: Na županijskoj skupštini su usvojeni prijedlozi ovogodišnjih županijskih nagrada, među njima je i Marija Šošić, voditeljica Centra za život Dalmacije i građanske inicijative 40 dana za život, usmjerene na zaštitu života od začeća, koja i organizira molitve ispred splitskog rodilišta. To je sporno vijećniku centra Bojanu Ivoševiću, a njemu je odgovorila vijećnica HDZ-a Danica Baričević.
6: Niko ne spori da se može moliti na javnom mjestu, ali kada odabereš lokaciju kraj rodilišta, ta tebi nije do molitve, nego do ugnjetavanja. Tamo molitva ne služi za molitvu, nego kao politička poruka. Jer Isus imao puno reći za ljudima koji su vjeru koristili u političke svrhe.
7: Centar za život u Splitu djeluje kao utočište i trudnicama, ali pruža pomoć i drugim ženama koje trebaju različite oblike pomoći nevezano za pobačaj. Majkama i obiteljima se kontinuirano pomaže.
0: Rasprava o nagradama se pretvorila u ideološku raspravu, a predsjednik županijske skupštine Mate Šimundić je nekoliko puta rekao da je feminizam luđačka ideologija.
8: Kad je bio Domovinski rat, braniteljima nije pomogao feminizam, ta luđačka ideologija, feminizam je luđačka ideologija, nije pomogao našim braniteljima, nego što je pomogla? Krunica oko vrata i molitva. Da, rekao sam, zapišite, luđačka ideologija, molim vas. Ponavljam. Dakle, našim braniteljima je pomogla molitva i krunica.
0: 35. obljetnica akcije Rota na Pelješcu, jedne od prvih uspješnih redarstvenih akcija na jugu Hrvatske, obilježena je danas na Pelješcu. U akciji nitko nije stradao, a zapljenjene su velike količine vrijedne opreme i oružja. Uz prigodan program danas je otkriveno i spomen obilježje na brdu Rota. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Sudjelovao je i potpredsjednik vlade, ministar branitelja Tomo Medved.
9: Mi smo već tada pokazali i sposobnost i odlučnost da možemo provesti ovako zahtjevnu i složenu akciju, da to hrvatski specijalci mogu provesti i zapravo trasiran smjer našeg djelovanja kroz i profesionalan i odgovoran pristup u planiranju, u provedbi, pa sve do kraja Domovinskog rata zapravo nastavili smo tako činiti na raznim bojištima.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, u Splitu je temperatura zraka 28 stupnjeva, a temperatura mora izmjerena u 14 sati 26 stupnjeva. Kako nas vrijeme sutra čeka? Prognoza Ranka Ševeljevića.
10: Pretežno vedro vrijeme, umjerena do jaka bura, prema sredini dana će malo oslabiti, a poslije podne će okrenuti na umjeren do pojačan sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar, koji će onda u noći slabiti i okretati na slabu samo ponegdje umjerenu buru. Temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će nešto malo porasti.
1: Slušali ste vijesti. Radio

0: back. What's going on here? What's that crazy rabbit gonna do now?
1: Sedam sati i 13 minuta, ovaj program Radio Splita, poštovani slušatelji. Sada ćemo malo do žrnovnice. Zašto nećemo na kupanje? Nema požara, hvala Bogu, valjda nema. Tamo nas očekuje Rade Popadić, Klapa Sveti Florijan. Rade, zdravi veser bio i dobar ti dan.
2: Dobar dan.
1: Nema požara?
2: A nema požara, hvala Bogu, doslovno. Ja kažem, evo, nadam se da će ovo lito doći do kraja, da nam jedan put jedne godine Mosor ne izgori. Eto.
1: Dobro je, žrnovnica teče?
2: Žrnovnica teče uvijek. Malo je oslabila, ali čeka ove jesenske kiše, doći to na svoje.
1: A doće, onda kad još proradi potok kroz Vruju, kroz Vilar, prolazimo milijun puta tu i tekako dobro znamo, ali nekako uvijek se plašimo kada on proradi da ne napravi malo veće probleme, ali neće. Davno su ljudi napravili dobru zaštitu, stavili ga u korito i on nikada ne plavi, barem koliko ja znam.
2: Tako je.
1: Ali nećemo mi o plavljenju. Mi ćemo sad malo prema Slavoniji.
2: Idemo na slavonsko-dalmatinsku kombinaciju.
1: Može. Požega mogu ja kazat. Jedan stvarno lijepi nastup Klape tamo, ali niste bili sami na pozornici. Dogodio se prije 7-8 dana tako taj nastup. Kako je bilo?
2: Tako je. Dakle, naši prijatelji iz benda Powery su još prije pola godine poslali nam na uvid demo pjesme koja se zove Hvala Bogu i radi se, možda zvuči na prvu religiozno, ali nije, zapravo je zafrkanska pjesma koja opisuje jednu ljubavnu situaciju, a to je antiljubavna pjesma. Šta znači antiljubavna, možemo malo kasnije, ali u svakom slučaju radi se jednoj mladoj perspektivnoj ekipi. Vi kad dođete u Požegu, apsolutno svi znaju u Slavoniji za Powery, ono, ekipa je koja nastupa doslovno svaki dan. I kada su razmišljali kome će ponuditi takvu pjesmu veseloga teksta i veseloga ozračja, nisu nikako imali dvojbe da se jave nama. Mi smo poslušali demo i rekli smo to je to, pjesma je super, vrlo je pamtljiv refren. Mi kad smo je učili, mislim da je nismo trebali učiti više od 3 sata, jednostavno vrlo je melodična, pamtljiva i naravno bio nam je izazov da konačno recimo napravimo tu jednu suradnju sa nekim iz Slavonije.
1: I to se ostvarilo, što je ono najbitnije. Gledao sam prijenos na Hrvatskoj radio televiziji i zanimljive su bile reakcije publike.
2: Evo ovako, dakle, to su bile zlatne žice Slavonije. Klapa Sveti Florijan ima itekako iskustva s nastupima na festivalima, osobito ovdje u Dalmaciji, ali to je bio naš prvi festival i to zbilja nije bilo kakav festival, i po starosti i po važnosti. Tako da je to bilo jedno opuštajuće, zabavno izdanje na pozornici, a kad smo vidjeli kakva je bila reakcija publike nakon izvedbe, onda smo rekli, oho, ovo je nešto zanimljivo, ova pjesma bi se stvarno mogla primiti u publici.
1: I to je uvijek lijepo čuti. Slavonija naša ili vruće bilo gore?
2: Ovako ću vam kazati, to je bilo prije nekih 10 dana, kad je ono još ovdje u Dalmaciji bilo i do 40, gorivan je dan u 35, ali koja je razlika u toj požeškoj kotlini? Onoga trena, kad zađe sunce, temperatura ono momentalno padne za 5 stupnjeva, onda za uru vremena još za 5 stupnjeva, onda smo mi rekli ljeti ćemo ići gori živit. Znači noći u Slavoniji su predivne, osobito u toj, kažem, požeškoj kotlini. Oduševljeni smo, ma ne samo klimoni, nego i ljudima, a kako to već uopće može izgledati u Slavoniji, nego da ti daju srce, ono, daju ti sve. Oni su fantastični domaćini, a kad je još pročitano da smo osvojili tu drugu nagradu publike, našoj sreći stvarno nije bilo kraja.
1: Da, još jedna je tamo stvarno fantastična pjesma, Žak je to odradio, Žak Houdek, nekako čini mi se, ne znam što ti misliš o toj njegovoj pjesmi.
2: Pa jednostavno on uvijek nekako nađe način da pozitivno iznenadi i što god mi govorili, Žak jednostavno zna šta radi, on je pravi umjetnik i skidam kapu.
1: Da, vratit ćemo se mi našim ženovčanima, odnosno vama. Koliko je prošlo od varenja vašega tamo i pobjede na Splitskom festivalu?
2: 16 godina, to je bio jubilarni 50. Splitski festival, legendarni festival, kad je to već još imalo.
1: Kad je bio festival?
2: Kad je bio festival, da. Jedna nepoznata klapa iz Žrnovnice stara, ja bih rekao da vidimo, ako smo se osnovali u 11. mjesec 2009. to je bilo 5. mjesec kad je pjesma već poslana i odabrana. Eto, to je nekih
1: 6-7 mjeseci.
2: Tako je, pola godina od osnivanja. Ušli smo prvo, to su bile 2 polufinalne večeri. pa je čak bila ona prva večer gdje su se izvodili najveći hitovi festivala zadnjih, ne znam, 30-40 godina. I nas je zapalo u toj večeri prije polufinala da pivamo sa Thompsonom. Je li bila Zmija me za srce ugrizali nešto?
1: Zmija me, mislim da je to jedna od rijetkih Thompsonovi na festivalu.
2: Da.
1: Zmija me, znamo kako je ta pjesma.
2: Je, Klapa je pivala Dam Dam, a on je pio Zmija.
1: Da, vi ste Dam Dam, a on je Zmiju držao, dobro. U svakom slučaju, lijepa sjećanja. Dakle, tamo u Splitu, tom nekom Splitu, koji je bio isto vrijeme kad je bila Požega ovdje i gledali smo Požegu, nismo gledali Split, a dobro, to su već...
2: Bolje da ne komentiram.
1: To su već neke druge priče, fali nam Split. Nadamo se da će se ipak vratiti u jednom drugom obliku i da ćemo slušati ove naše mlade i one iskusnije pjevače ovdje, ali svaka čast i ljudima u Požegi, to je isto jedan veliki festival tamo. Svak ko se tamburicom bavi kada dođe na tu pozornicu, ja vjerujem da je ostvario, što se ono kaže, svoje snove. Kao i svi koji dođu na prostoru bivše države, na splitske prokurative, svi su tada ostvarivali nekakve svoje snove.
2: A tako je, ja kažem da smo zahvalni ekipi koja nas je gore pozvala, to je bio i glazbeni i ono ljudski provod. Oni su nama sad ovdje dobrodošli u Dalmaciju da zajedno izvodimo tu pjesmu pred domaćom publikom, a imat ćemo prilike, na primjer, evo Klapa Sveti Florijan ove godine nastupa u Makarskoj na festivalu mandoline i gitare, tako da i još naravno imamo nekoliko tu, sad smo u Rogoznici za vikend, ima mjesta gdje nas se može i čuti i vidjeti, ali ono što bi samo naglasio kao pjevač Klape Sveti Florijan, sami ste pitali za te festivale, Klapa Sveti Florijan nije stvorena da bi bila na estradi, mi smo se stvorili broj jedan radi našeg prijateljstva, broj dva radi tradicionalne dalmatinske akapele pisme. Ako ste primijetili da zadnjih 10 godina nismo bili puno prisutni na top ljestvicama i tako dalje, to je zato što mi svi imamo svoje poslove, svoje živote, estrada je nama nešto zabavno što ćemo usput odraditi, ali primarno smo orijentirani na tradicionalnu dalmatinsku pismu, a Vedrana, vi to itekako znate, vodite i neke od programa koje smo zapravo u suorganizaciji, uključujući onaj divan događaj na Perunu,
1: da.
2: Perun
1: Da, htio sam kazati i po čukama pjevati u zadnje vrijeme, da malo se vratimo, da. Ali to je stvarno dobro. Perun Full Moon ja preporučujem svima koji vole klapsku pjesmu, jedan ovako događaj, ne naplaćuju se ulaznice, 90% ljudi koji tamo dođe su volonteri koji sve to odrađuju iz društva Perun, zatim iz Žrvnja vašega, pa onda turističke zajednice i općine pod strane, jedan stvarno fantastičan događaj za sve vas koji ne vjerujete, imate dovoljno materijala na modernim mrežama koje možete pronaći u svakom trenutku. A ono što ćete sigurno pronaći u sljedeće 3 minute 47 sekundi na valovima Radio Splita je nova skladba Klape Sveti Florijan zajedno sa Paorima koji smo najavili, zajedno Rade Popadić, član Klape Sveti Florijan i ja, Rade Falati Lipa, i do slušanja u programu Radio Splita i puno uspjeha s Klapom i u ostalim poslovima, svih vas koji se bavite drugim poslovima.
2: Hvala lijepo i pozdravljam vas.

0: 17:30 minuta i dalje program Radio Splita, poštovani slušatelji. Sada ću vam i malo o jednom danu koji je nama bio itekako drag prije 35 godina. To je bilo jedno svjetlo u trenucima kada smo svi imali puno strahova što će se događati s nama. Dakle, kada je rat bio ne na pragu, nego definitivno tu među nama. Udruga hrvatskih marinaca Knez Domagoj ima između ostalog jedan od ciljeva zadržati kolektivno sjećanje na jedan poseban dan. A više o tome će nam kazati potpredsjednik Udruge hrvatskih marinaca Miroslav Lozina. Zdravi, veseli bili i dobrodošli u program Radio Splita.
1: Dobar dan. Pozdrav svim vašim slušateljima.
0: A prvo, ovako, da malo ljudima i pomognemo, dio vaše postrojbe za vrijeme Domovinskog rata čuvao je i nas, dakle zgradu Hrvatske radiotelevizije.
1: Evo ovako, 24.1. znači kad je trebao biti državni udar, kad je Bogić Bogićevi glasova da ne izađe vojska, tada smo bili zaduženi za čuvanje ispri ureda za obranu, za čuvanje radio Splita, radio televizije Splita, je li onda?
0: Da, hvala vam na tome još jedan put, to su neka vremena kojih se svi sjećamo. Evo, današnji dan ipak je malo drugačiji i poseban. Zašto?
1: Pa ovako, sada je već 35 godina od naše, znači, osnivanja Hrvatske ratne mornarice i na ovaj dan je izvršena prva akcija Hrvatske ratne mornarice, službena akcija. To je otimanje ratnog broda iz remontnog zavoda Korčula. Da. Znači, to je bio dan 13.14.1991. Admiral Letica je postavljen 12.9.1991. od predsjednika Tuđmana i sačekao sam ga na aerodromu i dovezao sam ga doma, jel, i odmah smo razgovarali. Nazvao me na večer i rekao mi je: Miro, kakvi su ti naši ljudi dragovoljci? Ja govorim: Barba, ja sam se malo i pohvalio, dobri su, izvršite bilo koju zadaću. Pa znate, ima jedan brod, taj DČ-103, u stvari nije ima tada oznaku, na Korčuli trebalo bi poslati ljude da ga uzmu. Tako smo, a informaciju smo dobili od Ivana Barčota, koji je isto bio obišao vojci, a on je Korčulan.
0: Uh-huh.
1: I tako da sam ja u dogovoru s admiralom već sutra pozvao Ivana Matića i Antu Hraničevića, pokojnjega. Da, došli su kod mene, ja sam tada imao bumerang u Vukovarsku i gore se pare sjeli, ja govorim: taka je taka stvar, imamo jednu zadaću, bili biste vi bili voljni izvršiti tu zadaću. Rekli su da bi, ja sam ih naoružao sa kratkim oružjem i poslao sam im trajektom na Korčulu.
0: Uh-huh.
1: Došli su dole je sačekao gospodin Žanetić, koji je bio direktor grebena tada. Jer u tom grebeni su se radili remonti ti ratnih brodova. U tom brodogradilištu. Ja. I gospodin Žanetić, i dole su još čekala dva djelatnika koji su bili djelatnici grebena, to je Dalibor Lokić i Željko Županović, Korčulani. I u dogovoru, jel, nismo puno smili komunicirati telefonu, smo rekli gospodinu Matiću i pokojnom Anti Franičeviću da na večer, da bude sve spremno, da noć padne, da krenu s brodom u Omiš, u rijeku Cetinu. I uistinu tako je bilo, oni su na večer, kad je negdje oko 9 i nešto, isplovili iz remontnog zavoda, jel, iz grebena, iz brodogradilišta greben u stvari prema Omišu. Išli su vam uz Brač, pošto Ante Franičević, on je porijeklom Sučurani, jako je poznava dobro
0: sve te vale. Da.
1: I onda smo oni krenuli, međutim, ja i Barba i moja grupa ljudi nije čekala u Omišu. Znači grupa dragovoljaca, mogu vam nabrojiti imena, ali to ako će se, ako ne treba, nema potrebe.
0: Da, nema potrebe sad.
1: Znači, šta se događa? Međutim, u to vrijeme je napad na male bare.
0: Oružje, Jadran, trasovi, kamioni i tako dalje, za one koji ne znaju.
1: I zovu nas iz gospodin Milošević da su kamioni natovaren, da su krenuli prema Splitu, a brod je negdje u plovi, a mi smo dočekali, pripali smo se da se ne bi dogodilo zlo, jer su izašli brodovi sa Visa i Lastava i krenili prema Pločama. To je već bilo 1-2 sata noći. I znam ja, Barba, bili smo jako zamišljeni, nismo znali šta ćemo i kako ćemo. U jednom momentu je brod u Cetinu plovija u rijeku, tu smo ga zavezali, jeli, za most u Cetini. I tada su oni nazvali i mi smo, počeli smo u stvari dizati taj dio mosta, jer je most u 4 dijela.
0: Da, pokretni.
1: Pokretni. I jedan dio smo digli. U međuvremenu su oni zvali iz Ploča i da treba vratiti most, da
0: prođe oružje, da.
1: Tako je. I ja sam otišao tamo na semafor, kamioni su bili, mi smo vratili taj dio mosta i oni su prošli prema Splitu i njih smo poslije nazvali i rekli da kamione sljedeće pošalju priko Šestanovca gore, ono gornju.
0: Da, na Vruju pa penjanje na Šestanovac.
1: Da. I oni su mi rekli da imaju ranjen pokojni Vrdoljak, je bio ranjen. I onda smo pozvali, ja sam pozvao prvu pomoć iz Splita da dođe sa splitske strane, a ovamo smo pripremili, jer smo već

0: Od taj most pomakli, jel, ručno do negdje 4 i nešto, 4 i pol. I onda smo ušli u Tetinu sa brodom i gore smo ga odveli prema Radmanovim mlinicom. Gore, u tom svemu nam je pomoga S vod naš i naša, ja sam se prije toga javio našom policiji i reka šta ćemo, koju imamo akciju, i reka sam zapovjedniku policije, ali da ne širi ka akciju, da se to ne smije puno zna o tome, jel?
1: Da.
0: I oni su nam bili, naša policija nam bila pri ruci, tako smo svi skupa uspješno odradili ovi tu zadaću bez ono što se kaže, bez zla, bez loših stvari.
1: Da, evo moram vas upitati, gospodine Rozina, za one koji ne znaju, taj brod je dobio ime?
0: Da, brod je, on je dobio ime DHS-103 i on je bio u sastavu Hrvatske ratne mornarice kao prvi brod. Na njemu je zavijorila prva hrvatska zastava koju smo baš digli tu na mostu u Omišu.
1: Eto, to je dio hrvatske povijesti, ove novije i naše hrvatske ratne mornarice. Vjerujem da se uvijek s ponosom sjetite tih vremena i razgovarate s vašim kolegama i suborcima, i mi smo se u programu Radio Splita prisjetili uz vašu pomoć svega što se događalo tog dana. Želimo da još dugi niz godina obilježavate ovakvu lijepu stvar koja se dogodila, a za kraj pustit ćemo jednu pjesmu koju je pokojni Zdenko Runjić pripremio i koju smo slušali u to vrijeme, bili smo i itekako vezani uz nju, odnosi se upravo na hrvatske mornare. Vama još jednom hvala lijepa što ste bili u programu Radio Splita i do slušanja.
0: I vama ugodan ostatak dana i svim slušateljima Radio Splita. Hvala.

7:51, negdje na početku našeg druženja u 15 sati pokušao sam vas izazvati, malo razgovarati o stanju što se prometa tiče na našem području, ali očito je bilo dovoljno ono što sam ja kazao. Kazat ću da ste aklamacijom prihvatili sve ono što sam ja kazao. I dalje, relativna gužva, ulica Zbora Narodne garde opterećena od Lovrinačke ulice pa sve do izlaza sa širine u Solinu. Ostalo je relativno korektno, a pod stranu iz Stobrštova neću ni spominjati, to je uvijek relativno nekorektno. Mislim, ne spominjane, nego ono što nam se događa tamo. Dakle, i ovim trenucima prilično gusta kolona, 2,5 km, ali recimo da za 10 minuta to možete proći, jer to je kumulativna s jedne i s druge strane, pa recimo podijelite to na pola i onda je teže izaći iz Splita nego ući u ovim trenucima, čak nije nekakva gužva za ući, ali zato u Split s poslanske strane, odnosno Stobrečke. Dobio sam jedan stvarno odličan onako photoshop što su ljudi napisali. Kaže, velika prednost kupovine kineskog automobila je što su svi rezervni dijelovi original. Dakle, znači, nema vam drugi, nego su svi kineski. Ali dobro, velika zemlja, tehnologija takva kakva je, 8 minuta je do 18 sati, do još jednih naših vijesti, nakon toga bit ćemo zajedno u emisiji Podvučeno plavim, prvom izdanju ove 24. sezone emitiranja emisije koja se bavi morem i svim onim aspektima koji su vezani uz more.

0: 18 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar na Braču pod nadzorom je vatrogasaca. U četvrtak navečer je buknuo kraj ložišća i proširio se do Milne i do sada je opustošio više od 4000 hektara. Na terenu su trenutačno 204 vatrogasca. I dalje se pojavljuju takozvani izboji vatre, kao prije nekoliko sati poviše Milne, pa građani panično šire objave o razbuktavanju požara, što, kako je rekao brački vatrogasni zapovjednik Nikola Mratinić Dragan, nije točno.
2: Situacija je pod kontrolom, baš da treba zamoliti to ljudi koji vide, ako vide samo da zovu vatrogasce, da ne dižu paniku po društvenim mrežama. Požarna fronta je duža od 50 km, ovoga će se događati, vjerojatno danas, sutra, možda i danima, da vode padne kiša, ovo je normalna situacija na fronti požara koja se drži pod kontrolom. Imali smo izboj na sjeveroistočnom dijelu, zemaljske zračne snage, ovo to su već pojavile pod kontrolu, aktivno se radi na sanaciji, cijevne pruge su oko tog izboja i to je praktički već skroz pod kontrolom. Bitno da ljudi shvate da svako podizanje panike ne radi nikome ništa dobro. Mi smo dobili sad 100 poziva, da imamo, ne znam, bijeg požara sa ove lokacije, tako dalje, tako dalje. Znači, samo ako vam nešto nije jasno, zazovite službeni broj vatrogasaca, pitajte o čemu se radi. Nemojte pitati na društvenim mrežama i polemike, jer to samo stvara paniku u društvu.
0: A sve osobe koje su u požaru na Braču zatražile pomoć i smještaj zbrinute su, izvijestio je ministar turizma Tonči Glavina. Najavio je da će vlada prema istom modelu kao i u Omišu pomoći ljudima koji su pretrpjeli imovinsku ili poslovnu štetu.
3: U ovom požaru ipak izgleda da što se tiče imovine puno je manje stradala. Što se tiče nekoliko ugostiteljskih objekata koji su stradali, mi smo stupili u kontakte sa poslodavcima, ićemo sa paketom mjera koji smo primijenili i u Omišu. Što se tiče pomoći financijske, a ministar Ružić je već pokrenuo proceduru vezano za mjeru očuvanja radnih mjesta za te objekte, tako da evo, napravit ćemo sve što treba, u kontaktu smo sa županijskim stožerom.
0: Stranka MOST ponovno je predložila da se Ustavom zaštiti pravo na pitku i čistu vodu. Naime, njihova inicijativa iz 2019. tada nije prošla. Govore zastupnici MOST-a Zvonimir Troskot i ustavno-pravni stručnjak Robert Podolnjak. Na županijskoj skupštini su usvojeni prijedlozi ovogodišnjih županijskih nagrada, među kojima je i Marija Šošić, voditeljica Centra za život Dalmacija i voditeljica građanske inicijative 40 dana za život, koja se bori za zaštitu života od začeća i vodi molitve ispred splitskog rodilišta. To je sporno vijećniku centra Bojanu Ivoševiću, a njemu je odgovorila vijećnica HDZ-a Danica Baričević.
4: Niko ne spori da se može moliti na javnom mjestu, ali kada odabereš lokaciju kraj rodilišta, ta tebi nije do molitve, nego do ugnjetavanja. Tamo molitva ne služi za molitvu, nego kao politička poruka. Jer Isus imao puno reći za ljudima koji su vjeru koristili u političke svrhe.
5: Centar za život u Splitu djeluje kao utočište i trudnicama, ali pruža pomoć i drugim ženama koje trebaju različite oblike pomoći nevezano za pobačaj. Majkama i obiteljima se kontinuirano pomaže.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, u Splitu je temperatura 27 stupnjeva. U vremenu sutra Ranko Ševeljević.
6: Pretežno vedro vrijeme, umjerena do jaka bura, prema sredini dana će malo oslabiti, a poslije podne će okrenuti na umjeren do pojačan sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar koji će onda u noći slabiti i okretati na slabu samo ponegdje. Umjerenu buru i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će nešto malo porasti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: podvučeno plavim na Radio Splitu.
1: Osam sati i osam minuta, podvučeno plavim, kao što smo i najavili, prva emisija ove 24. već sezona emitiranja, ukupno 809. A u ovom prvom izdanju malo ćemo više najavljivati neka događanja nego što ćemo se osvrtati na neka koja su za nama. Odmah nakon jednog glazbenog broja odlazimo do Splitskog pomorskog fakulteta, najavit ćemo godišnju skupštinu, međunarodnu znanstvenu konferenciju Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta. Nakon toga najavit ćemo i dane u Vali, 6. po redu Međunarodni festival brodova, mora i mornara. Protekli tjedan posjetili smo Malakološki muzej u Makarskoj. Jednu skraćenu priču ćemo vam donijeti u emisiji Podvučeno plavim. Opširniju ste imali priliku slušati u Tisuću bisera u Suboti. Isto tako, najavit ćemo našu stalnu rubriku u kojoj govorimo o tome što se događa pod morem. U biti, Pero Ugarković najavit će o čemu ćemo to razgovarati u sljedećim emisijima nešto prije 19 sati. Večeras Pomorska večer iz Pulskog studija, urednica Dorina Tikvicki. Između 19 i 20 naše stalne rubrike Dalmatinska pismo moja, Naš dir Mediterana, Jadranje internetom i Pametne narodne. Vjerujem da će vam biti itekako interesantno ploviti lagano na našim valovima do 20 sati.

0: Znate, živim ja, ima onaj naš jingle Les stress classes de hombres, ali vjerujem da ćemo i njega čuti nakon našeg razgovora. Dakle, postoje tri vrste ljudi, živi, mrtvi i oni koji su na moru. A najbolje o tome svjedoče naši dragi pomorci koji su na svim morima svijeta. A dobar njih otisne se nakon školovanja na Pomorskom fakultetu u Splitu. Tamo se očekuje profesorica Merica Slišković. Merice, zdravi bili, dobrodošli u program Radio Splita.
1: Hvala lijepa Vedrane, hvala što ste me ugostili u vašoj emisiji.
0: Evo za početak u Podvučeno plavim, prvo ono osnovno, upisi, kako su protekli, je li ima slobodnih mjesta, je li gotovo, nema više šanse da se neko upiše?
1: Pa evo, službeno liste se zatvaraju, jesenski upisni krug 16. ali nama je ostalo jako, jako malo na tom jesenskom upisnom roku, kao i zadnjih nekoliko godina pomorska nautika i studiji Pomorskog fakulteta su vrlo, vrlo traženi i popune se u ljetnom roku.
0: Da. Vi kao Pomorsko učilište jedno ste od najboljih u Hrvatskoj, svake godine sve više i napredujete s obzirom da ste prije, čini mi se već 10 godina prešli u nove prostore. Je li toliko prošli ili se to meni čini?
1: Pa je nekih 10 godina, ali mislim da smo zadnjih 5 godina sa opremom, sa kadrom koji smo dobili, da smo dobili jednu jako, jako veliku energiju mladih ljudi koji će onda iskoristiti opremu koju smo dobili prvenstveno kroz projekte i da će dati jedan novi zamah fakultetu.
0: Da, i softver i hardver moraju biti, što se ono kaže. A ono što je jako bitno, spomenuo sam, vi ste dio pomorskih učilišta, a jedan veliki znanstveni događaj, odnosno godišnja skupština i međunarodna znanstvena konferencija Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta očekuje nas uskoro u Splitu.
1: Da, Pomorski fakultet u Splitu je 2024. u Bostonu osvojio ovo domaćinstvo godišnje skupštine koje se znači svake godine održava u 10. mjesecu na drugom kontinentu, u drugoj državi. Godišnja skupština pokušava okupiti sva pomorska učilišta. Mi smo sretni, ove godine imamo preko 270 prijavljenih sudionika na dva neovisna događaja, znači na godišnjoj skupštini i na konferenciji koja se događa 8. i 9. listopada.
0: Jeste li spremni?
1: Pa spremni jesmo, ali kao što znate uvijek ono prije nego što vam gosti dolaze ima par stvari koje trebate odraditi u zadnji čas, ne možete puno unaprijed. Imamo krasan grad, imamo krasne prostore, pokušat ćemo biti dobri domaćini kao što smo bili i u travnju kad nam je izvršni odbor bio u nekakvoj posjeti da vidi kako ćemo organizirati ovaj
0: događaj. Da ne kažemo inspekciji.
1: da.
0: I koliko očekujete sudionika?
1: Pa znači nekakve brojke oko do 300-tinjak sudionika. Kao što sam kazala, ovaj događaj se sastoji od godišnje skupštine koja će biti održana 7.10. u Dioklecijanovim podrumima. Tad očekujemo znači iz 55 visokih pomorskih učilišta širom svijeta dekane, ravnatelje, provoste kako oni kažu, koji će onda imati jedan radni dio Presidents foruma gdje će razmjenjivati iskustva znači s različitih dijelova svijeta jer znamo da nemamo svi iste probleme. Možda smo mi osvijestili koliko smo sretni sad kad smo pripremali ovaj događaj, koliko ljudi za putovanje recimo na drugi kraj svijeta moraju ishoditi dokumenata da bi uopće mogli negdje odputovati.
0: Da, naša hrvatska putovnica, jedna od najboljih na svijetu, to je za one koji ne plove podatak koji nije toliko bitan, ali za naše pomorce itekako.
1: Da.
0: Merice, vjerujem da ćete vi svi na fakultetu biti dobri domaćini, da ćete uzeti nešto znanja od drugih, a vjerujem i podijeliti naša koja su ipak specifična.
1: Ova godišnja skupština je iznimno dobra ako želite steći nova poznanstva, ako želite steći nova partnerstva i onda prijavljivati projekte kad imate jedan osoban kontakt, onda vam je sve puno, puno lakše.
0: A ne ono, pošaljete na 400 adresa pa ako se neko javi.
1: Da, da.
0: A ovako
1: da.
0: Idete, što se ono kaže, na sigurno.
1: Je.
0: Profesorica Merica Slišković sa Splitskog pomorskog fakulteta bila je u našem programu, poštovani slušatelji. Najavili smo godišnju skupštinu i međunarodnu znanstvenu konferenciju Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta. Isto tako upise koji traju do 16. ali malo je mjesta, ne nadajte se, što se ono kaže, puno. Merice, hvala vam lijepa i do slušanja.
1: Hvala lijepa, Vedrane.
2: Tri su vrste ljudi, oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.

0: Da, nakon ovog odgovora, recimo, Hvare moj, ali to ćemo nakon jednog razgovora odraditi. Zašto Hvare moj? Udruga za promicanje hrvatske maritimne baštine Kronaves, grad, Stari grad i turistička zajednica organiziraju 6. po redu jednu lijepu družbu, odnosno međunarodni festival brodova, mora i mornara, koji počinje za 3 dana u Starom gradu na otoku Hvaru. Tu je ta poveznica. Kronaves, Plamenko Bavčević, zdravi, veseli bili i dobar dan, dobrodošli u program Radio Splita.
1: Dobar dan, pozdrav tebi Vedrane i svim slušateljima Radio Splita.
0: Evo Plamenko, od 17. do 20. Imam jedan problem. Svake godine se nadam da je to ta godina, ona nije, nego svako druga bude. E sad je ta godina, sad sam zadovoljan.
1: To je ta parna godina, zadnjih par godina radimo bijenalno taj festival u Starom gradu. Ovo je 6. međunarodni po redu.
0: Da.
1: Ko će jajiti?
0: I svake godine bude interesantno kada se odvija. Dakle, koliko ove godine brodova, zašto je međunarodni, tko dolazi i što možemo svi mi koji dođemo tamo očekivati?
1: Ove godine očekujemo oko 50-ak, evo, trenutno je sad na listi 50, javio se još jedan popodne, znači 51 brod. Tradicijski na ovom festivalu Dani u Vali u Starome gradu na Hvaru. Evo, ja ću ih brzo nabrojiti. Dolaze brodovi iz Pule, Opatije, Rijeke, Sevca, Pašmana, Prviće, Purina, Zlarina, Vodica, Betine, Jezera, Murtera, Opuzena, Dubrovnika, Komiže, Splita, Kaštela, Slatina, Trogira, Maslenice, Hvara, Bola, Sučurja, Vrbovske i Staroga grada. Znači jedna reprezentacija hrvatskog Jadrana kojoj će se pridružiti 3 pasare arsenalke iz Bara u Crnoj Gori. Dolazi ponovo tradicionalna kalofatska radionica Bokovac i sudjeluju i 2 tradicijske barke iz Venecije. Jedna je mali veslački Šipion i druga je Topo Veneciano. S obzirom na to da je Italija ove godine zemlja partner i specijalno počasni gost festivala, Italiju će predstaviti udruga Arzana iz Venecije.
0: Kažu da more povezuje sve, ali ja ipak mislim da su ljudi ti koji trebaju doći na more, da to more ima što povezati. Vjerujem da je suradnja s Talijanima odlična, ipak sa njima dijelimo najveći dio Jadrana, dakle Italija i mi smo, ne znam, 70-80% cijeloga Jadrana, dakle puno toga se može ponuditi. Ove godine kazali ste 51 tradicijska barka, nekoliko iz Italije. Što privlači ljude da gledaju te stare brodove? Jeste ikad otkrili to? Zašto, Plamenko, vi ovo radite?
1: Pa mi ovo radimo da bi zadržali nešto što propada, čega ako nema ovakvih kao što smo mi i naravno onih koji uređuju te brodove, štimaju ono što se kaže, ostaćemo bez njih, a onda smo ostali bez jednog dijela sebe, svog nasljeđa kulturnoga, što mislimo da niko ne želi, niti jedan narod to sebi ne želi priuštiti. Dakle, cilj nam je sačuvati tu našu maritimnu baštinu, naravno prilagoditi je, i to je jedini način da je se sačuva, da se prilagodi današnjem vremenu, jer danas ljudi neće upotrebljavati barke kao što su ih upotrebljavali nekad. Evo, na primjer, Komižani neće više loviti na otvorenom moru kod Lampeduze srdele sa svojim falkušama, ali to ne znači da falkuše ne trebaju ploviti kao što su plovile i ovaj prethodni vikend u Komiži na Roti Palagružoni i time pričati priču o jednoj prošlosti koja je bila naša i koja bi trebala biti naša budućnost, ali na jedan novi način.
0: Je li imamo dovoljno još drva na moru, dakle drvenih brodova?
1: Pa imamo ih zato što još uvijek ima zaljubljenika, još uvijek ima sredina koje zbilja po tradiciji to njeguju. Naročito, evo, tu je dosta napravio Kvarner Istra u zadnjih 10 godina, naravno udruge sa otoka Murtera, gdje su i naši zadnji kalafati, ali nadamo se da će bez obzira što su tamo spomeni zadnji kalafati, tamo će biti prvi novi kalafati, jer očekujemo da napokon se riješimo jedan veliki problem, a to je da njihova tehnička obrtnička škola dobije jedan razred majstora u drvu budući kalafata, jer bez njih, bez toga ova priča neće dugo.
0: Da, ali Plamenko, ja ću kazati još jedan detalj, pa sad mislim da biste mogli na tome raditi. Ja bi recimo zadao, u zakon bi stavio da definitivno ko ima drveni brod ima prioritet definitivan u lučicu koju god hoće doći, da mu se mora naći ves. I mislim da bi onda puno više ljudi imalo drvene brode.
1: Pa je, to je nešto što pokušavaju riješiti u svojim sredinama razne udruge. Ne samo to što imaju besplatan vez, nego da jedan put godišnje dobije nekakvu donaciju u vidu 10 važnih piture, malo karte de vere, jer volje postoji, vremena kod tih ljudi ima, većinom su nažalost.
0: Amo to nazvati poticaj. Nazvati poticaj, kao što, ne znam, imamo to u poljoprivredi. I mislim da je to nešto što bi se definitivno isplatilo državi, jer bi ostali ljudi tu živjeli bi.
1: Trebalo bi im se dati prioritetna mjesta u mandračima, u lukama, recimo, kao što je to u Betini ispred muzeja, oni su išli daleko
0: Ma mislim, svaka čast jahtama, ali što će mi 50 jahti u luci, mislim, kome to
1: tako je? A slušajte, kad bi imali u svakoj luci jedno posebno mjesto sa 10 tradicijskih brodova, to računajte da bi milijun fotografija otišlo iz te destinacije prema svijetu, ovako neće ih otići milijun sa nekim jahtama. Prvo bi trebali napraviti jedan popis svih brodova. To se radi već na razini hrvatske udruge, se nastaju povezati i to napraviti. S druge strane, trebali bi odrediti šta je to tradicijski brod, kako on mora izgledat. Udruge tu mogu dati prijedloge, razliku između povijesnog i tradicijskog broda. To je opet na strani Ministarstva kulture i tako. Ima posla za sljedećih 20 godina. Samo da netko krene sustavno. Za sada je to sve pojedinačno, odnosno pojedina regija nešto radi. Kažem, ponavljam, Kvarner je tu sa svojim projektima Mala barka 1, Mala barka 2 najviše napravio. Oni su i povukli određena sredstva iz Europske unije, uredili su negdje oko 40 starih brodova, otvorili su nekoliko interpretacijskih centara i trebali bi se mi ostali ugledati na njih.
0: Da. Pokazali su dobar način na koji može se opstati. Eto, to ne može se, tu nema zarade. Mislim, neka bilo ko kaže da ima tu zarade.
1: Pa nema, ali te brodove treba staviti u službu turizma, ili turističke promidžbe ili turizma, jer jedan izlet sa jednom falkušom koja se može u Komiži iskusiti, to ne možete vi to s nečim usporediti. To radi uspješno već nekoliko godina Pino Vojković iz Komiže.
0: Znam, imali smo ga kao gosta.
1: Tako da je, eto to su putevi, to su putevi kojima treba ići.
0: To je drugačije, definitivno. Čin je drugačije, automatski na svoje tržište. Vidit ćemo, vjerujem, hoće li falkuša doći?
1: Dolazi, za sada dolazi jedna falkuša.
0: Mala ili velika?
1: Komeza Lisboa, profesor dr. Joško Božanić, koji drži jedno predavanje od 40-ljeća promocije maritimne i zaštite maritimne kulture u Hrvatskoj. A ne smijemo zaboraviti tu ni ono malo spize, čeka nas ponuda dalmatinskih marendi svakodnevno u restoranima u gradu i jedno natjecanje majstora šefova u pripremi te dalmatinske marende. Ove godine nakon 3 izdanja ponovo regata, natjecateljska regata, imamo 4 klase. Biće, nadamo se, vitra, evo zovu malo burina, tako to bi nam moglo koristiti. I naravno, jedan glazbeni program, četvrtak okolni ansambl Terca, gosti su i na Coro Arzana iz Venecije. U petak sa domaćim Mlade snage, folklorno društvo Starogrojčica i prijatelji, Kudijaša i Kunšaltin. Isto tako u navečer u petak doiste na Tvrdalju u 20 sati Klapa Kambi. I u subotu cjelovečernji koncert Petra Gaše nakon plesa Jedara i Šeta.
0: Da,
1: i nemojmo
0: subotu
1: zaboraviti, ni najmlađe nismo zaboravili, pa pozivamo najmlađe iz Staroga Grada i okolnih mjesta od 5 do 9 godina stare, njihove roditelje, da ih dovedu u petak ujutro u 11 sati na dječje radionice i u subotu ujutro u 11.30 i u 17 sati, pa će se i djeca tu malo zabaviti i na svoj način nešto naučiti o našoj maritimnoj baštini i o brodovima.
0: Plan Hrvatskog radija, Radio Splita, je da idemo uživo u subotu od 11 do 13 sati. Vjerujem da ćemo to ostvariti. I isto to s nekoliko priča bit ćemo podvučeno plavim u sljedećem 810. izdanju sljedeći ponedjeljak. Plamenko, vama i cijeloj ekipi želimo puno uspjeha, dobro vrijeme i ovih 50-ak brodova da budu definitivno, vjerujem da hoće, atrakcija u Starom gradu, a ovo je na neki način produžetak turističke sezone jer već smo dobro zagrabili prema jeseni. Hvala vam.
1: Petrane, hvala. Pozdrav svim slušateljima i poziv, dođite ovaj vikend u Stari grad na Dane Uvali.

18:37, ovo je dalje program Radio Splita, temperature zraka izmjerena 18 sati, u Kninu je Lastovo 24, u Kašteljima 28, to su one službene koje imamo. A mi ćemo sada malo prema moru, naravno, i više od 1000 naših otoka povezani su morem, ali i florom i faunom. Dio tog bogatog živog podmorskog svijeta su i školjke kojih u Jadranu ima nekoliko stotina vrsta. Nekoliko, odnosno dio njih, dio je stalno

0: i razmjenom sa ljudima iz cijeloga svijeta, razmjenom pisama i razmjenom školjaka došao je do ove impresivne brojke od 3000 primjeraka iz cijelog svijeta. Našeg područja je možda 300-tinjak, ostatak je cijeli svijet. Osim iz Jadranskog mora imamo i Mediteran koji obuhvaća i dosta školjaka koje možemo naći i na Jadranu. Osim samih mekušaca imamo tu i tri primjerka glavatih želvi, tri oklopa glavatih želvi. Za jednu kažu da je bila 120 godina stara, tako da je to impresivna veličina zapravo. Što se tiče egzotičnih školjaka, imamo i tri primjerka najveće školjke na svijetu. Latinski tridactna gigas, odnosno golema školjkača, medvjeđa šapa ili divovska kapa, koja može narasti do 250 do 300 kila i najveći biser je pronađen u jednoj od njih 6,5 kilograma težak.
1: Nije kod nas.
0: Nije kod nas, u Indo-Pacifiku ih možemo pronaći, ali u Plićem moru i danas su, baš zbog svoje veličine, impresivne su i imaju, kako mogu ne napraviti biser, onda su i zaštićene jer su naravno ugrožene, jer ljudi su pohlepni, recimo tako.
1: Da ne kažemo snalažljivi za neka naša druga područja ovdje. Vratit ćemo se na prostor gdje je sama izložba, vratit ćemo se još malo na povijest, ali već kada smo se dotaknuli zbirke, kazali ste koje su najatraktivnije školjke koje imate, a vidim, evo i dok smo ovdje neko vrijeme, turisti stalno dolaze, što je njima onako najinteresantnije, gdje se najviše zaustave?
0: Kada tek dođu, postavljaju razna pitanja kao što možemo vidjeti. I onda kada izađu jako oduševljeni, zapravo nisu bili uopće spremni na tu ljepotu koju nam je priroda podarila, na te uzorke, boje. Često znaju pitati jesu li uopće školjke prave, jesu one polirane, jesu prebojane, zato što imamo jarko zelenih i ljubičastih, narančastih školjaka, ima raznih uzoraka, neke se čak školjke same zovu konus tekstil, tako da možete zamisliti samo kakav je to uzorak, tako da budu baš oduševljeni sa brojem i s time što je priroda stvorila.
1: Ko je bio dr. Jure Radić i tko mu je sve pomagao u skupljanju ove zbirke u ovom stvarno impresivnom zdanju samostana?
0: Fra Jure Radić, osim što je bio franjevac, on je bio priznati stručnjak iz područja malakologije, botanike, ekologije. Znači, rođen je u Baškoj Vodi 1920. godine i s obzirom da mu je otac bio pomorac, on je od malih nogu bio zainteresiran za morski svijet. U jednoj od njegovih biografija baš se ističe kako je od malih nogu tražio školjke po plaži i to je nastavio i kasnije. Kada je započeo skupljanje 50. godina, pomagali su mu druga braća Franjevci, ali i sestra Marija Edita Šolić, kao njegova desna ruka možda pri vođenju muzeja, pri skupljanju školjaka, isto biologinja. On je osim Malakološkog muzeja utemeljio i Institut planina i mora, koji se nalazi odmah tu do samostana i prikupio je značajan herbari, znači ogroman broj biljaka koji se nalazi još uvijek tamo i nadam se jednog dana da će ugledati svjetlo dana. Osim Malakološkog muzeja, instituta, osnovao je i Biokovski botanički vrt Kotišina, pokrenio je razne znanstvene skupove, znanstveni zbornik akta Biokovika, koji je naravno o prirodi Biokova.

0: 18:50, 10 minuta do 19. Ovo će biti uobičajeno vrijeme kada ćemo svakog ponedjeljka govoriti o, vjerujem, zanimljivim temama. Autor tih priloga bit će naš već dobro poznati iz prošle sezone Pero Ugarković, pa smo ga pitali o čemu ćemo ove godine.
1: I ove godine družit ćemo se da bi ukazali na bogatstvo podvodnog svijeta Jadranskog mora, ali i na ugroženost njegovog ekosustava. Cilj nam je podvodni svijet približiti svima kako bi uvidjeli koja se ljepota nalazi u njegovim dubinama i pličinama. More nam donosi život, zdravlje, hranu, kisik, a u skoroj budućnosti postaće nam još i važnije. To je nešto o čemu moramo početi razmišljati već danas. Naše more se promijenilo od kad su na njemu živjeli naši očevi i djedovi, a bit će drugačije i kad tu budu naši sinovi i unuci. Mi smo generacija koja će odrediti hoće li ta promjena biti dobra ili loša.

0: ovde si lezle. Za sitno kupit sve.
1: Sati.
2: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
1: Od ponoći gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će koštati 1,73 €, dizel 1,85 €, a plavi dizel 1,40 € po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
1: Požar na Braču je pod nadzorom vatrogasaca. Na terenu su trenutačno 204 vatrogasca. O aktualnoj situaciji na požarištu brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
4: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima stvarno, ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta težak zadatak jer velika većina tog u teško pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događat. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu, pa smo koristili zračne snage, tako da ulazimo u noć, rotiramo snage, nadamo se da će noć biti mirna, prati prognozu i ako tako prođe, na dobrom smo putu da ovu stvar vodimo lagano kraju.
1: A sve osobe koje su u požaru na Braču zatražile pomoć i smještaj zbrinute su, izvijestio je ministar turizma Tonči Glavina. On je najavio da će vlada prema istom načelu kao i u Omišu pomoći ljudima koji su pretrpjeli imovinsku ili poslovnu štetu.
5: U ovom požaru ipak izgleda da što se tiče imovine puno je manje stradala. Što se tiče nekoliko ugostiteljskih objekata koji su stradali, već smo stupili u kontakte sa poslodavcima, ićemo sa paketom mjera koji smo primijenili i u Omišu. Što se tiče pomoći financijske, a ministar Ružić je već pokrenuo proceduru vezano za mjeru očuvanja radnih mjesta za te objekte, tako da evo napravit ćemo sve što treba, u kontaktu smo sa županijskim stožerom.
1: Osniva se znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Vlada je usto u saborsku proceduru uputila zakon o gospodarenju otpadom, kojim se predviđaju strože kazne i snažniji nadzor nad gospodarenjem otpadom. Savjetom će predsjedati rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, a njegov zamjenik bit će ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Američki predsjednik Donald Trump kritizirao je čelnike tvrtki koje se bave umjetnom inteligencijom nakon što su proteklog vikenda zatražili usporavanje razvoja te tehnologije i upozorili na moguće opasnosti. Sjedinjene Države su već uspostavile zaštitne mehanizme, tvrdi Trump. Jedina potrebna kontrola je snažan i pametan predsjednik s visokim kvocijentom inteligencije. Sjedinjene Države toga imaju i više nego dovoljno, napisao je Trump na platformi Truth Social.
2: Vremenska prognoza.
1: U Splitu je temperatura 26 stupnjeva. O vremenu sutra Ranko Ševeljević.
6: Pretežno vedro vrijeme, umjerena do jaka bura, prema sredini dana će malo oslabiti, a poslije podne će okrenuti na umjeren do pojačan sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar koji će onda u noći slabiti i okretati na slabu samo ponegdje. Umjerenu buru i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će nešto malo porasti.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Rajko Dujmić i Mario Mihaljević na Splitskom festivalu 1985. bili su udarni autorski tim. Posebno Rajko, koji je prije i nakon te godine napisao neke od najljepših domaćih pjesama, ne samo za svoje Fosile, već i za druge izvođače. Godinu prije, 84. Dujmićeva i Popadićeva Skitnica širokoj publici predstavili su mladu pjevačicu Jasnu Zlokić, koja je prava pjevačka karijera počinje upravo sa Skitnicom, jednom od najvećih hitova splitskih festivala. Stoga uopće nije bilo upitno da je Dujmić provjeri i povjeri i skladbu Pjesmo moja. Jasna Zlokić za pratnju je izabrala klapu iz svog dvora i kao vrhunska pjevačica dobro je ocijenila da osjećaj snagu te pjesme pored nje može iznijeti samo klapa Ošjak iz Vele Luke, koja je posebna pjevačka priča, kao što je i Jasna posebna. Jedna od ljepših priča naše glazbene prošlosti i sadašnjosti, i po pjesmama, i po glasu, i po načinu izvođenja. Neupitne su njene pjevačke kvalitete i ljepota vokala. To izvire iz podneblja u kojem je ponikla. Sve se to može osjetiti u njenoj izvedbi Dujmićeve i Mihaljevićeve skladbe Pjesmo moja, u kojoj je briljirala i klapa Ošjak i Jasna Zlokić, sada već spomenute daleke 1985. godine na splitskim prokurativama. Večeras sve to podvučeno plavim u našoj rubrici Dalmatinska pismo moja, koju nam je kao baštinu ostavio Goran Pelajić.

19:49 minuta, pri kraju našeg druženja podvučeno plavim, jedna onako zanimljiva stvar. Dakle, dobili smo obavijest i poziv na jednu eko prijavu za izvrsnost, nagrada za najbolju volontersku akciju. Vezana je uz Biograd Boat Show. Dakle, između ostaloga, ako mislite da imate najbolju volontersku eko akciju, slobodno se javite za eko izvrsnost 2026. godine. Isključivo se ona dodjeljuje izlagačima na tom Biograd Boat Show, ali se ne mora odvijati na samome prostoru ovoga našeg najvećeg nautičkog sajma. Dakle, jedna je za najbolji domaći proizvod ili uslugu, a druga je inovacija godine. Prema tome, stručni žiri je tu. Ako imate ideju, odnosno znate da ste nešto dobro napravili, možete se javiti do petka 16. listopada do 24 sata, a stručni žiri proglasit će pobjednika, nagrade se uručuju u kapetanskom klubu Marine Kornati u petak 23. listopada, točno u podne, i naravno to će sve popratiti i mediji. Dobra akcija, lijepa, priključite se ako možete.

19:53, ovo je dalje program Radio Splita. Vjerujem da smo vam bili dobro društvo. Ako vam je malo pomorskih, morskih tema, bit će ih još. Pomorska večer, studio Pula, dakle Dorina Tikvicki, tamo ćete čuti isto tako vijesti koje su više vezane uz svijet i cijelu Hrvatsku. Mi smo nekako onako, malo smo se zaključali, zagropali ovdje na naše područje. Nadamo se stvarno da smo bili dobro društvo. Za tonskim pultom cijelo ovo vrijeme bilo je Sandro Bilandžić, glazbeni urednik Želimir Škarpona, u vijestima je bila Zrinka Bilandžić, ja sam Vedran Očašić. Za kraj, evo, pametnih narodnih iz jadranskog godišnjaka: tko ne umije Boga molit, nek pođe na more. Tko je blizu mora, on je blizu Boga. I treća, Sveti Matiju, uzmi vrčić, pa se napij, su pametne narodne. I s njim ćemo završiti naše druženje. Laka vam i ugodan noć.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pred vatrogascima je peta noć na požarištu na Braču. Na terenu su trenutačno 204 vatrogasca i stanje je zadovoljavajuće, kaže brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
2: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima stvarno, ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta težak zadatak jer velika većina toga u teškom pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događati. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu pa smo koristili zračne snage, tako da ulazimo u noć, rotiramo snage, nadamo se da će noć biti mirna, pratimo prognozu i ako tako prođe, na dobrom smo putu da ovu stvar vodimo lagano kraju.
0: A ministar turizma Tonči Glavina je izvijestio da su sve osobe koje su u požaru na Braču zatražile pomoć i smještaj zbrinute. Najavio je da će vlada prema istom načelu kao i u Omišu pomoći ljudima koji su pretrpjeli imovinsku ili poslovnu štetu.
3: U ovom požaru ipak izgleda da što se tiče imovine puno manje stradala, što se tiče nekoliko ugostiteljskih objekata koji su stradali, već smo stupili u kontakte sa poslodavcima, ićemo sa paketom mjera koji smo primijenili i u Omišu, što se tiče pomoći financijske, a ministar Ružić je već pokrenuo proceduru vezano za mjeru očuvanja radnih mjesta za te objekte, tako da evo napravit ćemo sve što treba, u kontaktu smo sa županijskim stožerom.
0: Od ponoći gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će koštati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
0: Osnovao se znanstveni savjet za potporu vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Savjetom predsjedava rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, a njegov zamjenik je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Evo što je o novom znanstvenom savjetu rekao premijer Andrej Plenković.
5: Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava kada se pravna osoba zloupotrebljava za takvo postupanje. Uvodi se obvezni neprekinuti video nadzor lokacija na kojima se gospodari otpadom, sustavnije kontrole prema stupnju rizika te bolji digitalni sustav evidencije i praćenja tokova otpada, a istodobno jačamo ovlasti nadležnih tijela kako bi se moglo pravodobno reagirati na nezakonito postupanje, uključujući mogućnost privremenog zadržavanja i oduzimanja pošiljki otpada, vozila i opreme.
0: Prvi elektrodizelski vlak na relaciji Split-Zagreb krenut će sutra ujutro. Vlak sa Splitskog kolodvora polazi u 7 sati i 54 minute. Novi vlak je prilagođen specifičnostima te pruge koja je samo dijelom elektrificirana. Ima 150 sjedećih mjesta, a putnicima su na raspolaganju besplatan Wi-Fi, utičnice uz sjedala, vizualne i zvučne najave, rampe za osobe s invaliditetom te prostor za bicikle.
1: Vremenska prognoza.
0: U Splitu je temperatura 26 stupnjeva. O vremenu sutra Slavko Radilović.
6: Pretežno vedro vrijeme, umjerena do jaka bura, prema sredini dana će malo oslabiti, a poslije podne će okrenuti na umjeren do pojačan sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar koji će onda u noći slabiti i okretati na slabu samo ponegdje. Umjerenu buru i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će nešto malo porasti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Dobra vam večer, drage slušateljice i slušatelji, i dobro more, dragi pomorci. Pozdrav iz Pule, večerašnjeg domaćina naše emisije Pomorska večer. Situacija u Hormuškom tjesnacu nije bolja, kriza se nastavlja, o čemu ćemo na početku razgovarati s ITF inspektorom Romanom Perićem. Prodaje li se napokon pulsko brodogradilište Uljanik brodogradnja 1856? Saznajemo da radovi na pulskom lukobranu napreduju prema planu, čestitat ćemo urednicima i autorima 300. broj burze nautike i poći na Čakulu do Pelješca i Zadra. Jedan pulski profesor, biolog, prepričat će nam svoje morsko iskustvo iz Majamija. A trajemo do ponoći i pozivamo vas da cijelo vrijeme ostanemo zajedno. Emisiju večeras realiziraju za tonskim pultom Medicolor, glazbu bira Serđo Valić, urednica i voditeljica Dorina Tikvicki. Tu je naravno i dalje i večeras naš besplatni telefon na kojeg možete na starinski način pozdraviti svoje drage na morima i oceanima. Broj je 0800 7076, 0800 7076. Vašu želju emitirat ćemo tijekom emisije.

0: Pomorska večer.
1: Na početku naše emisije o čemu drugom nego o stanju u Hormuzu, a sada i Babel Mandebu. U pomoć nam stiže ITF inspektor gospodin Romano Perić. Dobar vam večer, Romano.
2: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
1: Stvarno se zapravo sve češće osjećamo kao da pričamo šuplje priče, jer umjesto da se stvari rješavaju, očito se sve više kompliciraju i u Hormuzu. Evo sad se pridružuje i još jedna pomorska, važna pomorska ruta Babel Mandeb.
2: Da, a sukob koji je započet krajem veljače ove godine, evo ga, traje i dalje. Iako je negdje u lipnju mjesecu bilo nekakvih naznaka i nada da bi se moglo dogoditi primirje i normalizirati odnosi, sukob traje, ne samo da traje, nego i pojačava. Dakle, Hormuzski pasoš je dalje izrazito opasno područje za plovidbu. Nekakav promet postoji, ali sigurna i normalna plovidba nije uspostavljena. Imamo izvještaje gdje pomorci stradavaju i dan danas ima dosta pomoraca unutar zaljeva, ostalo je blokirano prema ovome zadnjem izvješću od IMO-a od 28. kolovoza, to je znači prije dva tjedna je još uvijek blokirano 400 brodova, negdje pomoraca je oko 6000. To su brodovi koji su blokirani, a onda kad pogledamo koliko je pomoraca ukupno pogođeno krizom u regiji, može se reći 20,000. Incidenti postoje svaki dan, napadi se događaju, a promet kroz Hormuz nekakav postoji. Evo, prema tim istim izvješćima od IMO-a, dnevni promet je otprilike oko 10-15 brodova, što su i ulasci i izlasci, jeli, ukupno, što je vrlo mali broj. Naravno da brodovi koji isključe ICE, odnosno satelitski sustav nadziranja prometa, nisu unutar tog broja, tako da i ne znamo šta se tu
1: zapravo događa.
2: Ono što je također zabrinjavajuće, da se sigurnost u Crvenom moru također pogorčava, jačaju položaje uz Babel Mandeb, znači dole južna vrata Crvenog mora, zauzeli su i ključne otoke koji su potpuno po sredini zaljeva i napadi na trgovačke brodove od strane Huta su također prisutni, tako da ne možemo govoriti o sigurnoj i normaliziranoj plovidbi niti u Hormuzu niti u Crvenom moru. Povećava se i pritisak i na vlasnike brodova, povećava se pritisak na posade, opskrbu pa i troškove prijevoza ukoliko se vlasnici odluče ići oko Afrike.
1: Da, osim što svakim danom sve to otežava stanje u pomorskom gospodarstvu, napadi na brodove su sve češći. Ono što se na početku nekako manje događalo, sad je gotovo, počinje biti pravilo. A najveći problem s pozicije vašeg posla je upravo to, sigurnost pomoraca. Kako ITF na nekakvoj svjetskoj razini djeluje, surađuje, što poduzimate?
2: Pa naravno da ITF je svjetska organizacija sa 230 pomorskih sindikata, tako da ITF u stvari radi sa svim tim sindikatima koji imaju svoje pomorce na tim pozicijama. Dobivaju informacije, rade zajedno sa ITF-om, izmjenjuju informacije, davaju naputke za pomorce, pomagu pri repatriaciji, konkretno i Sindikat pomoraca Hrvatske. Mi smo bili i u kontaktu i sa našim konzularnim predstavništvima kad je trebalo vršiti repatriacije naših posada i tako dalje. Imamo i ITF Arab Network, oni rade posebno jedan segment pomoraca gdje su vlasnici broda iz arapskih zemalja, odnosno gdje su pomorci iz arapskih zemalja, tako da se to radi na više levela i na više grupa. Ta koordinacija postoji i mi smo redovno obavješteni iz Londona o nekakvim napucima i kako dalje i šta, i novim informacijama u vezi posada.
1: Da,
2: tako
1: ono,
2: da je, da, ta aktivnost je praktički svakodnevna.
1: Kako stojimo s našim pomorcima i što je s ukrcajem i repatriacijama, je li se tu komplicira ponovno situacija?
2: Vidite, što se tiče naših pomoraca, sindikat pomoraca Hrvatske kroz posljednje vrijeme nije dobio nikakve pozive ili apele za pomoć hrvatskim posadama. Znači, kad se takav jedan poziv i apel dogodi od strane hrvatskog brodala ili hrvatskog pomorca, naravno da mi onda pokušavamo pomoći i djelujemo. Znači, u proteklo vrijeme. To ne znači da dole nema određeni broj pomoraca koji su unutar zaljeva na nekim od kompanija. Naravno da ti brodovi, iako su unutra, oni normalno rade, odnosno iako su na sidru pomorci, rade pod uvjetima koji jesu, ali evo ga, u zadnje vrijeme mi nemamo neke posebne zahtjeve od hrvatskih pomoraca.
1: Možda malo samo da mi iskomentirate i povratak prometa u Suezki kanal, on je sada puno intenzivnije nego što je bio unazad nekoliko godina. Primjerice, pomorac HR donosi komentar jednog kapetana koji kaže da bi se brži prolazak kroz Suezki kanal mogao odraziti na neplanirano gomilanje brodova u europskim lukama i recimo posljedično zagušenja koja bi mogla trajati tjednima pa i mjesecima. Što naravno također utječe i na kvalitetu, jel tako, života samih pomoraca.
2: Pomorci su naravno ukrcani na određeno vremensko razdoblje, da li je to 4-5 mjeseci. Svakako ako bi nekakve jače aktivnosti događale u Suezskom kanalu, one će dovesti do toga da dođe do gomilanja prometa. Već se i sada povećava pritisak na posadu i opskrbu i troškove s obzirom baš na ovaj prijelaz Bab el Mandeb. Ostaje nam sada pratiti situaciju. Proteklih par tjedama imamo nekoliko i poginulih članova posade i sa jedne strane i na iranskim tankerima, također kao odgovor američkih vlasti i vojske, tako da mi pratimo ovu situaciju i djelovat ćemo kako bude nalagala situacija.

0: Poštovani slušatelji, nastavljam razgovor s ITF inspektorom Sindikata pomoraca Hrvatske, gospodinom Romanom Perićem. Nakon što smo malo pretresli situaciju s pomorcima u Hormuzu, vraćamo se kući. Naime, od 5. do 9. listopada u Dubrovniku će se održati još jedan kruz seminar. Vrlo važan događaj, gospodine Periću, što možemo očekivati?
1: Kruz seminar, to je edukacijski seminar, odgovor međunarodnih sindikata prema svojim reći, članovima i pomorcima koji plove na putničkim brodovima. Seminar je izuzetno uspješan, on se odvija na 5-6 lokacija po svijetu, dakle dolazi najveći broj pomoraca za kruzere. On je sada početkom 10. mjeseca u Dubrovniku. To je edukacijski seminar gdje se raspravljaju vrlo bitne teme, problemi pomoraca na putničkih brodovima, znači od harasmenta, bulinga, osviještenosti o sindikatima, financijsko planiranje, konvencije, zdravlje pomoraca, imamo doktore i stručne suradnike koji će govoriti o tome. Pozivam pomorce koji su zaposleni na putničkim brodovima iz Hrvatske da naprave svoju aplikaciju putem naše stranice, ima na Sindikat pomoraca Hrvatske ili na Facebooku, naprave aplikaciju, troškovi puta i troškovi seminara su potpuno podmireni od strane međunarodnih sindikata i ITF-a, znači maksimalni broj participanata je 65, trenutno je 45-50 participanata već potvrdilo svoje sudjelovanje, imamo još jedno 10-15 slobodnih mjesta. Ovim putem pozivamo i te pomorce koji bi željeli sudjelovati da su dobrodošle i njihove familije, mi ne želimo da se oni razdvajaju tijekom svoga kratkoga boravka doma odmora, tako da dođu sa svojim familijama, to će biti održano u hotelu Kompas u Dubrovniku, evo ga, neka naprave aplikaciju i dobit će odgovor ovoga o prisustvovanju.
0: A bismo li mogli, gospodine Romano, reći da u sjeni stanja u Hormuzu možda prolaze i neki problemi koji se sad pojačavaju, povećavaju, koje možda ne bismo ni očekivali na, recimo, većim putničkim brodovima, kruzerima?
1: Putnički brodovi uglavnom izbjegavaju konfliktna područja, izuzetno se brine o sigurnosti svojih putnika i pomoraca. Naravno da mi na tom seminaru govorimo o svemu, ali ono što nam je najbitnije da upravo ti pomorci koji pohađaju seminar, oni dobiju i certifikat i oni su upravo te osobe na brodu, ukoliko bi se dogodili nekakvi problemi njima ili čak njihovim kolegama, oni bi bili ti koji su izučeni i educirani kako pomoć prijatelju ili kolegi u nevolji ili ih barem uputiti na one prve radnje koje bi im mogli pomoći. Kažem, seminar je izuzetno dobro osmišljen, imamo samo riječi pohvale od pomoraca na način organizacije.
0: Evo za kraj samo možda, što biste rekli, koji su nekako najčešći problemi na kruzerima?
1: Trenutno s čime se ja najviše susrećem pri radu s problema pomoraca su to unfair dismissal ili znači ne fair otkaz ugovora o radu. Naravno, može pomorac biti u određenom trenutku kriv za neku akciju, ali se mora se kompletna procedura otkaza provesti sukladno kolektivnom ugovoru i međunarodnim konvencijama, a ne samo onako da kažem, što se vrlo često događa, samo daju karte i
0: idi doma.
1: Praktički ga potjeraju doma, da. Znači mi tražimo da se kompletan proces odradi pravilno. Znači imam dosta tih dismisala, odnosno otkaza ugovora o radu radi nekakvog, ajmo reći, lošeg ponašanja.
0: Eto, poštovano slušateljstvo, sugovornik mi je bio gospodin Romano Perić, naš Dubrovčan. Vuković, hvala vam lijepo, laka noć i dobar posao vama i vašim kolegama.
1: Hvala vama i lijep pozdrav do novog sutanja.

0: Pomorska večer.
1: Pulsko brodogradilište Uljanik brodogradnja 1856 uskoro bi trebalo dobiti novoga vlasnika. Naime, Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju donijelo je odluku o prihvaćanju obvezujuće ponude turskog brodogradilišta Kuzey Star Shipyard iz Istanbula. Turci za 97% udio države u Uljaniku nude 12 milijuna eura i zadržavanje brodograđevne djelatnosti. O svemu više Jasminka Kalčić.
2: Među 200 radnika proširio se glas o konačnoj kupoprodaji brodogradilišta. Voditelj brodomontera Ibrahim Ibrulj.
3: Prate ljudi, normalno da se to pratilo u javnosti šta će biti s nama i to je i egzistencija. Dosta ljudi ovdje, ajde, za mene manje više, ja sam još godinu pred mirovinom, pa za mene nije toliko bitno, ali ima tu dosta mlađih ljudi koji još trebaju mirovinu zaslužiti. Daj Bože da ovo potraje još 160 godina kao što je do sada, tako da imaju mnoge generacije dalje za raditi kruh.
2: Dvije su ponude bile za kupnju Uljanika. CERP je jedno odbacio kao nevaljalu, a onu turskog brodogradilišta Kuzey Star sa sjedištem u Azijskoj Tuzli prihvatio je. Iz priopćenja Centra za restrukturiranje i prodaju. Gore navedeni ponuditelj ponudio kupoprodajnu cijenu nešto veću od 12 milijuna eura, odnosno viši iznos od početne cijene i obvezao se zadržati brodograđevnu djelatnost društva, gradnju i popravak brodova i plutajućih objekata na cjelokupnom pomorskom dobru koje je predmet koncesije.
4: Budući da turski brodovlasnik ima sjedište izvan Europske unije, podliježe postupku provjere. Stoga Ministarstvo financija treba izdati rješenje o dopuštenosti ovog stranog ulaganja.
2: Dota država šalje novu financijsku injekciju za preživljavanje brodogradilišta. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Ovom odlukom odobrava se Centru za restrukturiranje i prodaju da iz vlastitih sredstava izvrši isplatu iznosa od 1 milijun eura na ime zajma društvu Uljanik brodogradnja.
2: Uljanik brodogradnja ima značajne dugove oko 20 milijuna eura. Direktor Uljanik brodogradnje 1856 Samir Hadžić.
6: Dakle, svaka prodaja u ovom opsegu, dakle ove veličine za svako društvo koje u prodaji zna dovesti do insolventnosti ili nelikvidnosti. Vlada ovim zajmom pokriva to razdoblje prodaje društva, ne bi li se prodaja izvršila i ne bi li novi vlasnik preuzeo to društvo i ne bi li se izbjegli eventualni problemi koji bi se mogli desiti zbog toga. Dakle, ja sam više puta izjavio da nisam za tu prodaju. Međutim, vlasnik Republike Hrvatska ima potpuno pravo i diskreciono pravo prodavati i ako je prodaja morala već biti, onda između svih koji su zainteresirani, s obzirom i da je to sve rađeno preko ljeta, mislim da je odabir ovog partnera koji je u branši, u niši i poznat je u Hrvatskoj i po nekim poslovima i suradnji s nama, mislim da je to sad najbolje odabir. Brodograđevna djelatnost je sami predmet prodaje, dakle uvjet za kupnju brodogradilišta je nastavak brodogradnje na čitavom području Uljanika i mislim da je ovo korak dalje i da napokon izađemo iz one priče o starom Uljaniku koja traje već dugih 6-7-8 godina i mislim da je ovo nastavak brodogradnje u Puli. Dakle, 230 direktno zaposlenih i 50 kooperanata, dakle nekih 280 zaposlenih je danas u Uljaniku. Projekti koji se rade su gradnja 526, to je stočar za, odnosno brod za prevoz žive stoke i radimo trupove za jahte, gradnja 539 i 540. Imamo još manjih poslova, ali kad smo, držimo se brodova i brodogradnje.
2: Sindikati upozoravaju da budući vlasnik nije poznat po darežljivim plaćama i traže zaštitu radnika. Voditelj Pulskog ureda nezavisnog sindikata radnika Hrvatske Boris Cerovac.
7: Ja očekujem da država kao vlasnik ipak u taj ugovor ugradi ne samo to da se ovdje nastavi brodogradnja, nego da ima neka dodatna sigurnost za radnike.
2: Turski

Brodovlasnik raspolaže vlastitim dokovima, remontnim kapacitetima i logističkim poslovima u Mediteranu. A u Puli će dobiti koncesijsko područje na kopnu i moru veće od 600.000 četvornih metara s koncesijom koja traje do 2041. godine.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Ma noćas će kanas zideti i obajiti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim, časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

0: Pomorska večer.
1: I nakon osnovnih informacija koje smo saznali kroz ovaj prethodni prilog, malo više informacija sigurno sam dobit ćemo od direktora Samira Hadžića. Možda malo više da saznamo o tom brodogradilištu turskom, kakva ime knjiga narudžbi i po tome se mnogo toga može zaključiti.
2: Pa, mnoge stvari su poslovna tajna kao takva. Ono što znam je da rade dosta na LNG-u, da su radili na LNG-u Croatia, modul koji je dodan sad i kompletan remont je rađen kod njih, u njihovom brodogradilištu, na njihovom plutajućem doku. Znam da ima širok spektar interesa u gradnji brodova i za prevoz stoke, i za energente, i za offshore i tako dalje. Imaju renome, dakle njihovo ime nije nepoznato od svih mogućih, ako je već morala biti prodaja, eto, da ne kažem da sam zadovoljan prodajom, ali sam zadovoljan što su oni odabrani, ako već moralo biti tako.
1: Po ostalim blizim brodogradilištima raspršili su se brojni stručnjaci iz nekadašnjega Uljanika, koje bi bilo lako vjerojatno povući nazad. Međutim, govori se o dosta niskim plaćama, barem u turskom brodogradilištu za njihove radnike.
2: Kakve su plaće u Turskoj, Njemačkoj, SAD-u? Vjerojatno su adekvatne tom prostoru. Plaće u Hrvatskoj moraju biti adekvatne za život. Inače, tko će vam raditi? Vrlo jednostavno. I do sad smo se trudili da plaće odgovaraju i znanju i ljudima i da zadržimo ljude, naravno, i kvalitetu i tako dalje. Mislim da će novi vlasnik definitivno nastaviti na taj način plaćati znanje, plaćati kvalitetu, plaćati ono što nas ljudi mogu pružiti i naravno i do ljudi je da eventualno kroz vrijeme nekakvim svojim zalaganjem i trudom dignu i brodogradilište time svoje plaće i da nastavimo, da se maknemo iz ove noćne more koja traje već 6-7 godina od tamo 2018. 19. i da krenemo jednom napred.
1: I za razliku od Navantije, o kojoj smo doista nedavno razgovarali kao potencijalnom interesentu, koja očito nije bila zainteresirana ulagati u infrastrukturu i u obrazovanje, sve ono što je potrebno u Uljaniku da se digne na pravu razinu, ovaj turski brodograditelj ima tu namjeru?
2: Pa, rekao bih isto tako i napomenuo bih, imati obalu, hale i dizali, bez tog know-howa i znanja ljudi vas ne čini dobrim ili posljednim ili vas ne ističe. Ono što Uljanik ima je tradiciju i to znanje. Nama je svatko nešto imao u Uljaniku ili radi u Uljaniku ili nešto tako. To znači i opća kultura je prilično u brodogradnji, onda i puno znanja je i van Uljanika, nastalo od Uljanika i može se vratiti u Uljanik i tako dalje. Zbog čega sam spomenuo brend, tradiciju i znanje? Pa to je ono što njima fali. To je nešto što Uljanik ima, to je nešto što Pula ima. Tako da oni ulaskom u vlasništvo Uljanika ne dobivaju samo obalu, dizalice i mjesto za rad.
1: A što je s tehnologijom? Jer znamo da bez ulaganja u tehnologiju nema koračanja u skladu s vremenom, osobito u brodogradnji.
2: Kogod je izvršio akviziciju, uložio neki novac u samu kupnju da bi ostao konkurentan ili podigao procese, te stvarno neki profit mora uložiti i u tehnologiju. Samim time i edukaciju ljudi koji će raditi s tom tehnologijom i to je sve ono što je povezano. Tako da po meni, kogod je spreman kupiti i ući takav projekt, vjerojatno misli ulagati.
1: I danas unutar Uljanika imamo nekoliko tvrtki koje su zaista male tvrtke po broju ljudi, ali velike po projektima koje rade, poznate u svijetu, zapravo svoje proizvode i plasiraju u svijetu. Nekad su ih naravno plasirale doma u Uljaniku, na vlastitom tržištu, recimo primjerice Motortech, Tema, još nekoliko da ih sad ne nabrajam. Hoće li gostoprimstvo koje imaju unutar prostora Uljanika i dalje ostati kao aktualni rukovoditelj? Vjerujem da o tome razmišljate.
2: Pa i da se razumijemo, kroz one sve grozne situacije stečajeva, stečaj i stečaj ni ne poznaju ni ne razmišljaju. Oni su neko kvalitira, to je mi posebno, nema se tu šta shvatiti. Mi smo se i tada trudili na svaki način da te tvrtke i još neke koje niste spomenuli, a unutar Uljanika su, da ih sačuvamo samo zbog znanja, a onaj koji ima znanje i tu mogućnost in-house ili u kući, on je puno konkurentniji u nekim stvarima. Mislim da to gostoprimstvo, kako ste ga nazvali, će se nastaviti. Tu ima nekih uspona i upadova, ali na kraju najbitnije je da čuva to znanje i ta tehnološka snaga, jer to vas čini jačim. Ako god je opet ušao i ulaže u nešto, on hoće da bude jak sa svim mogućim adutima koje ima već sada kada je i kupio. Tako da ne mislim da će to biti nekakvih problema.
1: I za kraj,
2: mislim da će se to nastaviti čak i bolje.
1: Eto, i za kraj moram pitati, baš evo i zbog vaše pozicije, što je s upravljačkim dijelom? hoćete li ostati, hoće li naši ljudi biti ti koji će upravljati Uljanikom ili ćemo morati razgovarati turski?
2: U jednom dijelu zdravo logički razmišljajući da će novi vlasnik naravno htjeti uvesti i svoje ljude na ta upravljačka tijela, što je nekako prirodno naravno. Čisto sumnjam da će moći bez naših ljudi sve to tako lako upravljati, znači nekom potpunom zamjenom. Da li ću ja ostati ili neću, ja sebe nisam osigurao, nemam padobran, nisam se nikad postavljao na način da sam ja uvjet za bilo što. Sad će biti odlučio novi vlasnik, ali mišljenja sam da će jednostavno iskoristiti sve ovo što ima na raspolaganju upravljački kadar. Sad za visoki menadžment vidjet ćemo, ali za middle management sam siguran i bio bi ludan iskoristiti znanje i poznavanje tih ljudi i Uljanika i posla i svega ono što se radi.
1: Može li se dogoditi, gospodine Hadžiću, da na kraju ponovno konstatiramo kako je sve bilo samo priča?
2: Sva što sam doživio i proživio, pa je sve moguće. Ali ako me pitate koliko je ozbiljna ova priča, mislim da je ovaj puta priča puno ozbiljnija nego ono što smo tijekom 23. i početkom 24. proživljavali, ono je bilo, pa, rečem, nije bilo baš na razini, evo da ne budem pregrub, ali ako već ide na tu prodaju i ako je prodaja cilj, mislim da je ovaj puta sve odrađeno ozbiljnije i mislim da će to biti na kraju uspješno, bar se nadam tako.
1: Hvala vam lijepo na ovome razgovoru i sretno.
2: Hvala vam puno.
0: Kad bi mogla čut

0: Inicijativa Gospić je naš dom kritizirala je sastav znanstvenog savjeta koji je vlada osnovala kako bi pomogao u rješavanju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, ali i u tumačenju rezultata stručnih analiza javnosti. Jedan od članova je Krunoslav Capak. Inicijativi je sporno što je on također u ustanovama koje su izradile analize, koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih 2 godine nije imao pravo vidjeti. Podsjećaju da je njihov zahtjev bio angažiranje neovisnih stručnjaka. Vjekoslav Bušić iz inicijative večeras nam je rekao.
1: Ne vidimo zapravo da se radi o nekom potpuno neovisnom tijelu i naravno da imamo primjedbe da u njemu sudjeluju oni ljudi koji su bili na čelu institucija i u okviru cijelog tog sustava koji je zapravo mogao i morao znati da se u Gospiću nalazi opasan otpad najkasnije 18.4.2024. godine, a poznato nam i svima zapravo da se ništa nije događalo sve do evo kasnog ljeta ove godine, znači do sredine 8. mjeseca.
0: Na kritike inicijative Gospić je naš dom odgovorio je premijer Plenković.
2: Gospodin Capak je na čelu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. To je potpuno druga institucija od zavoda Andrija Štampar. To što je on u upravnom vijeću Andrije Štampara ne znači da ima veze sa analizama i izvješćima koje radi Andrija Štampar. Drugo, ne znam na koje izvješće se to odnosi. Koju analizu? Ako ne znamo za čije potrebe, onda ne znamo ni njen sadržaj. Ako je slučajno rađena za potrebe kaznenog postupka pa je naručio USKOK, o tome odlučuje DORH, da li će objavljivati ili ne. Meni ta analiza nije poznata, ja ne znam o čemu se tu točno radi i to je potpuno nebitno.
0: Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika upozorio je na manjak zaposlenika i prenapučenost zatvora u Hrvatskoj. Oglasio se nakon što se u zatvoru u Zagrebu ubio muškarac osumnjičen za femicid u Slatini. Sindikat poručuje da zaposlenici nisu uzrok problema, nego razlog zbog kojeg sustav unatoč svemu funkcionira, te kako se od zaposlenika ne može očekivati da trajno nadoknađuju strukturni manjak ljudi. Kažu i da ne prejudiciraju okolnosti događaja u Zagrebu, no žele istaknuti potrebu da se ozbiljno razmotri ima li sustav dovoljno ljudi i uvjeta za sigurno i kvalitetno obavljanje svih poslova.
3: Vijesti.
0: Ruska bespilotna letjelica pogodila je vlak u Ukrajini blizu granice s Poljskom. Uništena je lokomotiva, a žrtava nije bilo jer su putnici na vrijeme evakuirani. Vlak je pogođen nedugo nakon što su istom prugom prošli bivši britanski premijer Boris Johnson i europski stručnjaci za sigurnost koji su se vraćali iz konferencije u Kijevu. Rusija tvrdi da je gađala infrastrukturu kojom se Kijevu doprema vojna oprema, no europski dužnosnici optužuju Moskvu da pokušava obeshrabriti saveznike. Europska povjerenica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas i francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot.
4: Jasno je da je cilj bio zastrašiti zapadne zemlje kako ne bi pružale potporu Ukrajini niti odlazile onamo iskazati tu potporu. To je nedvojbeno bila poruka upućena zapadnom svijetu. Mislim da bismo trebali postupiti upravo suprotno. Treba pokazati da smo uz Ukrajinu i da se ne bojimo.
5: Cilj je jasan. Zastrašiti Europljane, obeshrabriti ih i posebice podijeliti ih. Već 5 godina svjedočimo pojačanoj agresiji Vladimira Putina prema Europskoj uniji i NATO-u. Zašto? Zato što zna da je naša snaga u našem jedinstvu i danas, dokle god smo ujedinjeni, ništa ne može zastrašiti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

0: kud plovi ovaj brod.
1: Alfa Adriatic, Veruda u luci Santos, Stoja u luci Beira, Punta u Paradipu, Verige plovi u luku Ljan Jungang, Čempion Pomer plovi u luku Krišna Patnam, Čempion Pula u luci Port Uajnimi, Čempion Istra na putu prema Singapuru.
0: Kud plovi ovaj brod?
1: Tankerska i atlantska plovidba. Imperial u luci Mehiones, Petka u Kandli i Dasa plovi u luku Džejhan. Dugi otok u Malti. Olib plovi prema luci White Watergate. Frankopan plovi prema luci Zevija. Rava na putu prema luci Džejhan. Velebit u luci Coatzacoalcos. Vinjerac u luci Tanjungbin. Vukovar plovi u luku Singapur. Zojlo u Mazaltanu. Dalmacija u luci Sandakan. Pag u Long Beachu. Dubrovnik u Paradipu. Argozi u luci Marvej. Jadran plovi prema luci Taboneo. Astarea sutra stiže u luku Bahodopi. Slano plovi prema luci Qingdao. Dubrava na putu u luku Praj. Revelin plovi u luku Naoshima. Kupari u Iskenderunu. Lapad na sidru u luci St. Helena Bay.
0: Kud plovi ovaj brod?
1: Korkira Shipping. Saleh u luci Sines. Bahaja plovi u Napulj. Esaras na putu prema luci Rio de Janeiro. Ocean Swagman u luci Vila do Conde.

0: Pomorska večer.
1: Što se zbiva s pulskim lukobranom? Krajem prošle godine započeli su radovi na njegovoj obnovi i rekonstrukciji, odnosno dogradnji onih 14 metara koliko je falilo da on bude potpun prema projektu koji je postojao još za vrijeme Austro-Ugarske. E pa prije nekoliko dana na lukobranu je bio i predstavnik izvođača radova Pomgrada inženjeringa iz Splita, dakle iz prve ruke gospodin Alen Tulumović.
2: Hvala vam na pozivu.
1: I kako nam to izgleda, taj naš lukobran?
2: Pa, izgleda svakim danom sve bolje i bolje, a radovi napreduju prema svojoj planiranoj dinamici.
1: Dakle, nema kašnjenja u rokovima?
2: Nema, sve više se držimo, više manje svega u rokovima. A ovih malo više od 9 mjeseci do sada smo izvršili oko 8000 kubika podmorskog iskopa. Ugradili smo oko 40000 kubika kamenog materijala u opći kameni nasip i u bermu. Proizveli smo oko 637 betonskih blokova i ugradili smo oko 10000 kubika betona na sami lukobran. Što u blokove, što u nadbeton, što u krunu samog novog lukobrana.
1: Dakle, u temelju lukobrana još koliko je posla i koliko još tog materijala treba nasuti?
2: Sami projekt lukobrana ima predviđeno oko 120000 kubika kamenog materijala, tako da smo sada, može se reći, blizu polovici ugrađenog materijala.
1: Recite, koliko djelatnika, koliko radnika radi trenutačno?
2: Ovako, na samom projektu lukobrana, što tehničkog kadra inženjera i poslovođa, što samih radnika, rukovalca, imamo oko 50 ljudi na gradilištu.
1: Je li to dovoljan broj za sve što je potrebno?
2: Pa, za trenutačnu dinamiku radova to je dovoljan broj.
1: Što je s materijalom?
2: Pa sad mi sav kamen dobavljamo sa 3 kamenoloma i sva su sa ovog obližnjeg istarskog područja. Isto tako, mi od materijala i nemamo puno različitih vrsta, imamo pretežito kameni materijal i beton.
1: Jako je važno, jel tako, da je materijal kameni koji se stavlja u temelje lukobrana kvalitetan?
2: Općenito u frakcijama kamenog materijala koji mi imamo, teško je doći do, naravno dođe neki manji postotak zemljenih čestica, ali teško je doći do, da to sad bude nešto što bi čovjek rekao da je značajno. Do sada nismo morali poduzimati nikakve mjere da bi sklanjali tu zemljanu masu na kamenom materijalu.
1: Kakav je plan? Što bismo mogli, recimo, s krajem 2026. očekivati? Hoće li se početi?
2: Da. Krajem 2026. godine možete očekivati da ćemo montirati svih predviđenih 820 betonskih blokova na poziciju dogradnje, odnosno poziciju, nezavršenu poziciju lukobrana. Tako da možete očekivati da ćete vidjeti cijeli lukobran u svojoj punoj dužini od 1200 metara. Možete očekivati i gotovu AB krunu do 700 metra. Tako da već možete se moći vidjeti kako će lukobran izgledati pri samom završetku radova.
1: S obzirom na promet na moru i u luci ovih ljetnih mjeseci, jeste li imali s tim nekih poteškoća?
2: Pa do sada mi nismo nailazili na nikakve probleme što se tiče samog pomorskog prometa. Zato je zaslužna, pravodobna i ispravna signalizacija koju mi koristimo i angažman lučke uprave, lučke kapetanije sa radioglasima i svim dodatnim mjerama kako bi se upoznalo same sudionike pomorskog prometa na izvođenje radova.
1: Otkud su vam djelatnici? Vi ste očito iz Splita i koliko često stignete doma?
2: Pa, otiđem jedno od dva tjedna, tako često se stigne doći od doma, a većinski djelatnici su pretežito područja Republike Hrvatske, pretežito Dalmatinska zagora i Split.
1: Dakle, vjerojatno su se rodila neka prijateljstva, sredina Jadrana i sjever.
2: A jesu i rađaju se svakim danom.
1: Eto, drago mi je. Dakle, vjerujem da se osjećate ugodno i naravno da to i želimo da bude tako.
2: Lijepo su nas ovdje ljudi primili i stvarno nam je ugodno ovdje provesti jedan dio svog života i sudjelovati na ovako velikom projektu.
1: Po čemu je ovaj projekt toliko bitan, veliki i snažan, ne znam?
2: Ovaj projekt zahtjevan je sam po sebi poseban i zanimljiv zbog samih količina materijala kojih je potrebno ugraditi. Mi imamo oko 40000 kubika betona koje je potrebno ugraditi što u betonske blokove, što u krunu, što u nadbeton sam lukobrana, oko 120 tisuća kubika kamenog materijala koje je potrebno ugraditi i sam samim time mi vidimo kolika je važnost i veličina ovog projekta. Kongrad Inženjering kao jedna pomorska firma koristimo se velikim dijelom plovnom opremom. Mi trenutno na gradilištu imamo oko 4 do 5 pontona, od toga 2 pontona su sa ukrcanim plovnim dizalicama. Na gradilištu imamo 2 remorkera sa stalnom posadom na brodu i oko 3 barke sa motornim pogonom za obavljanje radova na samom lukobranu. I onda i kod morske priče izrazito je važno naglasiti da u pomorskim radovima ronioci su jako bitan faktor. A kad čovjek dođe na sami lukobran, on na njemu osjeti povijest i osjeti koliko taj lukobran bitan za cijelo područje Pule, a i šire.
1: Samo nek ne bude zastoja, neka bude sve prema planu na gradilištu pulskog lukobrana. I do neke nove prigode, zahvaljujem na razgovoru i sve dobro.
2: Hvala vama na pozivu i čujemo se.

0: A sada idemo malo i do Lučke uprave Pula. S nama je ravnatelj gospodin Dalibor Brnos. Dobro nam došli i vi.
1: Pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Koja je uloga Lučke uprave Pula u ovom zaista kapitalnom projektu za grad Pulu?
1: Pa evo, posebno me veseli činjenica da nakon više od 110 godina od početka izgradnje lukobrana možemo svakodnevno svjedočiti i pratiti kako jedan od najvažnijih simbola Pule se ponovo gradi. Još uvijek se moram uštipnuti da vidim je li to stvarno istina, da li se to stvarno događa, jer to je projekt koji je na listi prioriteta broj 1 od Lučke uprave još od 99. godine, od njenog osnivanja, a 2003. godine je projekt projektiran. Radovi idu dobro, izuzetno sam zadovoljan dinamikom, imamo dobrog i ozbiljnog izvođača, a s druge strane imamo dobar i stručan vlastiti tim koji se može ravnopravno nositi s njima. Prvo nam je trebalo par mjeseci na početku da utvrdimo nekakve početne pozicije, da napravimo 3D snimak početnog stanja, dodatne geodetske izračune proračuna, obzirom da je projekt rađen prije više od 20 godina. Tu nam je trebalo malo više vremena, a sad jednom kad smo krenuli, sad to ide sve skupa kako treba i biti će završeno negdje u drugoj polovici iduće godine kako je bilo i po planu.
0: Evo, spomenuli ste vlastiti tim. Tko su ti ljudi, koje su to struke?
1: Pa tim se sastoji od nekoliko ljudi, znači imamo i voditelja projekta, imamo stručni nadzor, imamo projektantski nadzor, imamo pravnike koji nas prate. Uvijek nam je bilo malo onako, barem meni posebno, nezgodno kako ćemo se mi kao jedna mala lučka uprava nositi sa međunarodnom firmom koja ima 50-60 tisuća zaposlenika i više odvjetnika nego što mi imamo zaposlenika, ali evo, složen tim je dobar, lijepo surađujemo i sve ide kako treba biti.
0: A kako naši vole reći, kad imaš šolde, onda je i delo nikako lakše upraviti, to što se za velik dio investicije koriste nepovratna europska sredstva, naravno da olakšava cijeli posao.
1: Pa je, novci su preduvjet. Prvi korak da se u nešto krene, nakon toga treba oformiti tim, provesti postupke javne nabave, izvesti sve u zadanim rokovima i financijskim okvirima. Ali što se tiče novca, tu moram naglasiti da smo mi od 27 milijuna eura, koliko je ukupna vrijednost cijelog projekta, osigurali 18,3 milijuna eura bespovratnih sredstava od Europske unije iz programa Connecting Europe Facility. Ono što je zanimljivo, da smo mi prva županijska lučka uprava u Europi koja je uzela novce iz ovog programa. To je inače program za velike državne lučke uprave, za ceste, za željeznice, ali evo, mi smo pokazali da se jedna mala županijska lučka uprava može biti dovoljno stručna, ima dovoljno znanja da to odradi. Projekt se sufinancira također od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i od strane Istarske županije. Djelatnici Ministarstva mora i Vlada Republike Hrvatske nam je jako puno pomogla u pripremi ovog projekta. Znači, sami to kao lučka uprava zaista ne bi mogli i koliko god puta da im se zahvalim, neće biti dovoljno. Uglavnom, sredstva su osigurana, tim je formiran, nabave su provedene, radovi se izvode i sve ide kako treba.
0: Nitko sretni od vas, zapravo od nas, jer upravo toliko koliko je lučka uprava čekala i jednako toliko dugo i Puljani su čekali početak realizacije ovoga projekta. Kad već govorimo o novcu, uvijek nešto nepredviđeno u radovima može iskrsnuti i što naravno odmah i povećava troškove. Jel se to do sad dogodilo?
1: Do sada nemamo nenajavljenih troškova, ali realno je za očekivati da će ih možda i biti. Obzirom da je projekt rađen 2003. pred više od 20 godina, da je to na dubinama 25 do 35 metara, nije realno očekivati da je sve onako kako je baš nacrtano. Ono što nam ide u prilog, da smo u postupku javne nabave procijenjena vrijednost radova je bila 20 milijuna eura plus PDV, a ponuda je bila 17 milijuna i 300 tisuća plus PDV. Dakle, tu postoji, ajmo reći, jedan prostor za te nepredviđene stvari koje nismo mogli predvidjeti. Tako da vjerujem da ćemo u konačnici i završiti u okviru budžeta. Kad ste spomenuli Poležane, evo moram i to reći, znači malo je lukobran onako, ne vidi se oni. Mnogi naši Poležani možda nisu svjesni koliko on znači za same građane, ali on zaista štiti našu obalu od visokih voda i od poplava. Postoje zapisi prije više od 100 godina kad ga nije bilo, da je more dolazilo do Zlatnih vrata. On će jako puno doprinijeti i za građane Pule, ali i za sigurnost nautičkog, putničkog i teretnog prometa i teretnih operacija unutar Pulskog zaljeva.
0: Koji se evo u vrijeme radova odvija također bez zastoja, bez problema?
1: Je, sve ide svojim tokom, sve ide bez problema, promet se odvija normalno. Najviše nas je bilo strah kako ćemo sad u ljetnim mjesecima dovesti kamen iz kamenoloma kraj hidrobaze i kroz Štinjan, tamo su uske ceste i puno turista, da ne bi tu bilo nekih zastoja. Tako da smo mi tu preventivno na našoj lokaciji u Štinjanu tijekom travnja i svibnja napravili veće zalihe kamena koje su se trošili sada po ljeti, tako da i u tom dijelu gdje je postojala realna opasnost od nekih zastoja, to se nije desilo i evo ja sam stvarno sretan i zadovoljan da sve ide kako treba.
0: Koliko često odlazite malo ono osobno u posjetu radilištu?
1: Pa u principu jednom tjedno, imam utorkom te koordinacije, u principu jednom tjedno. Ode mi lijepo vidjeti da je svaki put drugačiji.
0: Za sada i u ovom razgovoru puno vam hvala.
1: Hvala na lijepim željama i siguran sam da ćemo mi to izraz do kraja kako treba i da će sve biti u redu.

0: Pomorska večer.
1: Slijedi priča o ljubavi i povezanosti, posvećena nekome koga odavno nema, ali živi u srcima svojih nasljednika.

0: Prvi Anton Burić izabrao upravo put koji mu je život namijenio. 1940. puni 20. Dotad završava talijansku školu za mornare u Puli. U talijanskome gradu La Spezia postaje podmorničar. I sve se to događa u godini kada Italija ulazi u rat na strani Njemačke. A kako život ne pita, jednostavno nosi. Tako se Anton u svom najljepšem životnom dobu ubrzo našao u Bordeauxu, strateškoj pomorskoj bazi, u kojoj početkom 1941. kreću njegovi ukrcaji u talijanske podmornice koje su ratovale na Atlantiku. Sve ostalo je povijest, osobna, hrabra, dojmljiva. Sačuvana na malo izbljedjelih fotografija i u pričama koje je o svom životu dijelio s obitelji.
1: A s nama su svoje uspomene na njega podijelili sin Stelio i unuci Damir i Sandra.
2: A ovo mu je tešera di riconoscimento, isto ratna. Gledaj, tu je bio mlad.
3: Na trikola.
2: Neke, ako je bio lip, no, no. Zgodan, zato su ga sve ženske volile. Kao...
3: to je on volio.
2: Da. Je rekao, ma sam volija žene, da. Da. A ovo je podmornica. Sad, da li je to u onoj koji je plovio? A, jedna
3: ne,
2: od...
3: Ne, to je montirano. Podmornica koja je plovio je tu.
4: Da, malo slike.
3: Evo, tu je njegova podmornica. Najčešće je plovio na Toreli. Evo, to je Toreli i tu je on za... Na, tamo na boku.
2: A, da, na topu.
3: Sa Torelijem, kad su pošli tih 6 mjeseci, pošli su do Kube, imali su neke zadatke kao i vojska, ne? I tamo pred Kubom su ih malo i poroštali i tako, ali su se valjda izvukli i nakon toga je komandant njihov saznao da je dobija sina. I on je rekao, ja grem doma da vidim sina i su se obrnuli i to je vrata i život spasilo.
0: Kao glavni topnik plovio je u podmornici Pietro Calvi, a u jednoj od najuspješnijih iz iste klase podmornici Enrico Tazzoli proveo zadnju godinu pred kapitulaciju Italije.
3: Oca normalno sasluša i kako je bilo na moru, kako je bilo na podmornici, tako i najteži njegov moment je bio kad su finili pod morem u smislu da su ih bombardirali.
2: Kad je to bilo?
3: To je bilo kad se tornivali u Bordeaux. Avion je bio opazija, jer inače avioni nisu mogli daleko poći, pa je podmornice bile dosta sigurne od avioni, ali kako se približavali ovdje opazija i avija je svojima, a onda su ih razarači Englezi napali, a oni su, čim su vidjeli da dolaze, hitli se na dno, ugasili motore, ali ovi su otprilike znali di su i onda su ih tukli podmornim minama. I to je roštalo, jer to, znate, samo more vodi 4 puta više zvuk i to sve ih su ih porazbijali. Ne? I ovi su ih jednom forši 3-4 ure mlatili i onda su vidjeli, već su počeli stvari isplivavati iz mora i onda su odlučili pošli ča. To ih je u stvari vjerojatno i spasilo, jer ovi su mislili da su gotovi i su pošli ča. I
2: onda a ča su učinili u stvari oni?
3: A oni u tom momentu još niš, nego su se uspjeli dignuti na površinu i pomalo nikako se dovući do Španije. Su bili negdje blizu Španjolske, tamo Bordeaux i daleko, ne? I su se uvukli unutra, nije neutralna država bila tada, ne? Makar Njemci su bili unutra i toku noći, dok su svi mislili ovi ne mogu više nikako poći, ovi su si malo pokrpali motore i svi po noći su i ušli ča iz te luke. Ne znamo koje luke su bili u Španjolskoj.
2: Kad ste to slušali prvi put, kad vam je to povida, vam je to djelovalo vjerojatno?
3: Ha, čujte, to je u stvari bilo na granici. On je, u stvari, on nikad ni pokaziva strah. On je bio u rudniku, svaderi, bio je na podmornici, bombardiran, u logoru gdje je bio više živ nego mrtv. Tako je bilo i s podmornicom. On nije nikad, niti da je bilo strah, nikada. Ha, čujte, ja sam si pokušao zamisliti, ali morate zamisliti. Kad smo bica bila mala, smo bili u Genovi na podmornici, kad vidiš na škatulu, te strah već u njoj biti na... I to je strašno da vidi, ali...
0: Bilježnica u Sandrinim rukama sačuvala je svaki detalj koji je ispričao Nono.
2: Pa ja sam uvijek nekako s njimi pjevala i pričao mi te štori, onda sam odlučila kako je on pričao malo i zapisati neke sitnice, neke detalje, jer sam rekla jednog dana ćemo i zaboraviti. I dobro da jesam, jer sam se upravo pred ovom pred emisiju išla podsjetiti i stvarno primijetila da sam zaboravila neke stvari.
0: A pravo blago zabilježeno je na kućnim video snimkama.
4: 73 dane na onome nikad mi napune nebo i vodu.
5: Ola, la!
4: Vređalo oko sine.
5: A koliko ste bili sve zajedno u podvodnici?
4: Mm. Koliko nas je bilo?
5: Koliko dana?
4: Koliko mjeseci riječi, ne dana.
2: Bio je veliki kantadur, kaže, u sred Pariza otpjevao sam Lili Marlene na stotine žena oko mene, da. Onda su mu i kapelin ukrale, pa kaže, i za to si hodija u pržon. Pa ima interesantna priča kako je ono bio i šaljivđija i tako dalje. Ima jedna, kad su ih splovljavali iz Bordoa, jedno isplovljavanja, otpjevali su ženi od kapetana jednu pjesmu, talijansku naravno pjesmu, s obzirom da je bila talijanska mornarica, mogu izrecitirat. La moglie di comandante Giacomo, la porta Cristo il petto, la gamma ricche naviga e l'amante sotto letto. E prega buon Gesù che il marito non torni mai più.
4: La moglie del comandante Giacomo, la porta Cristo il petto, la gamma ricche naviga, l'amante sotto letto. La prega buon Gesù che il marito non torni mai più.
5: Ma ste bili poredni.
4: Ma se di bunija.
2: Radi se o tome da je žena došla otpratiti svog muža sa lančićem oko vrata. U isto vrijeme ima ljubavnika ispod kreveta i moli Boga da se muž nikad ne vrati.
0: Najbolje djedove osobine bratski su podijelili. Snagu, izdržljivost i pobjednički duh dobio je Damir, vaterpolist s državnim, europskim, svjetskim i olimpijskim zlatom. Vedar duh i glazbenu nadarenost baštinila je Sandra, profesorica klavira. Zajednička im je ljubav prema nonetu.
2: Ja sam bila jako isto vezana. Ma mislim, svi smo nekako puno vremena provodili s njim. Uživali slušajući u stvari te štorije. Bilo je tu i drugih štorije u kojima, kaže, tuku si povida, si pošao u pržun. I tako, bio je jako zanimljiv. Stvarno, jako zanimljiv. I ja kažem, hodajuća povijest. Jer je puno detalja je pričao, pamtio je imena. On je bio taj koji je poticao stalno i u selu i svirao i usnu harmoniku, pa kaže, to se plesalo i tako. Aha. Ne, baš je, evo tako, kroz sve te priče, kroz sve te, uvijek je bila i pjesma prisutna. I Damir je pjevao i to grl, svi susjedi su čuli, sigurno.
6: Ja, smo pjevali.
2: On dan danas sa svojim djecom zna pjevati te pjesme.
6: A koju nam prije, ali ima ih više, ne znam. Lili Marlene je jedna od onih, nisam ja baš neki pjevač, pa bolje to da slušam, ostavim u četiri zida, ali bilo je ti par pjesme, no ono je imao par ratnih, neka sam doduše zaboravio, a ima i dosta tih ljubavnih. Mislim, talijanski to su opće poznate pjesme, ali neke koje i nisu toliko i onda ja to djece pokušavam pjevati. A bio je prije svega dobar čovjek, istinski dobar čovjek, koji nikad nikom nije želio zlo. Čovjek koji je bio veseljak i uvijek pozitivac. U principu to je ono što je se od njega mogli čitati svaki dan, nije to bila nikakva gluma, jer ti kad si s nekim svaki dan stalno ga vidiš, znaš da on je bio istinski vesel čovjek, a od svih nas je najmanje imao možda razloga za sreću u svom životu. Znači, mogao je biti gnjevan, mogao je biti ljut na kakav je život imao, međutim, to nikad nije pokazivo i stvarno nije bio takav. Tako da, svaka čast na tome.
2: Mogu se ja nadovezati, uvijek mi je govorio i to, ja govorim, to bi svatko trebao poslušati. Uvijek je govorio, sin moj, kup moreš pomori, ku ne makni se, nemoj odmoći. Evo, u svom tom, ili uvijek je govorio apropo različitosti, tako da bi ga pitala, no, pa kako to, bio si u logoru, maltretirali su te. Ma, ti kad nas razriđaš, mi smo svi isti. Evo, to je, to je stvarno i vodio taj takav život.
6: Cijeli taj njegov životni put je obilježen nekakvim hrabrošću i željom i voljom.

0: zapeo uz obalu jer čeka ulje za timun.
1: Zašto baš trahulj?
2: Pa tako smo naslijedili u stvari. To je naziv.
3: Naslijedili smo to ime i nismo htjeli. Ja kažu da to nosi lošu sreću sad. Ja i moja sestra s još jednim prijateljem, starim čovjekom, stalno svake godine, ako ne svake, onda bar svake dvije, temeljito lakiramo, farbamo, popravljamo brod što se tiče vanštine. Jer to drvo, onaj koji se zna o brodovima, zna da drvo zahtjeva stalnu njegu. A onda još tu je motor, to svi imaju problema s tim brodskim motorima. Tu su već, tu su dodatne još priče, ali sa svakodnevnim popravcima, ali na neki način mi to volimo i dok volimo ćemo držati taj brod i uređivat ćemo ga najbolje što možemo. I da, i svako toliko izlazimo s njim, tako da...
2: Ja više, on manje.
3: Da, ja, ona više, ja manje, ali izlazimo.
2: Samostalno. I sama otiđem, da. Idem i preko Kvarnera, sjeverni Jadran sam prošla. Uglavnom, mama se boji, pa s njom eventualno do prve vale. A s tatom sam mislila otići ove godine preko Kvarnera malo, međutim nismo uspjeli popraviti barku. On je izrazio želju, pa sam rekla, ajde idemo par dana, uzmemo djecu i idemo nas par.
1: Strahulj je zgodno ime, da brod ipak dobije ime Toni.
2: E, to je dobra ideja, da.
3: Da, slažem se.
2: No, Toni.

0: Sportska večer.
1: Ura nam je, poštovano slušateljstvo, zakrenuti prema Pelješcu, gdje nas i ovoga ponedjeljka u emisiji Pomorska večer iz Pule čeka kolega, prijatelj Jadran Marinković, pomorac nekad, čovjek od mora. Dobar večer, Jadrane.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
1: Iako se sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića, iz inicijative Gospić je naš dom uputili kritike.
0: Svima koji su u požaru na Braču pretrpjeli imovinsku ili poslovnu štetu, vlada najavljuje pomoć.
1: Od ponoći poskupljuje gorivo.
0: Šibenik se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda najvećom izložbom likovnih radova s motivima psa.
1: Vrijeme sutra većinom sunčano, duž obale umjerena do jaka bura, temperatura od 28 do 30 stupnjeva.
0: Izmjene zakona o gospodarenju otpadom vlada šalje u Sabor. Među ostalim uvode se strože kazne i obvezni neprekidni video nadzor koji će obuhvatiti ulaz na lokacije za gospodarenje otpadom. Prvi se put, dodajmo, sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića. Više Igor Rokičić.
2: Vlada je odlučila osnovati znanstveni savjet za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Tim potezom vlada želi pridonijeti smirenijoj i stručnoj raspravi, kaže premijer Andrej Plenković.
3: Cilj je da pridonesemo na ovaj način i radu nadležnih tijela s aspekta svih onih znanstvenih akademskih institucija koje imaju odgovarajuću ekspertizu, stručnjake iz područja kemijskog inženjerstva i tehnologije, građevinarstva, gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla, agronomije, javnog zdravstva i zdravstvene ekologije.
2: Savjetom će predsjedati rektor sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
4: Znanstvenici nisu ni u jednoj stranci. Oni su u stranci koja je vezana za istraživanje, razvoj, znanstveni doprinos i pomoć ljudima.
2: Zamjenik predsjednika savjeta bit će ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. U saborsku proceduru poslan je i novi zakon o gospodarenju otpadom kojim se predviđaju strože kazne i snažniji mehanizmi nadzora nad gospodarenjem otpadom. Resorna ministrica Marija Vučković.
5: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
2: Prekrivanje 33 tisuće tona opasnog otpada folijom trebalo bi početi ovaj tjedan, a taj će posao odraditi tvrtka Kostak. Za njegovu sanaciju ima zainteresiranih tvrtki iz Hrvatske, ali iz inozemstva, primjerice iz Belgije, Francuske, Njemačke, Češke i Austrije, jedna tvrtka iz Kine. Ako se nakon uzimanja uzoraka ipak nijedna tvrtka ne prijavi za sanaciju tog otpada, radi se i na planu B, rekao je zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša.
0: Na najave iz vlade reakcije stižu cijeli dan.
1: Predsjednica Osječko-baranjskog SDP-a Sanja Bježančević izjavila je da županica Nataša Tramišak mora pokazati minimum političke odgovornosti i od vlade i premijera zatražiti dodatne informacije o otpadu koji se planira spaliti u Našičkoj cementari. Točnije, treba saznati o kojem je otpadu riječ, o kojoj količini i prema kojim će se protokolima spaljivati. Sanja Bježančević istaknula je i kako HDZ-ovi gradonačelnici posljednjih dana govore da u svojim sredinama ne žele otpad iz Gospića, te mole premijera da taj problem ne rješava preko njihovih lokalnih zajednica.
0: I čelnik Mosta Nikola Grmoja u emisiji Našega radija Oporbeni zarez komentirao je najavu vlade o donošenju novih zakona koji se tiču gospodarenja otpadom. Nevjerojatno mu je, kaže, da za skandal s gospićkim otpadom nitko nije politički odgovarao. Ni premijer, ni resorna ministrica, ni bivši ministar. Zato Grmoja i ne vjeruje porukama iz Banskih dvora.
6: Pa to je sad sve pokušaj nekakvog saniranja štete. Mi smo i sada imali zakone koji su prekršeni. Očito je bilo da je u Hrvatsku protuzakonito ovaj otpad ulazio. Neće sad promjena zakona to riješiti. Netko je dopustio da se krše zakoni. Zato je odgovorna vlada. Ono što je možda zanimljivo u cijeloj ovoj epizodi spaljivanja otpada, pitanje je li te cementare uopće imaju dozvolu za takvo što raditi.
0: A na sastav novoosnovanog savjeta reagirala je inicijativa Gospić je naš dom, koja uključene institucije ne smatra neovisnim autoritetima. Potvrdio je večeras za naš radio Vjekoslav Bušić iz inicijative. U Gospiću su inače tijekom dana bili predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i tvrtka Holcim i Nexe, koji su pregledavali vreće s neopasnim otpadom, čiji odvoz bi, prema najavama, trebao uskoro početi. Prilog Mirone Kastratović.
7: U građanskoj inicijativi Gospić je naš grad smatraju osnivanje savjeta za sanaciju otpada zakašnjelom mjerom koja je donesena pod pritiskom javnosti. Posebno problematiziraju izbor ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka kao zamjenika predsjednika savjeta. Kažu da je Capak u upravnom vijeću zavoda Andrija Štampar, koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih 2 godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je on ravnatelj ustanove koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, ali to nije učinila. Vjekoslav Bušić iz inicijative kaže:
8: naravno da imamo primjedbe da u njemu sudjeluju zapravo oni ljudi koji su bili na čelu institucija i u okviru cijelog tog sustava, koji je zapravo mogao i morao znati da se u Gospiću nalazi opasan otpad najkasnije 18.4.2024. godine.
7: Premijer Andrej Plenković nakon stranačke sjednice predsjedništva i nadzornog odbora poručio je kako je umjesto pozivanja na stare analize važnija poruka javnosti.
9: Da institucije u Republici Hrvatskoj imaju svoj kredibilitet, imaju svoje uloge i imaju razlog zašto određene procese trebamo dati njima da ih analiziraju i konzultiraju. Hrvatski zavod za javno zdravstvo sve ove dane, od kad je pitanje Gospića i kvalitete vode, objavljuje redovito, transparentno, istinito i sveobuhvatno. Ne vidim u čemu je problem da bi netko, pa uključivši gospodu koju ste vi spomenuli, dovodio u pitanje istinitost rada i kredibilitet Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pa uključivši čelnog čovjeka.
7: A predstavnici Fonda za zaštitu okoliša su s predstavnicima tvrtki Holcim i Nexe, koje bi trebale zbrinuti neopasni otpad, danas posjetili lokacije kako bi pregledali velike vreće pune neopasnog otpada. Otpad bi uskoro trebao biti prevezen u Koromačnoj Našice, gdje će ga spaliti u 2 cementarama. Na operativnom sastanku dogovorena je dinamika odvoza, o čemu zamjenik direktora fonda Mirko Budiša kaže:
10: prilike pola-pola, pola Holcim, pola u Nexe, sukladno njihovim dozvolama, iće 1 do 2 kamiona dnevno, znači da bi to trebalo biti rješeno otprilike u 15 dana.
7: Za odvoz 650 tona otpada odabrane tvrtke imaju 45 dana i iz fonda poručuju da se cijeli proces odvoza ispalja stručno nadzire.
10: Te analize trebaju potvrditi da se radi o kategorijama otpada za koje oni imaju dozvolu. Razumijemo zabrinutost građana, ali evo, oni rade sukladno svojim dozvolama, mjere emisije na mjernim mjestima, tako da ne vjerujemo da može doći do bilo kakvog problema.
7: Iz inicijative pak Gospić je naš dom nadaju se stručnom načinu koji neće ugroziti druge krajeve Hrvatske, te ističu kako reakcija građana u Slavoniji i Istri, gdje bi se otpad trebao spaliti, pokazuje koliko ljudi u Hrvatskoj ne vjeruju institucijama.
0: A uoči sjednice HDZ-ova predsjedništva, varaždinski župan Anđelko Stričak ponovno je odbacio tvrdnje da je godinama znao za problem u vezi s otpadom u županiji, a nije reagirao. Istaknuo je i da sanacija otpada na prostoru bivše tvornice Mundus napreduje prema planu.
11: Što se tiče sanacije, ona dobro napreduje. Mislim da je već negdje blizu 40% svega odvezeno. Znači, očekujemo da ćemo u sljedeća 2-3 mjeseca čuti tu dobru vijest da je sav otpad s tog područja Mundusa odvezen i potom ćemo vidjeti da li je potrebno što još sanirati. Mislim na tlo, vodu, zrak ili ostalo.
1: Stranka MOST ponovno je predložila da se Ustavom zaštiti pravo na pitku i čistu vodu. Naime, njihova inicijativa još iz 2019. godine tada nije prošla.
0: Zastupnik Zvonimir Troskot, pa ustavno-pravni stručnjak Robert Podolnjak.
12: Nakon ove ugrozbe nacionalne sigurnosti koja se dogodila u Lici, Gadskoj udolini, Senju, Sjevernom primorju i Zadarskom zaleđu, vidimo i određene primjere u Karlovcu. Osim što će to biti zaštićeno pravo svakoga pojedinca na čistu i pitku vodu, prijedlog kao takav će ići da je voda zapravo resurs kao opće dobro kojim upravlja isključivo država i da se ta usluga nikad neće moći privatizirati.
13: Ovo je mjera predostrožnosti jer mnoge druge djelatnosti su privatizirane. Sjećamo se da je opskrba plinom nekada bila komunalna djelatnost. Danas više nije.
1: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema sutrašnjeg saborskog zasjedanja. Sabor nastavlja rad nakon 2-mjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Među glavnim temama uz otpad su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Zastupnike čekaju i razgovori o izmjenama saborskog poslovnika te o mogućem izboru troje ustavnih sudaca. Sjednica traje do 30. listopada.
0: Požar na Braču pod nadzorom je vatrogasaca. U četvrtak navečer buknuo je kod ložišća i proširio se do Milne, te do sad opustošio više od 4000 hektara. Na terenu su i dalje vatrogasci koji natapaju područje. Kako je trenutačno stanje, otkrio nam je brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
14: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima, stvarno, ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta težak zadatak jer velika većina toga u teško pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događati. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu, pa smo koristili zračne snage, tako da ulazimo u noć, rotiramo snage, nadamo se da će noć biti mirna, prati prognozu i ako tako prođe, na dobrom smo putu da ovu stvar vodimo lagano kraju.
1: A sve osobe koje su u požaru na Braču zatražile pomoć i smještaj, zbrinute su, izvijestio je ministar turizma Tonči Glavina.
0: Večeras je za HRT ponovio da će vlada pomoći ljudima koji su pretrpjeli štetu.
15: Sigurno će se pomoći, evo jučer smo odmah bili na terenu i kao što smo napravili na modelu požara, razornog požara koji je bio na području Omiša, tako ćemo pristupiti sa što se tiče pomoći i na Braču, dakle što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih i da ćemo napraviti sve što treba. Reagiralo se brzo, učinkovito, uistinu evo iskoristit ću priliku da zahvalim uistinu vatrogascima, ali svim drugim žurnim službama od medicinske pomoći do Crvenog križa, do policije, do lučke kapetanije, u ovom slučaju vojske. A štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
1: Od ponoći gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će sljedećih 7 dana.
0: A ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više.
16: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
0: Tim za krizne intervencije i ovaj tjedan ostaje u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi, gdje je u petak učenik nožem ozlijedio kolegu i spremačicu. Prije podne je tamo održan prosvjed, na kojem je udruga Roditelji za djecu poslala zahtjeve za povećanje sigurnosti u školama. Među okupljenima bili su i profesor elektrotehničke škole Mario Božurić, te otac djevojčice koja je svjedočila napadu u Prečkom, Marko Sikirica.
17: Još jednom zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabri, koji su hrabriji od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči.
18: Sigurnost su svi ljudi i cijeli sustav koji funkcionira. Jedan lanac kvalitete koji ne smije puknuti. Treba pitati djecu šta oni žele i to napraviti. I onda djeca će se kroz te aktivnosti družiti. Rješavat će svoje sukobe riječima. Dogovarat će se. Ako trebaju prisustvo odraslog, mogu se obratiti nekome.
0: I vijest koju smo upravo primili, trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Dijete je na intenzivnoj skrbi u zadarskoj bolnici. Intubirano je i ima opekline prvog i drugog stupnja na između 40 i 60% tijela. Ima i inhalacijske opekline od udisanja vrućega zraka, rekao je pomoćnik ravnatelja bolnice dr. Nedjeljko Jović. Priprema se za prijevoz djeteta u kliniku za dječje bolesti u Zagrebu. Nesrbeno se doznaje da je dijete bilo u stanu samo, a uzrok požara za sad nije poznat. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Moskva i Kijev pristali prekinuti međusobne napade na energetsku infrastrukturu. Istodobno, zapadni dužnosnici osuđuju ruski napad bespilotnom letjelicom na ukrajinski putnički vlak samo 2 km od poljske granice. Više Danja Dubravac.
19: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Donald Trump, a ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, ali da čeka pojedinosti, te iznio svoje uvjete.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
19: Vijest o navodnom energetskom primirju objavljena je poslije zapadnih osuda ruskog napada na ukrajinski vlak 2 km od poljske granice. Pogođena je lokomotiva, a putnici su pravodobno evakuirani, uključujući bivše premijere Velike Britanije i Švedske i bivšeg ravnatelja CIA. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
1: Rusija se muči u Ukrajini i nastavlja bezobzirne i opasne napade, uključujući i napade na civilnu infrastrukturu blizu teritorija NATO-a. Napad na putnički vlak pokazuje koliko je Putin postao očajan. Misli da nas može spriječiti u davanju potpore Ukrajini i da može narušiti naše jedinstvo. Vara se. Naš odgovor je povećanje potpore Ukrajini kako bi imala sve potrebno za obranu. Čvrsta je i naša predanost kolektivnoj obrani NATO-a. Uvijek ćemo učiniti sve što treba za zaštitu svakog pedlja teritorija saveza.
19: Europski su dužnosnici sa sastanka na vrhu u Arktiku pozvali na veći europski angažman u tom strateškom području zbog sve većih ponajprije ruskih sigurnosnih prijetnji. Istodobno, odluka o produljenju sankcija Moskvi na novih 6 mjeseci je odgođena. Produljene su samo na 7 dana zbog neslaganja o uklanjanju određenih ruskih oligarha s crne liste.
1: Poljski olimpijski odbor smijenio je svojeg predsjednika jer je uhićen pod sumnjom na korupciju. Radoslav Pješević osumnjičen je za primanje mita u zamjenu za to da odbor dodijeli sponzorske ugovore platformi za trgovanje kriptovalutama Zonda Crypto. Ta je platforma koju istraga u sklopu koje je uhićen i Pješević počela je u travnju. Tisuće ljudi prošle su središtem Beograda do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva gdje je studentski pokret predao listu za izvanredne parlamentarne izbore 25. idućeg mjeseca. Povorka je nosila kutije s prikupljenim potpisima potpore i natpise poput "Studenti pobjeđuju" i "Sloboda nema cijenu". Na studentskoj izbornoj listi su mnogi profesori, liječnici, umjetnici, glumci, sportaši, aktivisti i poduzetnici. Srbijanski predsjednik Vučić kaže da je studentska lista bez imena, bez programa i da je se svi srame. On sam također se kandidirao i želi postati premijer. Večeras je najavio da će 27. ovoga mjeseca dati ostavku na dužnost predsjednika i zatim kao običan građanin sa svojom Srpskom naprednom strankom početi kampanju za izbore.
0: Američki predsjednik Trump kritizirao je čelnike tvrtki koje se bave umjetnom inteligencijom nakon što su proteklog vikenda zatražili usporavanje razvoja te tehnologije i upozorili na moguće opasnosti. SAD je već uspostavio zaštitne mehanizme, tvrdi Trump. Jedina potrebna kontrola je snažan i pametan predsjednik s visokim kvocijentom inteligencije. SAD toga ima i više nego dovoljno, napisao je Trump u svom stilu na platformi True Social.
20: Kronika dana.
0: 10 godina nakon rasprodanog prvog, iz tiska je izašlo i drugo dopunjeno izdanje Neustrašivih hrvatskih žena. Riječ je o knjizi novinarke Tatjane Barat, koja donosi životne priče poznatih i manje poznatih žena iz Hrvatske, koje su svojim radom i angažmanom ostavile trag u hrvatskom društvu. Više zna Mihaela Poc.
3: Ivana Brlić-Mažuranić, Jelena Zrinski, Slava Raška i Dora Pejačević, Marija Jurić-Zagorka, Vesna Parun, Helga Vlahović samo su neke od 55 znamenitih umjetnica, znanstvenica, izumiteljica, liječnica, novinarki, humanitarki, arhitektica, sportašica, učiteljica koje su se istaknule u svojem području. Neustrašive su ne zbog toga što ih nikada nije bilo strah, nego zato što su u natočnom strahu slijedile svoje snove, preskakale prepreke i rušile zidove, kaže autorica Tatjana Barat.
21: Svi znaju za Ivanu Brlić-Mažuranić ili Mariju Jurić-Zagorku, ali za prvu fizičarku, prvu pilotkinju ili prvu ženu koja je vozila auto na našim prostorima je rijetko tko znao i nadam se da je ovo samo početak i da će i drugi početi pisati o ovim ženama.
3: Knjigu je ilustrirao Igor Jurilj, odnosno Yellow Yuri, a ilustrirati neke od neustrašivih bilo je posebno izazovno.
22: Jer mnogo ovih žena zapravo je živjelo i puno prije fotografije, dakle samo smo i slika mogli imati nekakvu referencu. Nekim kreativnim putevima sam ipak uspio konturirati, mislim da smo eto uspjeli, nadam se da smo uspjeli.
3: Cilj knjige je potaknuti na istraživanje radi osnaživanje, a autorica ju je posvetila svim malim i velikim djevojčicama koje žele biti svoje, boriti se za ono u što vjeruju i za ono čime se žele baviti.
1: U Rijeci se 19. put održava BBZ-ov Vrisak, sajam knjiga i festival autora. Do 19. ovoga mjeseca na 5 mjesta u gradu bit će izvedeno 60 programa u sudjelovanje mnogih književnika iz zemlje i inozemstva.
0: Svečano otvorenje bilo je večeras u Riječkom starome gradu, a gosti su bili ukrajinska autorica Oksana Zabuško, poznata po kultnom feminističkom romanu iz 90-ih, Terenska istraživanja ukrajinskog seksa, te srpski književnik i nevladin aktivist Vladimir Arsenijević.
23: Mislim da svaka knjiga ima onoliko verzija koliko i čitatelja, tako da je na novoj generaciji hrvatskih čitatelja da je stave u novi povijesni kontekst. Mislim da je važno podržati ovu kulturnu razmjenu između naših zemalja, jer dijelimo isto povijesno iskustvo i sigurna sam da će se moja publika, posebno ona ženska, moći poistovjetiti s mojom junakinjom.
24: Naravno, hrvatska realnost također nije sjajna i daje puno razloga za brigu, ali nekako se meni čini da ona standardna poređenja kojima smo bili skloni danas zapravo više ne stoje. Srbija je toliko odlutala u taj jedan mrak kome je sklona, očigledno više ne nalazi nikakvog izlaza, dok u Hrvatskoj sve probleme je mucak da ipak postoji jedna vrsta kursa koji se ne dovodi u pitanje i da to možda realnost čini nešto prosto svetlijom nego što je ovo u Srbiji.
1: I za kraj ovoga bloka jedna zanimljivost.
0: Šibenik se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda. Više od 2000 dječjih slika s motivima dalmatinskog psa, izloženih na glavnom gradskom trgu Poljani, upisana je kao Guinnessov rekord u novoj kategoriji. Najveća izložba likovnih radova s motivima psa. Radove je prebrojio i rekord pred okupljenima proglasio službeni Guinnessov sudac iz Londona. Postavljanje rekorda pratio je Hrvoje Guljeće.
25: Pola su godine djeca iz cijele Hrvatske slikala dalmatinske pse, a onda je došao trenutak istine, prebrojavanje radova prema strogim kriterijima. Moralo ih je biti više od 1000, svaki jedinstven i s prepoznatljivim motivom dalmatinskog psa. Guinnessov sudac Pravin Patel je presudio.
26: 2393, kuća dalmatinskog psa i partneri, nositelji ste Guinnessovog svjetskog rekorda za najveću izložbu slika pasa. Čestitamo, čudesan rezultat.
25: You are officially amazing. Organizatori postavljanja rekorda nisu krili oduševljenje, svjedoče suosnivači kuća dalmatinskog psa u Šibeniku Dan Špicer i Igor Mladinović.
27: Hrvatska i Šibenik su ovime postali dakle prvi u svijetu sa najvećom svjetskom izložbom radova na temu dalmatinskog psa, tako da evo ovo je jako velika stvar zapravo.
28: Imati toliko prepoznatljivu pasminu za koju nitko na svijetu ne može reći da ne zna ko je, a ne povezati je intenzivno sa destinacijom bi bilo stvarno šteta.
25: 2393 rada stigla su iz 150 vrtića i škola diljem Hrvatske, kaže Zdenka Bilušić, likovna pedagoginja koja radove ocjenjivala u nekoliko kategorija.
29: Sudjelovala su djeca od nekih 4 pa do 14 godina. To je veliki raspon i doista je odaziv bio izuzetan. Čestitke još jednom svima.
25: Autorica jednog od nagrađenih radova, učenica je osnovne škole iz Samobora, Ema Melnjak.
30: Lijepa pasmina, jako je poznata. Mislila sam da će mi biti jako teško, jer ja inače ne znam baš pse crtat. Znam sve crtat, samo ne pse, pa sam morala malo pogledat kao kako to ide njuška, oči i to. i nekak sam uspjela na kraju. Svi radovi što sam vidjela su odlični i čestitam svima koji su sudjelovali u ovome.
25: Postavljanje Guinnessova rekorda bilo je i praznik dječje kreativnosti u gradu Međunarodnog dječjeg festivala.
0: Sport. Pripremio Davor Lulić.
2: U posljednjoj utakmici sedmoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Opširnije Marko Šivak.
4: Svakome po bodu u Velikoj Gorici u utakmici u kojoj su vodila oba sastava, a konačni je rezultat postavljen u posljednjim sekundama sudačke nadoknade. Varaždinci su bili aktivni u prvom poluvremenu koje je završeno bez goditaka. Prijetili su za goste Sikošek, Jurić, Marin Latković i Tavareš, no nisu uspjeli sladati Josipovića. Goričani su u istom periodu pokušavali preko Mića i Lakua, no ni njihove nišanske sprave nisu bile baždarene. Početkom nastavka iz protunapada je povela Gorica. Zabio je bombom s 20 metara Bogojević u 53. minuti. Samo 4 minute kasnije izjednačio je Mamić. Nakon još jedne Mamićeve propuštene prigode, Akrap je doveo goste u vodstvo u 85. minuti, nakon što je Josipović obranio u Čegbov udarac, što je Akrap iskoristio i pogodio nebranjenu mrežu. U posljednjim sekundama sudačke nadoknade, bod Gorici, tek drugi ove sezone, donio je Cvijanović silovitim udarcem ljevicom, koji je ocio u mreži nakon što se odbio od vratnice. Gorica Varaždin 2-2 pred 570 gledatelja.
2: Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
5: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin je stvarno u pripremi vrhunska momčad, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
2: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
6: Šteta nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, bolja momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju, zabili su gol i sudio se kraj. Ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
2: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Nogometaši Koma su nakon premijerne pobjede u Ligi prvaka u četvrtom kolu talijanske lige pobijedili Parmu s 2-1. Martin Baturina igrao je do 55. minute za Komo, Ivan Smolčić je ostao na klupi, dok je Matija Frigan ušao u igru za Parmu u 55. minuti. Roma je u gostima s 2-0 pobijedila Torino i prva je s maksimalnih 12 bodova, a Komo je drugi s 10.
20: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
7: Sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano. Unutrašnjosti će biti oblačnije, ujutro će biti mjestimične magle, na krajnjem istoku moguće i malo kiše, a poslije podne razvedravanje. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, a duže obale će puhati umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na moru između 18 i 23. Najviša dnevna od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 celzijevi stupnjeva. I u srijedu će prevladavati sunčano i danju iznad prosječno toplo, a navečer se sa zapada očekuje postupni porast na oblake, zatim će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. U četvrtak će ih biti uglavnom na zapadu zemlje, u petak i drugdje, a i dnevna temperatura zraka malo će pasti.
20: Kronika dana.
0: Na kraju još jednom samo najvažnije.
1: Iako se sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića, iz inicijative Gospić je naš dom uputili kritike.
0: Svima koji su u požaru na Braču pretrpjeli imovinsku ili poslovnu štetu, vlada najavljuje pomoć. Trogodišnje dijete je životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Biće prevezeno u kliniku za dječje bolesti Zagreb.
1: Od ponoći poskupljuje gorivo.
0: Šibenik se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda, najvećom izložbom likovnih radova s motivima psa.
1: Vrijeme sutra većinom sunčano, duž obale umjerena do jaka bura, temperatura od 28 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredila Andrija Landri i Renata Darević.

0: A sad do Zadra, na Zadarsku Čakulu. Gordan Kurtović sigurno ima nekog sugovornika. Idemo otkriti zajedno tko je to.
1: E da, nije samo, Zadar okružen sa tri strane morem. Govorim o gradu Zadru. Govorim o gradu Zadru, neki ga nazivaju poluotok, iako, dobro, on je poluotok, ali on je prvenstveno grad. Preko mosta, to već nešto drugo. Idemo do Arbanasa, i Arbanasi također su okruženi sa tri strane morem. U mojoj mladosti bilo je more, ovo, sa sjeveroistočne strane, bilo je skoro do kolodvora željezničkoga. No dobro, život čini svoje, nismo došli zbog toga. Došli smo za neke druge stvari. Naime, uvijek me zanimalo koliko je iz Arbanasa, koliko ljudi krenuo na more, među ribare, među pomorce, a tu su, sa svih strana. Evo, moj dragi prijatelj, stvarno dragi prijatelj i generacija, godišnjaci, Nilo Karus, mi ga znamo Fioro, stvarno, relativno malo je ljudi iz Arbanasa, ima profesora, ima novinara, ima pjevača, ima sportaša, ima političara,
2: ne.
1: Ali pomora sam, čini se da malo ima.
2: A malo i ništa. Malo i ništa. Možda u sada novije vrijeme ima, da. Ima nešto, ali onda je možda bilo dva, tri Niković.
1: Da.
2: Među njima sam bio i ja, jer tako je trebilo da sam, eto.
1: Ne, stari moj, nije trebilo, nego tvoj čača i moj čača su bile vrlo pametni ljudi. Jer su znali, ako završiš pomoć u školu,
2: da možeš,
1: imaš sigurni posao, imaš možda stan za koju godinu. Ja mene poslao u tehničku. I rekao je, sinko, nakon tehničke imaš posao u Bagatu, tako Kidriću, di hoćeš posao. Stan, dakle, nije to bilo uzalud. Mi generacija 50. smo negdje sredinom 60. se upisali, ja u tehničku, rekao sam, a ti u pomorskoj, tako? Ali nisi bio nekako predodređen za te strukovne.
2: Baš za te strukovne, premda dosta od toga mi je kasno pomoglo u, recimo, mom zvanju. A ovo, išao sam zato što su eto, nije bilo do duše, ja sam ih htio u tehničku.
1: Da.
2: Međutim, tamo su bile neki profesori koji zbog mojih ocjena iz osnovne škole, ili je nešto drugo bilo, a zna se kako je bilo i sve tako, nisu me htjeli primiti, i onda sam se ja prebacio u pomorsku školu.
1: Da, ali ti si meni i mojoj ekipi, Lincu, recimo, dragom pokojnom Lincu, pomagao si, bio si dobar crtač. Ja. Znam da kad smo krivotvorili ulaznice Zadar Simental, košarkaška utakmica, da si napravio tako fenomenalne ulaznice da oni na vratu nisu prepoznali.
2: Ma lako to, nego što smo, mi smo čekali do zadnjeg trenutka da se izvise plakati.
1: Da.
2: Zašto? Zato što su, recimo, karte bile tiskane na istom papiru kao, recimo, ti plakati za obavijest za utakmicu. E onda oni dijelovi plakata koji su bili prazni, mi bi to izrezali, kući donijeli, i onda, hvala Bogu, dobili bi karte od nekoga, prave karte, i onda bi to iscrtavali. Jednom prilikom je tako jedna karta bila, ali što je, onda su promijenili pa su bile likovi igrača. Tamo je tiskani, ja sam imitirao, ovaj nije uopće primijetio da to nije recimo, da. Pravi lik, ali to je izgledano ko prava karta.
1: E da, vratimo se zeru na more. Davno, mene sve zanima, pa me zanimalo i taj podatak. Vaš pokojni akademik Aleksandar Stipčević mi je poklonio jednu malu knjižicu, nažalost ja poklonio jednom kolegi, posudio jednom kolegi koji mi nikad nije vratio. Tamo sam našao jedan podatak da zapravo Arbanasi, to pleme iz Albanije, spustilo se do Boke Kotorske, do Perasta, i onda brodom prema Zadru, jer je biskup Zmajević, tadašnji biskup zadarski, obećao zemlju, sigurnost od Turaka i tako dalje. I vi ste došli na Punta, Punta Bajlo, i tu ste, kad vi kažete, sad ovi mladi, kad vi kažete za Arbanasa idete, ili kažete, još uvijek idete u grad?
2: Idemo u grad.
1: Idete u grad?
2: Dakle, svi mi kažemo idemo u grad.
1: Da, pravo.
2: Bez obzira, bili 100 metara ili 2 kilometra od centra grada, idemo u grad. To je tako uvriježeno.
1: Ajmo se vratiti malo na sigurnost tvoje i moje mladosti. Pomorska škola je od svog osnutka i kroz nju je prošlo, kažu podaci stručni, preko 6,5 tisuća učenika. Među njima, dakako, i ti. Pa si otišao u Maribor na višu tehničku, pa si vidio da to kao i mene ne zanima. Ta matematika.
2: Da to nije za mene.
1: Da to nije za tebe. I onda, u Zadru Pedagoška akademija, likovni odgoj, da. I na kraju, ti si danas magistar.
2: A, magistar likovne kulture.
1: E sad se vraćamo na slikarstvo. Jesi ti slikar ili grafičar?
2: Izričito grafičar. Odnosno grafički dizajner i grafičar. Jer grafički dizajner je jedna stvar, a grafičar po struci, recimo likovnoj po struci, je nešto drugo. Umjetnička grafika.
1: Da.
2: I premda je i grafički dizajn isto umjetnost, da, ne da mi ide umjetnost.
1: Ne, ono kad kažemo ona Fiori, naš Fiori, malo ko zna da je tvoje ime Nilo, Fioro, naš slika Fioro. Zapravo, da, slikaš na drugi način.
2: A to tako obično se kaže. Da.
1: I dobro, sad smo u godinama. Ja i ti smo nekim godinama, lijepim godinama. Tebe nešto u zadnje vrijeme zdravlje baš, pa se ispričavam što te gnjavim.
2: Ne služi me.
1: Ne služite zdravlje.
2: Došlo se godine, a dođe vrag po svoje.
1: Da.
2: E.
1: Resim, kad si zadnji puta nešto napravio, nešto dizajnirao, nešto crtao?
2: Pa pravo da, kada.
1: Ti dođe ovako.
2: Ma radim ja, nego kako me ovo boli ruka. Evo, ja sam prije par dana isto tako, malo slikam do duše sada jer mi je to malo lakše držati kist nego olovku, jer malo mi se prsti mi trnu, nego me, kažem, ova 2-3 dana tako me boli ruka, valjda je to od tih lijekova i svega ostaloga, tako da ne mogu, jednostavno ne mogu.
1: Da.
2: A inače sam imao dvije izložbe, izložba recimo grafika, ja i još dvoje kolega u gradskoj loži povodom 300 godina Arbanasa u Zadru, a i jednu veliku izložbu grafičkog dizajna, odnosno plakata, isto u gradskoj loži.
1: Bravo, svaka čast. Eto, od nesuđenog moram se vratiti opet na pomorstvo. Čekaj, kad si završio, maturirao, pomorstvu školu, jesi li ti stupio na neki brod?
2: Bija sam 7 dana na brodnju da sam se vratio kući. Ni to mi nije odgovaralo.
1: Bravo, Bio.
2: Ni to mi nije odgovaralo. Jer sam došao na jedan brod, a do duše kad smo bili na praksi, onda je bio brod Iž. Da. I bilo je, na praksi, nakon treće godine smo bili na praksi, bilo je stvarno dobro.

0: Jaka, znašta, idem ja kući.
1: I ti si pošao Orbanasa?
0: I ja se vratio u moj Orbanas.
1: Svaka čast. Fioro, ili gospodine Nilo, Karuc, živio ti meni još dugo, dugo.
2: Reci još
1: puno ti hvala na ovoj čakuli.
0: Nema veze, Gordane moj. A igrali smo i košarku i svašta. Da. A nema, to je bila jedna ekipa. I ostali smo uvijek nekako prijatelji sa ovima iz Maribora. Premda smo ja i Gordan bili kratko vrijeme. On je bio možda negdje otprilike.
1: Došla zima, ja sam pobjega.
0: Jeli godinu dana, ja sam možda godinu i koji mjesec. I vrate, ne sviđa se nama. A smo uvijek bili vezani i dan danas smo vezani za ove. Za ove iz Maribora, kad oni posjećaju nas i mi njih u Mariboru, onda napravimo feštu i sve to tako.
1: Bravo, Fioro, hvala ti lipa.

0: Pomorska večer.
1: U prošloj emisiji iz Pule najavljivali smo 300. broj burze nautike, a evo u ovoj smo ga i dočekali. Pa uz čestitke, lijep pozdrav i dobrodošlicu želim uredniku ovog vrijednog magazina, Krunu Mihiću, i

0: Direktorici Latine d.o.o. izdavača Burze Nautike, članice inače izvršnog odbora HUP-a od udruge nautičkog sektora i stručnog žirija nagrade Eko izvrsnost, dakle Jelene Cvitanić-Herak, koja samo na ovo nabrojeno očito ima puno posla. Dobar večer jednome i drugome.
1: Dobar večer.
2: Dobar večer, pozdrav vama, pozdrav pomorcima, pozdrav slušateljima.
0: Vrijeme za slavlje, pa prvo recite mi, jeste li zadovoljni s 300. izdanjem, koliko ima stranica, jeste li ga možda malo bolje, drugačije opremili?
2: Ne da smo ga drugačije opremili, totalno smo ga promijenili, promijenili smo vizual, promijenili smo dosta toga u magazinu, napravili smo dosta promjena i baš onako smo zadovoljni s tim, a zadovoljni su i naši čitatelji, pratitelji, jer u toj komunikaciji je povratne informacije su baš onako dobre, baš sam zadovoljno. Danas je možda malo lakše, internet je tu, društvene mreže i sve to, informacija, bitna informacija. No nekada je po tu informaciju trebalo otići. Odlazilo se u našu Genovu na sajmu koji idemo sljedeći mjesec, u Berlin, Helsinki, na svjetski poznati Met, gdje je izvor tih informacija. Pratimo sve te sajmove, pratimo sajmove male brodogradnje, pratimo sajmove, odnosno trendove i srednje i velike brodogradnje. Evo za sljedeći broj već imamo izvješće sa svim novim tehnologijama, sa svim novim, da kažem, proizvodima što dolazi u veliku brodogradnju, a ne treba zaboraviti da će to sutra doći i u malu brodogradnju. Naime, imamo jedno zanimljivo izvješće sa SNM Hamburg sajma. To je sajam na kojem kad tamo je nešto predstavljeno, to možete očekivati za 3 do 5, možda 10 godina u nautici, primjena na brodicama, ribaricama i tako.
0: Ono što se nije promijenilo, odnosno isto je od početka, da niste pravili razliku između malih i velikih plovila, vlasnika ogromnih plovila i onih sa malim barkama, da niste zapravo radili razliku među ljudima.
2: Mi svi plovimo istim morem, svi pristajemo u iste luke, marine, možda ajde ne, u iste marine, ali da, tu gdje je ramac i krma, prova ili krma, ista i to je tako, mi smo svi, da kažem, jedan tim, ekipa.
0: Ako ste ih dotakli, moram se i ja nadovezati. Ljudi iza svake stranice, kaže se, stoje i iza ove u 300. broju i iza svih onih do sada.
2: Mi nemamo opciju nego imati ljude iza svake stranice iz jednog jednostavnog razloga. Mi smo stručni nautički magazin. Stručni nautički magazin znači da neko piše stručnu temu i da taj koji piše tu stručnu temu mora biti stručan. Svaka naša rubrika, nju pokriva osoba koja je dobro potkovana.
0: Gospođa Jelena Cvitanić-Herak ne stoji iza stranica u smislu da ih ispunjava sadržajem, ali itekako stoji iza stranice, ali tako?
3: Tako je. Neko sve to zajedno mora, ajmo reći, držati konce. Možda tipično ženski. Znači, firmu treba voditi i sve zajedno uklopiti onda u jednu priču koja se zove Burza Nautike. Najveća emocija vam je kad vam ljudi dođu na štand, na sajam i imaju potrebu reći kako ih žena gnjavi jer im je puna garaža Burze Nautike, ali ih ne žele vlastiti, nego ih skupljaju od prvog broja. A sad je tu već 300 brojeva i sad računajte, svaka ima oko pola kile, kolike su to hrpe tiskanog medija, ali ne samo da ih skupljaju, nego kažu da se vole vratiti tim člancima. Pa i sama činjenica da smo mi i dalje tiskano izdanje, kako bih rekla, mi smo možda najbliže udžbeniku. Tako da za svaku neku informaciju koja je stručna morate pročitati neki udžbenik.
0: Da usporedimo onda tu vašu Burzu Nautike sa vrijednošću nekakvih osvojenih medalja, pehara, zlata. I vi ste zlatni, iako još nemate ono zlatni pir.
3: Pa hvala vam na komplimentu. Evo, još nas nisu zlatnima nazvali.
0: A čujem da ste vi stvarno jako dugo u svemu.
3: Na, jesam, da. Moj otac Marko Cvitanić je u stvari osnovao Burzu Nautike. Ja sam tada bila studentica i to studentica likovne akademije. I nekako sam se zarazila tim nautičkim virusom. Kroz čitanje, lektoriranje, prevodenje članaka, uzmite obzir to vrijeme prije interneta 2001. A onda poslije toga i komunikaciji sa ljudima, jednostavno, ajmo reći, se uronila u taj svijet nautike i sad ronim i plivam dalje. I sviđa mi se to.
0: Onda gledate naprijed i sigurno imate neku viziju kako bi burza nautike trebala živjeti u idućim godinama.
3: Na mjesto direktorice moram gledati malo unaprijed, ali ja bih rekla više da osluškujemo trenutak. Mislim, sama znate, u novinarstvu morate biti na onom polju koje radite u tom trenutku svjesni što se događa u toj industriji. Gledanje unaprijed do jedne mjere.
0: Spomenuli ste prije svog oca, prati li on sve što se zbiva?
3: Gospodin je u penziji koja to nije.
0: Aha.
3: Znači, on je vrlo aktivan i dalje, on i dalje piše ponekad u rubrici Elektrika, tako da pojavi nam se u redakciji i odrade svoj dio i to jako dobro još uvijek.
0: Je li su važni u burzi nautike tekstovi ili, ne znam, lijepe fotografije? Što je isto bitno, oprema, na čemu više inzistirate? Sad sam naravno postavila jako nezgodno pitanje.
2: Ma možda i nije nezgodno. Baza svega je dobar temelj, a to je informacija i znanje koje može biti jedino u tekstu. I ako njega ne prati dobra fotografija, to zna biti nepitko. To je to. Ja bih rekao da je to jedna kombinacija, ali definitivno je kvalitetan tekst, sadržaj, nešto po čemu smo prepoznati. Iz tog istog razloga su svi ti magazini koje ja znam vrlo često vidjeti po raznim lučicama, po garažama poznanika, čak i čitatelja koji te brojeve čitaju, gledaju teme, onaj sadržaj koji mi treba za nekakvo održavanje, servis i tako. Dosta vlasnika, dosta naših čitatelja, bez obzira na što ste rekli u razgovoru, jahtaša ili vlasnika malih brodica, svi smo isti, su nekakav sam svoj majstor nautičar.
0: Znanje ste spomenuli. E sad, treba znati da bi to znanje prenio čitatelju.
2: To je jedna vještina kojom nešto, neku temu, neki sadržaj, neki know-how ili neku informaciju prenesete na način na koji to netko može apsorbirati. I naravno, to je ono što je moja kolegica rekla, da nam je drago da nam dolaze naši čitatelji na štandove, jer tu su važne informacije, one povratne, i gdje dobivamo poruke, ono, gle, trebali, dajte o tome, dajte ovo, ili jel vas interesira možda da to imam, napravio sam, kupio sam, ili ne znam, neki, ne znam, ZT u Engleskoj koji je, ne znam, kojeg u Europi nema za kupiti, sad evo, to je stvar koja bi bila zanimljiva. Da, mi takve stvari krenemo analizirati, obrađivati, tako.
0: Aha, vi ste onda i služba za davanje savjeta, jel?
2: Prilično. I dajemo savjete i primamo savjete, prijedloge, vrlo smo otvoreni i imamo vrlo osebujan i vrlo zanimljiv odnos. To nas, zato ja bih rekao da nas to dobro, da nas to drži, da nam je to jedan dobar vjetar u leđa, a to je taj odnos sa našim čitateljima koji komentiraju i dobro i loše, i krivo i pravo, svaka svega ima.
3: Ako smijem ja...
0: Naravno, Jelena.
3: Ja, evo, dok razgovarate, mislim da nas svih zajedno veže jedna strast. Znači, mi naše suradnike, kako bih rekla, prepoznamo se. Znači, ljudi koji pišu za nas, odnosno za naše čitatelje, to nikad nije bilo način da mi raspišemo natječaj i tražimo čovjeka. Nego u nekakvim komunikacijama vi jednostavno shvatite da dijelite iste ideje, strast i najviše od svega interese. Jednako tako i sa našim čitateljima. Znači, mi se za neki način prepoznamo u polju interesa i strasti prema tome.
0: Eto, ba, mislim da razumijem. Imate možda neku želju koju još nikome niste rekli, samo za nas, ekskluzivno za Pomorsku večer.
3: Mislim, imamo u stvari puno želja, ideja, nama najviše nedostaje vremena. to je naš najveći problem. Za želje, ne znam šta bi ti kolega rekao.
2: Znate što, ja možda do sad nisam to govorio, ali imam želju da mi recimo redakciju preselimo na jedan brod, na jedan brod.
3: To je dobra ideja.
0: To vidite.
2: I onda redakcija na moru, ono samo ono o čemu pišeš i to je to.
3: Redakcija nam je doslovno 3 metara od mora, ali nam je predaleko.
0: Ajme, ma.
3: Pa bi kolega htio na brod.
0: Eto, pa kolega, pa nemojte tako. Možemo li, uredniče, onda malo prelistati ovaj 300. broj? No, nemojte nam reći baš sve naslove, ali izdvojite nešto.
2: Može. Ovo 300. izdanje je jedna prekretnica. Prekretnica u izgledu i dizajnu magazina. Kada našim pretplatnicima dođe magazin na kućnu adresu, vjerujem da će se ugodno iznenaditi, magazin je malo promijenjen. A u tom promijenjenom izdanju, koje je znatno podebljalo sa većim brojem stranica, Izdvojio bih, kao i uvijek, i naši testovi. 2 do 3 testa plovila znamo objaviti. Ovaj put smo išli na vrhunski fisherman, mediteranski fisherman, naš Colnago. I onda bih iz rubrika elektronike izdvojio ono što bi našim pomorcima je poznato, a to je EDIS. Kao Potter na steroidima sam ja to nekako nazvao u tom naslovu, koji se mijenja i svi oni koji ga koriste u svom radu znaju da je napredovao, da se razvija, da je puno toga u njemu, to nekada nije bilo, pogotovo ti algoritmi, odnosno umjetna inteligencija koja mi jako puno pomoći. Malo smo ovaj projekt krenuli i u ekologiju i što se tiče recimo motora Life Mystic od Nani Dizela, odnosno San Lorenzo jahte, prva instalacija takvog motora na jednu jahtu. Pisali smo dijagnostici kvarova na motoru i napravili smo jednu retrospektivu kroz zadnjih 25 godina male brodogradnje u svijetu. Isto tako o brodogradnji budućnosti, kojim smjeru to ide, kako će se ona razvijati, što će se događati. Tu su naše pomorske teme u našoj rubrici pomorstva, gdje smo obrađivali, a ovdje da imali 5 pomoraca. I mislim da je to. Evo, neću više odavati.
0: Jer moramo nešto i pročitati, jel tako?
2: Da, naravno.
0: A za kraj ćemo pustiti damu Jelena Cvitanić-Herak i vratit ćemo se u vrijeme sadašnje i tu digitaliju. Što ćemo poručiti slušateljima, odnosno vašim čitateljima?
3: Pa poručit ćemo im hvala što nas vjerno prate ovih 25 godina i velika su nam motivacija za naš rad. A jednu malu zahvalu za povodom ovog 30. broja smo još mislili na način da našim čitateljima, odnosno pretplatnicima, za bilo koju vrstu pretplate darujemo majicu sa ovim prigodnim dizajnom koji je na naslovnici i posebnom paket i torbu. Tako da ih pozivam da malo pogledaju na naš online, to sve imamo. I naravno pročitaju što je novo.
0: Hvala i jednom i drugome, čestitke za 300. broj Burze Nautike i neka joj je i dalje dobro more. Poštovani sugovornici, laka noć i do slušanja.
3: Laku noć.
2: Laku noć.

0: Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Dijete je na intenzivnoj skrbi u zadarskoj bolnici, intubirano je i ima opekline prvog i drugog stupnja na između 40 i 60% tijela. Ima i inhalacijske opekline od udisanja vrućeg zraka, rekao je pomoćnik ravnatelja bolnice dr. Nedjeljko Jović. Priprema se prijevoz djeteta u kliniku za dječje bolesti Zagreb. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Uzrok požara za sad nije poznat. Vatrogasci i petu noć ostaju na bračkom požarištu. Predvečer se vatra ponovno razbuktala, no stanje je sada povoljno i nadaju se da će tako i ostati. Brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
1: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima stvarno, ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta težak zadatak jer velika većina toga u teško pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događati. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu, pa smo koristili zračne snage. Nadamo se da će noć biti mirna, pratimo prognozu i ako tako prođe, na dobrom smo putu da u stvar vodimo lagano kraju.
0: Ministar turizma Tonči Glavina najavio je pomoć svima kojima je nastala šteta u požaru. U dnevniku HTV-a je poručio.
2: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Od ponoći gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana.
3: Vijesti.
0: Britanac u 60. godinama priznao je prije početka suđenja u Manchesteru da je više od dva desetljeća drogirao i silovao svoju suprugu. Od 2018. godine omogućio je da je seksualno zlostavlja još desetak muškaraca u dobi od 28 do 74 godine. Oni su svi odbacili optužbe, a suđenje će im početi uskoro na istom sudu. Žrtvi te užasne kampanje zlostavljanja pruža se potpora i to nam je najvažnije i dalje tijekom vrlo složene istrage, rekao je pomoćnik načelnika manchesterske policije. U 107. godini umro je muškarac koji je bio najstarija preživjela osoba iz holokausta. Jehuda Aaron Vidavski preživio je Auschwitz, doselio se u Izrael 1950. godine, a od 1978. sudjelovao u obnovi židovskih grobova u rodnoj Poljskoj. Veliki dio njegove obitelji ubijen je tijekom nacističke vladavine. Izraelski predsjednik Herzog izrazio je sućut i poručio da je Vidavskijev život izvanredno svjedočan pobjede života, sjećanja i obnove.
3: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: U posljednjoj utakmici 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Pogotke za Goricu postigli su Bogojević u 53. te Ivan Cvijanović za bod u 95. minuti, dok su za Varaždin strijelci bili Mamić u 57. i Akrap u 83. minuti. Varaždin da je pobjedio dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Aktualni pobjednik US Opena Aleksandar Zverev još nije potvrdio nastup za reprezentaciju u Davis Cup susretu u kojem će Njemačka sljedećeg vikenda ugostiti Hrvatsku u Haleu. Odlučit ću sutra, poručuje Zverev.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podnove Lebitana, Udare i Olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
3: Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer.
5: Dobar večer iz Drnica. Lijepi pozdrav ekipi Pomorske večeri. I također lijepi pozdrav svim hrvatskim pomorcima, ma gdje god bili, uz pjesmu Kad naš brod plovi, plovi od novih fosila. Pozdrav šalje Franjo Tomac.

Pozdrav iz tri zanaci, pozdrav svim pomorcima kod god bili. A glazbena želja od Olivera Dragojevića, Vela Lučka, Lipa moja vala.

0: Poštovano slušateljstvo, ako se bavite poučavanjem, vrlo je važno iskustvo koje imate, ne samo ono knjiško znanje koje ćete onda dijeliti svojim studentima. Pa se onda tim vodi i rukovodi i moj sugovornik, on je doktor znanosti Neven Iveša. Nevene, dobro nam došli.
1: Eto, hvala na pozivu i pozdravljam od srca sve koji slušaju.
0: Inače, samo da podsjetimo naše slušatelje koji vas ne poznaju da ste vi profesor na studiju znanosti o moru na Pulskom sveučilištu Jurija Dobrile. I more je upravo vaš veliki interes, vaša velika ljubav i nešto što vas neprekidno tjera preko granica. Ne samo onih državnih granica, nego preko vlastitih granica. Pa ste evo nedavno sami, iskušavajući sve to, otišli u Miami.
1: Da, svi mi ono pitaju, tako poznanici i prijatelji, sad čak već i do tad nepoznati ljudi, kao pa gdje, zašto toliko ideš, gdje ideš, je li to privatno, je li to poslovno, a ja sam sad u nekakvoj životnoj situaciji zbog ljubavi prema moru izmiješao to sve i privatno, više se ne zna je li privatno ili poslovno, uglavnom je zadnje vrijeme privatno, ali eto, vrag mi ne da mira, ja moram zaroniti, di god, imam jednu masku baš ono, već se divim stavioći ono na pjedestal tamo u nekoj lipoj vitrini jednog dana kad ne budem više mogao, i onda mislim si ova maska je prošla sa mnom sva svjetska mora, ocean, mislim sva, barem
0: proći će,
1: ono, barem ono što svi više manje znamo, ali mislim da čekaju još avantura.
0: Pa pretpostavljam da će ta maska još raditi. A sad ćemo otići malo s vama tamo gdje ste vi nedavno bili, a to je Miami. A ono što je rekao ste mi, vas nekako najviše iznenadilo je taj suživot nevjerovatan između više milijunskog grada, turističkog grada kao što je Miami, i divlje prirode koja tu odmah njemu na granici s njime nekako živi i preživljava. Zar je zaista moguće?
1: Pa to je i mene zapravo primarno fasciniralo. Ja uvijek gdje god da idem, naravno mora biti vezano uz vodu, bilo slatki vodni ekosistem, bilo neko bočato ili estuarsko područje, a naravno nadajući se uvijek da bude neko oceansko područje, ali uvijek pokušavam nešto zanimljivo vidjeti, upoznati i steći neka nova iskustva. Tijekom svog studija sve stvari koje sam teoretski učio, imao sam većinu toga do sada u životu priliku iskusiti u živo, ali uvijek ostane nešto što nisam. Pa tako i recimo Miami kao jedno svima poznato svjetsko područje, neke čak i hvata jeza kako možeš ići tamo u pogotovo ovaj naš, mi tu lokalni koji smo u toj nekoj, radijus kretanja nam nije baš neki.
0: Širok, da, 30 km.
1: I uletiti u tu košnicu, gdje sve vrvi, grad koji živi, da ne kažem i danju i noću i ujutro i naveče, gdje se isprepliču razne kulture, promet nezamisliv i tako dalje, ali opet s druge strane imate mogućnost doticaja sa jednom nevjerovatnom iskonskom prirodom. I to je ono što sam u tom gradu doživio, i to je taj jedan antagonizam između svjetla reflektora velikoga grada sa najmodernijim tehnološkim dostignućima kojima sam se zaista iščuđavao. A s druge strane imamo jedan fascinantan svijet u kojemu naravno ljubitelji takvoga svijeta mogu svakodnevno ga mogu doživljavati. Ja bih to ovako rekao, odete jedan dan recimo u kubansku četvrt na nekaj dobar provod i ujutro recimo, i onda popodne se idete okupati u obližnjem oceanu i doživjeti prizore susreta sa fascinantnim i karizmatičnim morskim bićima kao što su lamantini, kao što su velike raži, morski golubi, i nerijetko susreti sa i onim zastrašujućim morskim psima. Uh-huh. I to se meni evo zaista i dogodilo. Sasvim ono slučajno, rekao bih, ove godine je posebno izraženo cvjetanje jedne alge, sargasuma, to je jedna alga smeđa koja obitava na površini vode i ima na svom talusu, na svoj tijelu mjehuričaste tvorbe, tu se aerociste koje omogućavaju da pluta na površini mora. Zato je poznato obližnje tamošnje Sargaško more, odakle nam dolaze jegulje na kraju krajeva tu do Europe. I ove godine to bujanje tih alge do tolike mjere da jednostavno ovaj obalni pojas je preplavljen algama.
0: Dakle, more nije plavo, negdje smo.
1: Da, more je apsolutno neprihvatljivo za kupanje u smo to nekom vizualnom smislu i prevruće, naravno. Mi se tu sad možda tako žalimo kod nas u Hrvatskoj kao posljedica ovog neobičajeno toplog ljeta da imamo osjećaj kao da ulazimo u neke toplice. A zamislite si onda još 5 stupnjeva više.
0: Znači na 40 i preko?
1: Pa nije baš 40, ali oko 32-33 stupnja je more.
0: A more?
1: More, mm-hmm. Tako je, zaista toplo, evo. I obalni dio nije baš nešto onako za uživancu, pogotovo ne s maskom. Ali ako se malo otisnete dalje od obale, kad se maknete na zone za valova koji miješaju i tu algu i pijesak, i onda se otvara jedan kristal akvarijskog tipa, velika prostrana plećina koja se rasprostire duž cijele te obale grada Miami, pogotovo dijela grada koji se zove Miami Beach sa onom poznatom svojom šetnicom i plažnom Ocean Drive, i to je jedno područje od 20 kilometara. Neko će reći jednolična plaža, ali za ljubitelje recimo takve tipologije plaže pješčane je zaista idealno. Ja to konkretno volim i otisnuvši se malo dalje od obale otvara se jedan sasvim novi svijet.
0: Ta pličina je tamo kolika? Samo?
1: Na nekim dijelovima sam komotno, unatoč svom niskom stasu i rastu, ali sam mogao stajati oko 2 metra recimo, prosječno nekad dublje. Znači, zaista skoro pa ništa. I tamo sam doživio jedno nevjerojatno iskustvo. Na početku vam se čini kao nekakva pješčana ravnica, pustinja, nema ničega, ali ako se malo polako opustite i fokusirate. Znači, ono što me zaista fasciniralo je ta interakcija između živoga svijeta i mene konkretno u tom slučaju. Naime, što se dogodilo? Roneći, istraživajući to područje, ribe iz okolnog mora, koje su slične i kao i kod nas na kraju krajeva. Recimo, neke ribe slične šarunima, šurima ili recimo gofovima na ovim malim felunima. One su zainteresirane za bilo kakve predmete, pojave koje se nađu u moru, i te ribe su počeli plivati oko mene, posvuda, oko nogu,
0: možda
1: ruku.
0: Možda nisu naviknute na plivače.
1: Da. Da, to sam tek kasnije shvatio zašto. Da. Aha. To sam tek kasnije shvatio zašto se većinom kupači, plivači drže tog pličeg, odnosno užeg obalnog pojasa. I ja onako kao biolog, fascinantna interakcija, čak su me grickale malo ovdje, kod nas bi već ljudi punili,
0: digli paniku,
1: punili stupce, Facebook vrišti, ugrizla me riba. Ja sam to obeživo, onako čačkale su me malo, bla, bla. U jednom trenu su se ribe u sekundi raspršile. Promijenile su boju i raspršile su se.
0: Aha.
1: E sad, pošto nema biologija, ja znam da to nije baš neka najsretnija vijest, ali eto, sabrao sam se i vidim približavanje neke ogromne sjene. I eto, moram priznati, nije bilo baš ugodno. I tad sam se prvi put u životu susreo sa jednom životinjom koja spada u skupinu sirena. Baš se tako zove ta životinjska skupina sirena. To je lamantin ili morska krava, evo, popularno, koje su zaista kao nekakvi morski ljudi. Kretao se po tom pješčanim ravnicama pomoću prednjih udova, baš se vukla životinja po pjesku i tromim pokretima samo je prošao pored mene i nastavio dalje. Ja sam srećom imao u prilici uvijek imati sa sobom i svoju GoPro kameru, pa sam to taj trenutak i zabilježio.
0: I naravno dao na Facebook profilu, pa smo to eto mi vidjeli. Ali mene recimo ta životinja podsjetila na našega morskega čovjeka, ali na našu medvjedicu. Vrlo nalik.
1: Doduše, radi se o anatomski i fiziološki nešto drugačijim životinjama, ali jeste, s obzirom na svoj izgled, podsjeća. I ono što me kasnije u razgovoru sa lokalnim ljudima iznenadilo je da zapravo tih životinja onda ima jako puno. I jednostavno sav pomorski promet i ponašanje ljudi u interakciji s njima i na morskoj obali je sveden na način da se tim životinjama na ni na koji način ne smije se na njih negativno utjecati. Mm-hmm. Zbog toga postoje posebno označene rute gdje se plovila uopće smiju kretati, uzeći u obzir poznavanje tih njihovih migracijskih ruta koje su zapravo uvjetovani temperaturnim oscilacijama tijekom godine, jer unatoč tome što je ondje, ajmo reći, tropska Amerika, ipak imaju nekakve sezonske razlike, a ove životinje jednostavno imaju nekakav tropski minimum temperatura koje moraju podnositi i onda imaju te nekakve obalne migracije. I to je taj aspekt koji je meni kao biologu i kao nekome ko skuplja iskustva na drugim stranama svijeta pa se onda vraća kući.
0: I tekako bitan
1: i uvijek nekako pokušavaš neke primjere dobre prakse. Uh-huh. Možda primijeniti ukoliko je
0: ili
1: to
0: ukazati da bi valjalo.
1: Nekako tako vidim ciljeve ovih svojih putovanja i ono što me fasciniralo da kažem, višemilijunski grad ima taj jedan stupanj svijesti koji propagiraju u lokalnoj zajednici, koji ide u smjeru apsolutnog poštovanja morskoga svijeta i organizama koji ondje žive i zapravo prilagodbu na taj svijet, a ne obrnuto, što nerijetko zna biti slučaj kod nas. Uh-huh. S takvim dojmovima se ovaj put vraćam kući.
0: Odlično. I sad samo još par podataka oko ove životinje. Smo rekli morske sirene, lamantina, prošla je pored, pa onda ste mogli onako na brzinu detektirati koliko je to kilaža, koja je to duljina, mislim.
1: Osjećao sam se, kažem, jako mali u odnosu na tu životinju. Radilo se o životinju od nekoliko metara, par stotina kila, i vrlo agilno i brzoj. Ali to nije bio kraj. Ja sam pun dojmova nastavio plivati prema obali, ponovno su mi došle ti mali gofići oko mene i ponovno su se raspršili. Tu mi se upalio alarm, tu se rekao, što sad, evo, što me sada čeka. A obala je bila jedno 70 metara. I tad sam imao onda susret sa jednom velikom žutugom. Žutuge imaju i u Jadranu. To govorimo o ribi hrskavičnjači, nalik na ražu, ali spada u žutuge, koja na bazi repne peraje ima onu karakterističnu otrovnu bodlju, odnosno ono otrovan harpunot, koji je na kraju krajeva i poginuo onaj poznati svjetski prirodoslovac Steve Irving u Australiji. Tako da sam se pridržavao na sigurnoj udaljenosti iznad te impozantne životinje koja se pojavljuje tamo među kupačima koji nemaju masku i ne vide šta se zapravo događa u njihovoj blizini, ali ja sam, eto, igrom slučaja teglio tu svoju masku, guraju taj mini ruksak da bi to doživio.
0: Jeste to na svoju ruku napravili i kakvi su savjeti zapravo, kakve savjete daju lokalne vlasti oko odlaska u ovakve avanture?
1: Moram priznati da ta komunikacija sa javnošću od strane tamošnje lokalne zajednice je na visokoj razini što se tiče upozorenja, objašnjenja, informiranja u vidu natpisa duž morske obale o nekakvim pravilima ponašanja prilikom susreta s takvim životinjama, tako od strane lokalnog stanovništva. Ono što je meni bilo također ugodno iznenađujuće, prilazak nepoznatih ljudi i upozoravanje i pomoć oko snalaženja.
0: Priče o morskim psima je, pa nećete. Znači, bilo je i susreta sa morskim psima.
1: Ja sam jednom trenutno morao lagat čak, jer doživlja je odlazak na tu poznatu Miami Beach plažu u ranu ujutro, u sunrise, ajmo ga nazvati.
0: Pa, odlično.
1: Izlazak sunca. Evo, to one ljenčine možda predstavlja problem koji se treba probuditi već u 5.30 i jurcati, ali eto, ne budi ljen, napraviš si lijepo kavu, dođeš, raširiš ručnik i imaš taj doživlje, evo, tog sunrise-a. I nakon toga, naravno, malo se valja i okupat i u tom brčkanju u izlazu sunca primijetio sam neku malo veću životinju koju sam među nama i mom društvu vrzmala. Pa onda su se oni začuđeno pitali, šta je to, mene je straha, zrgoma ništa, ne brinite. onda sam naravno i sam sebe sam se pokušao uvjeriti da je to tako, a poslije sam zapravo skužio da nije rijetkost da mlade jedinke takozvanog psa bika dolaze na to, inače vrsta koja podnosi promjenu u salinitetu i zna se zavlačiti duboko u riječna korita, potencijalno je opasan naravno za ljude u slučaju zamjene čovjeka za pljen, dakle što se iznimno rijetko dešava. Ja sam svakodnevno odlazio na te lokacije jer onoči ne bi li se susreo, znači naravno neko reći biti luđaka, ali da, eto, svaka lud na svoj način, kako bi rekli.
0: Znači, ovi maleni koliko imaju kila i kako su dugački?
1: Da, to su maleni, mislim, mlade jedinke od oko metra koje zapravo koriste priliku da love u toj mutnoj vodi, u toj kaši od algi, gdje se jako puno ribe okuplja. Tu se nekako izgrađuje jedan složen hranidbeni lanac. I gdje onda mladi morski psi bikovi zapravo imaju što za doručkovat.

0: Pomorska večer.
1: A nakon što je s nama podijelio svoje američko iskustvo, docenta na Fakultetu društvenih znanosti Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, doktora Nevena Ivešu, zamolila sam da ostane jer su nam se u međuvremenu pridružile i njegove kolegice. Dekanica fakulteta Ines Kovačić, suradnica za međunarodnu suradnju Andreja Bulešić i Petra Burić, izvanredna profesorica. U ovaj sitni sat imamo dovoljno vremena porazgovarati o jednom nadolazećem projektu, riječ je o Noći istraživača, koja će se ove godine u studentskom kampusu u Puli održati zadnjeg petka u ovome mjesecu. Pa idemo, moje dame i gospodo, redom, o kakvom je projektu riječ.
2: Projekt Noć istraživača provodimo već treći ciklus za redom, koji inače traje po 2 godine. Upravo je ovo treći ciklus gdje u 2026. i 2027. provodimo promociju znanosti. U biti naš cilj je približiti znanost sveukupnom pučanstvu, od djece koja su česti posjetitelji pa sve do i odraslih ljudi, do roditelja koji ih dovode i naravno starijih. Ono što mi želimo zapravo zainteresirati i mlade i odrasle o različitim aspektima znanosti. Tu su uključene i prirodne znanosti, i društvene znanosti, i humanističke znanosti, i na taj način želimo omogućiti svima zapravo da se zainteresiraju za ovo široko područje, vezanim uz more naravno.
1: Imate već tu malu tradiciju. Što kaže ta tradicija? Kako je Noć istraživača posjećena?
2: Pa evo, od prvih godina, od kada smo krenuli, projekt se odvijao i sama Noć istraživača na Fakultetu prirodnih znanosti na području, na mjestu našeg rektorata zapravo, gdje je prvih godina bilo 100-tinjak sudionika. Međutim, evo, prošle godine taj broj je prerastao i preko 500 posjetitelja, tako da smo prošle godine morali preseliti u prostore kampusa. Jako su nam zainteresirani. U sklopu Noći istraživača organiziramo najčešće i tombole, i radionice, i zanimljiva natjecanja, kvizove. Tako da sve to skupa je zapravo dovelo do toga da je velik broj posjetitelja, a i samih suradnika na projektu uključeno što se tiče ove naše male lokalne zajednice. Pa tako, uz nas Sveučilište Jurje Dobrile u Puli, ove godine nam sudjeluje i Akvarijum Pula, ali također i Gimnazija Pula, koji su naši pridruženi partneri. Naravno i osnovne škole u kojima mi znanstvenici gostujemo kao istraživači, i evo već dugi niz godina kolege sudjeluju u primamljivanju zapravo i promociji znanosti kod mladih.
1: I koje one zadaće imaju u tom projektu?
2: Ono što je najvažnije, uključiti djecu, odnosno učenike koji će doći u provođenje samih radionica. Također sudjeluju i u njihovim učionicama gdje se onda zajednički bavimo s promocijom nekih važnih tema o kojima će kolege malo kasnije predstaviti.
1: O važnosti ovoga projekta nešto možda nam može reći suradnica za međunarodnu suradnju Andreja Bulešić. Pa Andreja, i ta nekakva razina suradnje nije samo ova lokalna.
3: Noć istraživača dio je jednog većeg projekta Blue Connecta 3.0 koji je financiran iz Horizon programa ili ti hrvatske inačice Obzor programa, koji je glavni vodeći program Europske unije za istraživanja, inovacije i znanstvene izvrsnosti. Važnost provedbe Noći istraživača u Hrvatskoj između ostalog je što se ta Noć istraživača obilježava diljem Europe i u drugim gradovima u koji su uključena i sveučilišta i instituti, a u Hrvatskoj su uključena 5 obalnih gradova, Split, Pula, Zadar, Dubrovnik i Rijeka, dok su i ostali partneri na projektu sveučilišta u tim gradovima, Institut za oceanografiju i ribarstvo i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, te Zaklada sveučilišta u Rijeci.
1: Vi ste zapravo u projektu Noć istraživača cijelo vrijeme i dio ovog europskog projekta, je li tako?
3: Da, kao administrativni suradnik.
1: I što vam to donosi?
3: Pa podupirem ovako u provedbi aktivnosti administrativni dio projekta. uključena sam u samu organizaciju noći, podrška voditeljici projekta, profesorici Kovačić.
2: Malo da nadodam da, samo, ujedno Ured za međunarodnu suradnju također sudjeluje u promidžbi svih europskih projekata na tu Europsku noć istraživača. Pa tako kolegice iz Ureda za međunarodnu suradnju također pripremaju brojne zanimljive radionice za naše posjetitelje. To ćete jako zanimljivo moći vidjeti, ali nešto što djeca vole poput face paintinga ove godine i tako. Inače svake godine u biti služe tome da se posjetitelji zainteresiraju za zanimljive znanstvene tematike.

0: Pa evo možda malo da se sad posvetimo radionicama koje će se na ovoj noći istraživača moći uživati.
1: Da, evo ove godine smo pripremili stvarno velik broj radionica. Što se tiče Fakulteta prirodnih znanosti, mi ćemo predstaviti ježince ove godine, meduze ove godine su bile jako zanimljive.
0: Još su uvijek
1: zanimljive, tako da ćemo i o njima puno pričati na radionicama. Zatim neke puževe ćemo isto, o njima ćemo pričati.
2: Da, ali ako mogu dodati, evo baš kolegica Petra Burić je ove godine aktualizirala temu meduza koju smo odlučili ove godine i integrirati u sklopu Noći istraživača. Smatramo da baš te aktualne teme koje javnost zanima bi trebalo približiti djeci i njihovoj pratnji. Jer poanta cijela Noć istraživača da nije fokus samo na onima najmlađima, jer smo primijetili da oni uvijek dolaze u pratnji, jer u ovom slučaju kroz Noć istraživača sami učitelji, profesori, nije da tu moraju hendlati tu djecu, voditi ih, nego oni dolaze sa svojim obiteljima. I to se pokazalo kao pun pogodak, jer u tom slučaju i djedovi, bake, očevi, majke mogu na licu mjesta vidjeti interes same djece, jer se neka djeca znaju zadržati po nekoliko sati na tim našim radionicama. Evo, kolegica Burić je ove godine bila često na terenu i aktualizirala je tu temu mediteranske meduze, koja se pojavila u ogromnom broju.
0: To je ova što je zovemo jaja na oko.
2: Tako je, i tako smo u uredu uvijek, znate, razgovaramo što bi bilo najpametnije, najbolje, nekako povezati što više, i evo, ideja zajednička je pala da jednostavno te meduze im donesemo tamo na licu mjesta. I nedavno je jedna studentica upravo diplomirala, obranila uspješno svoj završni rad na temu meduza. Tako da uključenjem naših studenata u diseminaciju znanosti i privlačenje interesa javnosti ka toj temi je idealna platforma nam je ova Noć istraživača. Tako da evo, Petra, moramo ići loviti meduze.
1: Hvala puno, Neven, nadam se da ćemo ih i uloviti, ne samo da su ovo ljeto bile, ali da će biti i sada, pred samu noć.
2: Ali evo, Ines je rekla da je uključen akvarijum Pula i nekako ta institucija nam uvijek nekakav backup kada nam nešto zatreba od kao ispomoći materijali, jer ima i uvjete za držanje meduzinih oblika žarnjaka, tako da, ma vjerujem da ćemo se snaći.
0: Da, jer obično to baš tako biva, kad ti trebaju onda ih nema, a kada ih ne bi rado gledao ili vidio, što mnogi naši gosti nisu baš guštali, ni oduševljeni ovoga ljeta bili. Dakle, da, ta konkretna meduza može izgledati strašno, jer meduze obično peku, neka naša iskustva iz djetinjstva su takva, međutim ne, ova meduza nije taj slučaj.
1: Tako je, ova meduza uopće ne peče i hrana je drugim ribicama, ali ribice su ispod njezinih lovki pronašle sklonište. Meduza stvarno, akotiloriza, nije opasna.
0: Nju će se, pretpostavljam, moći dotaknuti tamo na toj večeri.
1: Tako je, ko bude hrabar dovoljno.
0: Ko bude dovoljno hrabar, ako ne bude, vi ćete im pokazati. Kako u ostalom izgledaju te radionice?
1: Obično te radionice mi profesori spremamo sa studentima, nekolicina studenata naših s Fakulteta prirodnih znanosti, odnosno sa sveučilišnog studijskog programa Znanost o moru. Oni nam se jave i onda svaki profesor sa svojim studentima priprema radionicu. Ove godine tako ćemo pripremiti radionicu o ježincima kao gastronomskoj ponudi, koji se ježinci ovdje kod nas u Jadranskom moru mogu pronaći na jelovniku, koji su još isto tako prisutni u Jadranu, koja je njihova uloga u ekosustavu kao takvom, to je glede ježinaca. Osim toga, kolegica Kovačić će ujedno pripremiti studente za radionicu o puževima, odnosno, pa htjeli smo naglasiti činjenicu da nije baš dobro s mora skupljati kućice puževa koji su prazni, jer se u njih u biti naseljavaju i puževi koji inače nemaju sami svoju kućicu, tako da ćemo i to naglasiti. Osim toga, meduze smo spomenuli, jesam nešto izostavila?
2: Da, imamo isto tako, nije samo more u Điru, evo da to isto napomenemo, mi jesmo morski i to nam je, ajmo reći, primarna djelatnost, ali znate, more nije izdvojeno, ono nije samo more odvojeno, ono je povezano i sa obalom. Čitav ekosustav koji se nalazi uz obalu ima nekakvu interakciju. Evo, baš prošle godine smo također htjeli istaknuti važnost očuvanja obalnog sustava i očuvanja prirodne obalne vegetacije, koja u ovo jesensko vrijeme služi kao postaje benzinske, znali smo se malo zafrkavati, benzinske postaje za migratorne kukce koje sa sjevera Europe idu južnije prema Africi i prolaze ovim našim krajevima. Tu ima zaista jako puno različitih vrsta

0: godine sve veći i veći. Mi smo se morali iz našeg područja, prostora gdje smo do sada to izvodili, a to je zgrada rektorata, morali jednostavno preseliti, naprosto ne zato što želimo to, nego više stotina ljudi dolazi. U prošle godine ujedno bila idealna prilika da otvorimo javnosti i novi studentski kampus u bivšoj Mornaričkoj bolnici. Pa je to isto bilo jedan dodatak ove godine, s obzirom na prostor je zaista fantastičan i prilagodljiv, ima krasno dvorište i veleban ulaz, tako da evo, petak zadnji u mjesecu.
1: S obzirom da ste tu profesori, ne možete vi iz te vlastite kože nikako uteći, pa čujem da će biti nekakvog kviza. Ja se nadam da nećete postavljati strašna pitanja. Taj kviz za one koji budu došli, za sudionike, za one hrabrije, će vjerojatno uroditi nekom nagradom, a i usput još jedan način za učenje.
2: Tako je. U sklopu našeg kviza imat ćemo nagrade, a osim toga imamo i tombolu. Pa ajde prvo malo o kvizu, a onda malo o tombolama. Što se tiče kviza, ove godine, kako smo mi integrirano sveučilište, pripremamo dva fakulteta. To su Filozofski fakultet, kolege sa studijskog programa arheologija, i mi, kolege sa Fakulteta prirodnih znanosti, zajednički organiziramo i kviz znanja, odnosno popularni pub kviz, kako je to danas jako zanimljivo za naše mlade ljude. Tako da ovim putem ujedno i pozivamo da nam se svi prisutni priključe. U 19 sati ćemo organizirati pub kviz koji će trajati kroz sat vremena. Naravno, za one najvrijednije i s najviše znanja organizirat ćemo i dodjelu nagrada. A osim toga, spomenuli smo i male tombole, tako da kroz ovih godina evo imamo dobru praksu da se uvijek mogu priključiti nam i ljudi koji doniraju ulaznice za koje napravimo malo da je zanimljivo. Ne samo na sami dolazak evo noći istraživača, ali i poslije toga da im bude zanimljivo iskoristiti raznolike ulaznice, a i nekakve prigodne nagrade.
1: Profesorica Andreja Bulečić, čini mi se da imate nekako najdosadniju ulogu. Vi ste stalno u nekakvom uredu i ne izlazite van i sve nešto s tom Europom, s tim zarezima, točkama, pa to je strašno. Vas treba nekako u toj noći istraživača isto izvući napolje. Koja će vaša uloga biti, da čujem?
3: Ma evo, da se pohvalim, ove smo godine u našem EU kutku organizirali ipak neke radionice za najmlađe u jednoj interaktivnoj igri znanja.
1: Mislim da su ovi kvizovi zaista dobra stvar, da mlade osvještavamo o važnosti znanja. I ova noć istraživača jeste jedna takva prilika.
2: Pa je, evo, mislim da pogotovo mi u ovom području prirodnih znanosti imamo sve manje sljedbenika, da tako kažemo. Evo, vidite da smo i mi mala populacija, Fakultet prirodnih znanosti je jedna od najmanjih sastavnica na našem integriranom sveučilištu. Nismo jedini, imamo i druge takve manje sastavnice, ali opet smo jedni od manjih sastavnica. I ovim putem zapravo želimo motivirati što više ljudi, a ne samo mladih ljudi, nego i njihovih roditelja, da promišljaju o studijskim programima poput znanosti o moru i da budu svjesni da se i ti danas sutra budući studenti koji budu studirali, a naravno i kasnije, da imaju priliku se zaposliti. Evo, mi smo svi ovdje prisutni s Fakulteta prirodnih znanosti i biolozi, koji smo ipak naše uspješne karijere i putove završili kao docenti ili kao izvanredni profesori, gdje smo svoje znanje u području prirodnih znanosti mogli itekako kako iskoristiti. Pa nadamo se evo da će onda i ova noć istraživača upravo uslijediti ka tome, ka motivaciji za prirodne znanosti. Osim toga, nisu samo, evo kako smo malo prije spomenuli, prirodne znanosti, ovdje sudjeluje i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, koji će ponuditi raznolike radionice o matematici, informatici, o tome kako su nekad stari Rimljani učili o matematici i da upravo posjetiteljima na taj način približe kako naučiti matematiku, kako su naši prethodnici davno to činili. Osim toga, imamo i Filozofski fakultet koji će u radionicama arheologije o različitim iskapanjima organizama, o tome da će ove godine prikazati jedan viridari, nešto novo što će biti oformljeno u našem kampusu, i na taj način opet nekako spojiti ove društvene znanosti, a i prirodne znanosti, jer će biti različite biljke.
0: Studenti koji su uključeni u prvoj svih ovih aktivnosti radionica stiču

0: jedno neprocjenjivo iskustvo pri radu s djecom i ostalim dobnim skupinama i nekako jačaju svoje samopouzdanje kada budu kasnije došli na tržište rada. A ja bih ovim putem također htio spomenuti neke naše suradničke organizacije, to su osnovne škole i srednje škole s područja Istarske županije. I u sklopu ove noći istraživača imenovali smo, odnosno dali smo značaj predstavnicima tih škola. Evo ja ću odmah napomenuti, to je osnovna škola Centar u Puli s pedagoginjom Dragicom Pršo, kod koje već treću godinu odlazimo i obavljamo takozvane predaktivnosti gdje istraživači dolaze u nastavu, u nastavni proces i prenose znanja i iskustva učenicima. Ove godine smo uključili i osnovnu školu Medulin i to ne samo glavnu školu Medulin nego i područnu školu Šišan gdje smo kroz imenovanje ambasadora, to su profesori i učitelji ljetnim školama, postaju naši ambasadori u sklopu noći istraživača, odnosno u sklopu cijelog projekta, koji cijelu godinu potiču učenike na sudjelovanje van nastavnim aktivnostima, povezati ih sa znanstvenom zajednicom i mi istraživači odlazimo u njihove škole u dogovoru sa njihovim učenicima i pokazujemo im neke zanimljivosti iz našeg djelokruga rada. Noć istraživača nije samo ta noć istraživača, tu večer tog zadnjeg petka u mjesecu rujnu ove godine, nego to je cijeli jedan paket razno raznih aktivnosti kojima je potrebno posvetiti do duše jako puno energije, jako puno ljudi je potrebno to uključiti, ali mi to evo radimo zaista sa zadovoljstvom.
1: Jedino ne znam zbog čega se izvanredna profesorica zacrvenila kad ste krenuli hvaliti oko projekta za meduze. Što je
0: ona,
1: to bilo?
0: Ona vam ne može podnijeti baš.
1: Ne može podnijeti pohvalu, jel? A suradnica za međunarodnu suradnju, isto tako, pa što je ovo? Idemo iz vas izvući nešto totalno neformalno. Dakle, Andreja, molim vas, što je onda vaša strast u životu kad govorimo o prirodi i društvenim znanostima?
2: Ma evo, možda ovoga je to ovoga strast prema putovanjima i međunarodnoj suradnji. Naravno i sudjelovanje u projektima omogućuje putovanja i
1: upoznavanje
2: kolega, razmjeravanje dobrih praksi, iskustava, upoznavanje novih kultura.
3: Tako je upoznala kolegu.
1: A je li, to je to, više manje, ne? Saznat ćemo mi kroz vrijeme o vašim strastima, ali osim noći istraživača, još jedan projekt je preko kojega vi pokušavate sa znanošću ući u javnost, a to je festival
4: znanosti
1: koji se odvija negdje početkom, u proljeće, početkom godine. Idejni tvorac bila je vaša dekanica, gospođa Kovačić, je li tako? Tako.
3: Zajedno sa kolegicom Pustijanac.
4: Tako je. Dakle, za festival znanosti mi pozivamo učenike osnovnih i srednjih škola, pa i vrtićke dobi kod nas na fakultet, gdje otvorimo učionice i praktikume i laboratorije dolaznicima. Isto tako pripremamo radionice sa studentima, za vrtićke skupine, za osnovne škole, za srednje škole. Uvijek radimo na način da studenti pripreme jednaku tematiku na različite pristupe, pa da i oni manji razumiju, a i oni malo stariji da imaju se malo nešto za zapitati, pa uvijek o znanosti. Te se radionice uvijek iznova drugačije pripremaju, baš sam jutros razmišljala kad sam i pripremala neke natuknice, da gotovo nikad, ja mislim, nismo ponovili radionicu, tako da kod nas stvarno možete vidjeti svake godine i na noći istraživača i na festivalu znanosti uvijek i drugačiju temu, ne ponavljamo se, stvarno se nastavimo ne ponavljati.
1: Iako je ponavljanje majka znanja, pa što, nemamo ni protiv toga ništa. Pa ćemo mi onda za kraj ovog našeg druženja ponoviti 25. rujna, dakle zadnji petak u rujnu. Nemojte zaboraviti na noć istraživača. Evo, svakome od vas po rečenica zaključna.
5: Evo, projekt ima slogan Ja istražujem, tako da što se tiče ovog slogana, dođite istraživati kod nas na noć istraživača.
1: Andreja?
2: Ne propustite i ove godine noć istraživača u Puli, bezbroj radionica i novosti u našem EU kutku.
1: Petra?
4: Evo, ako i jednoj osobi, a kamoli malo više pobudimo zanimanje za znanost i možda danas sutra upišu znanost o moru, napravili smo puno.
1: Neven će se složiti.
0: Ma evo, ja vjerujem da će i ova svake godine dolazi nam u posjetu sve više i više ljudi, što zapravo pokazuje da na neki način radimo dobar posao i da smo nekako svi povezani i zekipirani. Početak je u 17 sati, da napomenemo, i traje sve do 22 sata. Tako da posjetitelji ne moraju biti opterećeni kada dođu. Mi ćemo biti cijelo vrijeme u tom periodu tamo i biti ćemo svima na raspolaganju.
1: Eto, hvala vam najljepše. Još jedno za naše slušatelje da ponovimo da su nam gosti bili Ines Kovačić, dekanica Fakulteta prirodnih znanosti Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, Andreja Bulešić, suradnica za međunarodnu suradnju, izvanredna profesorica Petra Burić i docent Neven Iveša. Hvala vam još jednom i do slušanja.
0: Hvala lijepo.
5: Hvala, do slušanja.

Poštovani slušatelji, naša plovidba ovdje završava. Želimo vam laku noć iz Pule, vama pomorcima dobro i mirno more. A sljedeće na redu već za 7 dana, polazak iz Dubrovnika. Laka noć.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Dijete je primljeno na intenzivnu skrb zadarske bolnice, intubirano je i ima opekline prvog i drugog stupnja na između 40 i 60% tijela. Ima i inhalacijske opekline od udisanja vrućeg zraka, rekao je pomoćnik ravnatelja bolnice dr. Nedjeljko Jović. Liječenje će nastaviti u klinici za dječje bolesti Zagreb. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Uzrok požara za sad nije poznat. Vatrogasci i petu noć ostaju na bračkom požarištu. Brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragar.
1: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima, stvarno, ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta težak zadatak jer velika većina toga u teško pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događat. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu, pa smo koristili zračne snage. Nadamo se da će noć biti mirna, pratimo prognozu i ako tako prođe, na dobrom smo putu da u stvar vodimo lagano kraju.
0: Ministar turizma Tonči Glavina najavio je pomoć svima kojima je nastala šteta u požaru. U dnevniku HTV-a je poručio.
2: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Vijesti. Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je osnovala znanstveni savjet koji bi trebao pomoći u rješavanju nezakonitog otpada u Gospiću, ali i u tumačenju rezultata stručnih analiza javnosti. Jedan od 7 članova i zamjenik predsjednika je Krunoslav Capak, što je kritizirala inicijativa Gospiće naš dom. Kažu da je Capak u upravnom vijeću nastavnog zavoda dr. Andrija Štampar, koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih 2 godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je on ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ustanove koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, ali nije to učinila. Podsjećaju da je njihov zahtjev bio angažiranje neovisnih stručnjaka. Odgovorio im je premijer Plenković.
3: Gospodin Capak je na čelu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. To je potpuno druga institucija od zavoda Andrija Štampar. To što je on u upravnom vijeću Andrija Štampara ne znači da ima veze sa analizama i izvješćima koje radi Andrija Štampar. Drugo, ne znam na koje izvješće se to odnosi, koju analizu. Ako ne znamo za čije potrebe, onda ne znamo ni njen sadržaj. Ako je slučajno rađena za potrebe kaznenog postupka pa je naručio USKOK, o tome odlučuje DORH, da li će objavljivati ili ne. Meni ta analiza nije poznata, ja ne znam o čemu se tu točno radi i to je potpuno nebitno.
0: Inicijativa Gospić je naš dom na to je odgovorila da je nalaze izradio nastavni zavod u travnju 2024. godine na zahtjev Državnog inspektorata, a da je kazneni postupak počeo tek u veljači 2025. Iste nalaze Ministarstvo zaštite okoliša imalo je više od 1.5 godine i nije ih objavilo građanima, iako nisu bili dio kaznenog postupka, ističe inicijativa. Na izjavu premijera da institucije u Hrvatskoj imaju svoj kredibilitet i uloge, Gospićani pitaju gdje je taj kredibilitet bio kada je trebalo zaštititi građane i okoliš i kada je netko odlučio zakopati informacije od iznimnoga javnog interesa. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
4: S Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje se određuje za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca. Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika upozorio je na manjak zaposlenika i prenapučenost zatvora u Hrvatskoj. Oglasio se nakon što se u zatvoru u Zagrebu ubio muškarac osumnjičen za femicid u Slatini. Sindikat poručuje da zaposlenici nisu uzrok problema, nego razlog zbog kojeg sustav unatoč svemu funkcionira, te kako se od zaposlenika ne može očekivati da trajno nadoknađuju strukturni manjak ljudi. Kažu i da ne prejudiciraju okolnosti događaja u Zagrebu, no žele istaknuti potrebu da se ozbiljno razmotri ima li sustav dovoljno ljudi i uvjeta za sigurno i kvalitetno obavljanje svih poslova.
5: Vijesti.
0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
6: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
0: Tisuće ljudi prošle su središtem Beograda do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva gdje je studentski pokret predao listu za izvanredne parlamentarne izbore 25. idućeg mjeseca. Na njoj su mnogi profesori, liječnici, umjetnici, glumci, sportaši, aktivisti i poduzetnici. Srbijanski predsjednik Vučić kaže da je studentska lista bez imena, bez programa i da je se svi srame. On sam također se kandidirao i želi postati premijer. Najavio je da će 27. ovog mjeseca dati ostavku na dužnost predsjednika i zatim kao običan građanin sa svojom Srpskom naprednom strankom početi kampanju za izbore.
5: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
7: U posljednjoj utakmici 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Pogotke za Goricu postigli su Bogojević u 53. te Ivan Cvijanović za bod u 95. minuti, dok su za Varaždin strijelci bili Mamić u 57. i Akrap u 83. minuti. Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
8: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin stvarno pripremi vrhunska momča, znate da igraju već drugu godinu zaredom u Europu, da su dugo zajedno, da imaju gore ta četiri stvarno koja rade razliku, koje su jako opasni, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
7: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
9: Šteta nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, boja momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju. Zabili su gol i sudio se kraj. Jednostavno smo bili puno bolja ekipa, ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
7: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Aktualni pobjednik US Opena Aleksandar Zverev još nije potvrdio nastup za reprezentaciju u Davis Cup susretu u kojem će Njemačka sljedećeg vikenda ugostiti Hrvatsku u Haleu. Odlučit ću sutra, poručuje Zverev.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
1: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji €1.73, dizel €1.85, a plavi dizel €1.40 po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vatrogasci i petu noć ostaju na bračkom požarištu. Izgorjelo je golemo područje i nastala je velika šteta, a oni koji su je pretrpjeli dobit će pomoć vlade. Najavio je to ministar turizma Tonči Glavina u središnjem dnevniku HTV-a.
1: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba, ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak, da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
2: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.